Հնչեց մարեն մարեի սյույտը վիոլայի համար, ուտարեր գրաճաշակով, կատարեցին Ջորդի Սավալա, վիոլա, Թոն Կոպմանը, կլավեսին, Հոպկինսոն Սմիթը, բարոկո կիթառ և թե օրբան։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Ruggero Leoncavallo, պայացներ օպերայի առաջին գործողության երկրորդ և երրորդ տեսարանները, կատարում են Fiamma Izzo da Micion, Neda, Claudio Otelli, Antonio, Geza Ferenc Klutzika, Silvio, Budapesti օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Roberto Paternostro.

Հնչեցին Ռուջերո Լեոնկավալլոյի պայացներ օպերայի առաջին գործողության երկրորդ և երրորդ տեսարանները, կատարեցին Ֆիամա Իցո դա Միչոն, Նեդա, Կլաուդիո Օտելլին, Տոնիո, Գեզա Ֆերենց Կլուցսիկը, Սիլվիո և Բուդապեշտի օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտո Պատերնոստրո։ Լուիջի Բոկերինի, Սիմֆոնիա համար 3, դո մաժոր, օպուս 12, կատարում է Նոր Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոն Լեպարժ։

0: Հնչեց Լուիջի Բոկերինի համար 3 սիմֆոնիան, դո մաժոր, օպուս 12, նոր ֆիլհարմոնիա նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ռայմոն Լեպար։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Նրանց խնջույքը կարմիր, կարմիր սպանդանոց, ուր սպանվում են, կրկնակի անգամ ուր սպանվում են երազանքի սիրո կարոտի թևավոր նժույքները։ Քանզի խնջույքին այդ հավաքվում են մենավորները, սիրո կարոտի ու երազանքի մենավորները, նրանք հավաքվում են երկրպագության տուրք մատուցելու իրենց միակ հավատքին մելությանը, երկրպագության տուրք մատուցելու և ամփոփելու այն իրենց հոգիների անտեսանելի դամբարաններում և ամփոփելու այն իրենց հիշողության անվերծանելի մատյաններում։ Իսկ աղոտքը նրանց հանապազորյա այլ բան չէ, քան կարմիր պարը մենության։ Նրանք պարում են գիշերնի լույս, այնքան, մինչև իրենց կարմիր ու ջղագար կերպարանքներից համբարնում է կարոտը, համբարնում է սերը, համբարնում է երազանքը, և մնում է միայն ուրվականը մենության, կարմիր ու ջղագար ուրվականը։ Իսկ առավոտյան նրանք իրենց ամայացած մարմիններն են տանում կարոտի, սիրո, երազանքի, կրկնակի սպանված նժույքներն են տանում ամփոփելու իրենց աչքերի հեռուներում ձգվող մենության անեզրական անապատում։

0: հրանցամար, ովքեր փնտրում են։
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Divertissement, Fa Major, երկու ջութակների, Alti թավջութակի և երկու գալարափողի համար, կատարում է Արքիբուդելլի նվագախումբը։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Ֆա մաժոր» դիվերտիսմենտը երկու ջութակների, ալտի, թավջութակի և երկու գալարափողի համար, կատարեց Արքիբուդելլի նվագախումբը։ Արկանջելո Կորելլի «Սոնատ համար 11», մի մաժոր, օպուս 5, կատարում է «Սոնների տրիոն»։

Johannes Brahms, Լարային Կվարտետ, Լյա Մինոր, կատարում են Պաուլո Բորջիանին, առաջին ջութակ, Էլիզաբե Գրեֆին, երկրորդ ջութակ, Պիերո Ֆարուլին, Ալթ և Ֆրանկո Ռոսին, թավջութակ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լեոնարդ Բերնստայն, հատվածներ Վեսցայդյան պատմություն մյուզիկլից, կատարում են Կիրիտե Կանաուան, Խոզե Կարերասը, Տատյանա Տրոյանոսը, Կուրտ Օլմանը, Լուիս Էդեյկեն, Ստելլա Ցամբալիսը, Անգելինա Ռոն, երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Հնչեցին հատվածներ Լեոնարդ Բերնստայնի Վեսթսայդյան պատմություն մյուզիկլից, կատարեցին Կիրիտե Կանաուան, Խոսե Կարերասը, Տատյանա Տրոյանուսը, Կուրտ Օլմանը, Լուիս Էդեյկեն, Ստելա Ցամբալիսը, Անգելինա Ռոն, երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն. Մաքս Բրուխ, Կոլ Նիդրեյ, Օպուս 47, գործիքավորումը Մակիո Կիմուրայի, կատարում են Յուջին Ռուսոն, սաքսոֆոն, և Ինդիանա փողայիններ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ֆեննել։

Հնչեց Մաքս Բրուխի «Գոլնի դրեյստեղծա գործությունը», օպուս 47, գործիքավորումը Մակիո Կիմուրայի, կատարեցին Յուջին Ռուսսոն, սաքսոֆոն, և Ինդիանա փողայիններ նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրեդերիկ Ֆեննել։

Եվ երեք օր հետո նա հրավիրեց հրեաների գլխավորներին։ Եվ երբ սրանք եկան, նրանց ասաց. «Եղբայրներ, ես ժողովրդին կամ հայրենի սովորությանը հակառակ ոչինչ գործած չլինելով հանդերձ, որպես Երուսաղեմից մի կալանավոր մատնվեցի հռոմեացիների ձեռքը, որոնք երբ ինձ դատեցին, ուզեցին ազատ արձակել, որովհետև իմ մեջ մահվան արժանի ոչ մի հանցանք չգտան. Բայց երբ հրեաները հակառակ խոսեցին, հարկ եղավ կայսրին բողոքել, բայց ոչ նրա համար, որ իմ ազգի դեմ չարախոսելու բան ունեի. Այս պատճառով է, որ խնդրեցի ձեզ տեսնելու և խոսելու համար, քանի որ Իսրայելի հույսի համար է, որ այս շղթաների մեջ եմ գտնվում»։ Եվ նրանք ասացին նրան. «Մենք քո մասին Հրեաստանից ոչ մի նամակ չենք ստացել. Մեր եղբայրներից էլ ոչ ոք չի եկել ու վատ բան չի պատմել կամ խոսել քո մասին. Բայց խնդրում ենք քեզնից լսել, թե ինչ ես խոսում, քանի որ այդ հերձվածի մասին մեզ արդեն հայտնի է, որ ամենուրեք նրա դեմ հակարակություն կա»։ Որոշակի օրվա համար Պողոսի հետ ժամադրվելուց հետո նրա մոտ նրա բնակարանը եկան բազում մարդիկ, որոնց նա առավոտից մինչև երեկո բացատրում էր Աստծո արքայությունը և նրանց համոզում էր Հիսուսի մասին, վկայություն բերելով Մովսեսի օրենքից և մարգարեներից։ Ոմանք համոզվում էին նրա խոսքերին, ուրիշներն էլ չէին հավատում։ Եվ իրար մեջ անհամաձայն լինելով թողնում գնում էին, երբ Պողոսն ասաց այս մի խոսքն էլ. «Սուրբ Հոգին Եսայի մարգարեի բերանով լավ խոսեց մեր հայրենին ասելով. Գնա ժողովրդի մոտ ու ասա, լսելով պիտի լսեք ու չպիտի իմանաք, և տեսնելով պիտի տեսնեք ու չպիտի տեսնեք, որովհետև այդ ժողովրդի սիրտը կարծրացել է, և իրենց ականջներով ծանր են լսում, և իրենց աչքերը փակել են, որպեսզի երբեք աչքերով չտեսնեն ու ականջներով չլսեն, և հոգով չիմանան և դարձի չգան, ու ես էլ դրանց չբժշկեմ»։ Եվ արդ, թող ձեզ հայտնի լինի, որ Աստծո այս փրկությունը ուղարկվեց հեթանոսներին և նրանք կլսեն։ Եվ երբ այս ասաց, նրա մոտից դուրս գնացին հրեաները, որոնք իրենք իրենց մեջ էլ շատ վեճեր ունեին։ Եվ ամբողջ երկու տարի Պողոսն ապրեց իր ծախսով, և ընդունում էր բոլոր նրանց, որ գալիս էին իր մոտ, քարոզում էր Աստծո արքայությունը և ամենայն համարձակությամբ անարգել ուսուցանում էր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Հուդա Առաքյալի ընդհանրական թուղթը, գլուխ առաջին, 17-25 համարներ։ «Բայց դուք, սիրելիներ, հիշեցեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաքյալների կողմից նախապես ասված խոսքերը. Նրանք ձեզ ասում էին, թե վերջին ժամանակներում պիտի լինեն ծաղրող մարդիկ, որոնք պիտի տարվեն իրենց անբարիշ ցանկություններով. սրանք նշավակելի մարմնասեր մարդիկ են, որ չունեն հոգին. Իսկ մենք, սիրելիներ, մեր անձերը կառուցենք հավատի սրբությամբ, աղոթենք Սուրբ Հոգով, պահենք մենք մեզ Աստծո սիրով, սպասելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ողորմությանը հավիտենական կյանքի համար. Կշտամբեցեք նրանց, որ դատապարտված են, փրկեցեք նրանց խլելով կրակից, իսկ ուրիշներին ողորմեցեք երկյուղով, դատապարտելով նույնիսկ այն պատմությանը, որ աղտոտված է նրանց մարմնից. Արդ, ով կարող է պահել ձեզ անարատ ու ամբից և կանգնեցնել ձեզ իր փառքի առաջ անխառն ցնծությամբ, նրան, միակ Աստծուն և մեր փրկչին, Հիսուս Քրիստոսին, մեր Տիրոջը, փառք, մեծություն, զորություն և իշխանություն բոլոր ժամանակներից առաջ և այժմ և բոլոր ժամանակներում. Ամեն»։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովհաննեսի, 13-րդ գլխի 31-ից 14-րդ գլխի 13 համարներ։ Եվ երբ նա դուրս ելավ, Հիսուս ասաց. «Այժմ մարդու որդին փառավորվեց, և Աստված փառավորվեց նրանով,
քանի որ եթե աստված փառավորվեց նրանով, աստված էլ նրան կփառավորի իրենով և իսկույն կփառավորի նրան։ Որդիակներս, մի քիչ ժամանակ դեռ ձեզ հետ եմ, ինձ պիտի փնտրեք, և ինչպես ասացի հրեաներին, ուր ես եմ գնում, դուք չեք կարող գալ, այժմ այդ ձեզ էլ եմ ասում։ Նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, որ սիրեք միմյանց, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, դուք էլ միմյանց սիրեցեք։ Եթե դուք միմյանց սիրեք, դրանով բոլորը պիտի իմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Սիմոն Պետրոսը նրան ասաց. Տեր, ուր ես գնում։ Հիսուս պատասխանեց. Ուր ես եմ գնում, դու այժմ իմ հետևից չես կարող գալ, բայց հետո կգաս իմ հետևից։ Պետրոսը նրան ասաց. Տեր, ինչու այժմ չեմ կարող քո հետևից գալ, այժմվանից իսկ իմ կյանքը քեզ համար կտամ։ Հիսուս պատասխանեց. Ինձ համար կյանքդ կտաս, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, աքաղաղը դեռ կանչած չի լինի, երբ դու 3 անգամ ինձ ուրացած կլինես։ Ապա Հիսուս ասաց իր աշակերտներին. «Թող ձեր սրտերը չխրովվեն, հավատացեք Աստծուն, հավատացեք և ինձ. Իմ հոր տան մեջ բազում օթևաններ կան, թե չէ ես ձեզ կասեի, թե գնում եմ ձեզ համար էլ տեղ պատրաստելու, և եթե գնամ և ձեզ համար էլ տեղ պատրաստեմ, դարձյալ կգամ և ձեզ կվերցնեմ ինձ մոտ, որպեսզի ուր ես լինեմ, դուք ևս այնտեղ լինեք. Եվ թե ուր եմ գնում, այդ գիտեք, գիտեք և ճանապարը»։ Թովմասը նրան ասաց. «Տեր, չգիտենք ուր ես գնում, ուրեմն ինչպես կարող ենք գիտենալ ճանապարը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Ես եմ ճանապարը և ճշմարտությունը և կյանքը, ոչ ոք չի գա հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով. Եթե ինձ ճանաչեիք, ապա կճանաչեիք և իմ հորը, այսուհետև կճանաչեք նրան և տեսել եք նրան»։ Փիլիպոսն ասաց նրան. «Տեր, հորը մեզ ցույց տուր, և այդ բավական է մեզ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Այսքան ժամանակ ձեզ հետ եմ, Փիլիպոս, և ինձ չճանաչեցիր, ով ինձ տեսավ, տեսավ հորը, իսկ դու ինչպես ես ասում, թե հորը մեզ ցույց տուր, չես հավատում, որ ես հոր մեջ եմ, և Հայրը իմ մեջ. Այն խոսքերը, որ ես ասում եմ ձեզ, ինքս ինձնից չեմ խոսում, այլ Հայրը, որ բնակվում է իմ մեջ, նա է անում գործերը. Հավատացեք ինձ, որ ես հոր մեջ եմ, և Հայրը իմ մեջ, եթե ոչ, գոնե գործերի համար հավատացեք ինձ»։ «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ով հավատում է ինձ, ինքն էլ կանի այն գործերը, որ ես եմ անում, և դրանցից ավելի մեծերը կանի, որովհետև ես գնում եմ հոր մոտ. Եվ ինչ որ ուզեք իմ անունով, այն կանեմ, որպեսզի Հայրը փառավորվի որդու միջոցով»։

Նարեկ Աղութամատյան, բան 17-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ աղաչում եմ քեզ, որ խնամակալդ ես ստագնապալի տառապանքներով թաղծահար և վշտացած հոգիների, ցավ մի ավելացրու հեծությանս, մի խոցիր վիրավորվածիս, մի դատապարտիր պատժվածիս, մի տանջիր չարչարվածիս, մի գանիր հարվածվածիս, մի գլորիր ընկածիս, մի կործանիր սայթակածիս, մի մերժիր հեռացածիս, մի տարագրիր հալածվածիս, մի ամաչեցրու ամոթահարիս, մի կշտամբիր խրտնածիս, մի խորտակիր կոտրվածիս, մի խրովեցրու ամբոխվածիս, մի ալեկոծիր փոթորկվածիս, մի սասանեցրու դղրդացածիս, մի շփոթեցրու մրգվածիս, մի կեղեքիր գիշատվածիս, մի ջախջախիր փշրվածիս, մի ահաբեկիր մորմոքվածիս, մի կուրացրու խավարածիս, մի զարհուրեցրու ապշածիս, մի խորովիր խարշատվածիս, մի մահացրու հիվանդիս, ծանր բեռների տակ մի դիր տկարիս, անուր մի հավելիր կարկամած թիկունքիս, կրկնակի ողբ մի ավելացրու դառը հեծությանս, ուժգնապես մի վարվիր հողիս հետ, մի սաստկապես մոխրիս հետ, մի անաչարորեն ստեղծվածիս հետ, մի ահարկության փոշուս հետ, խստությամբ մի ընդհարվիր մեծդ փոքրիս հետ, լույսդ ստվերիս հետ, բնությամբ բարիդ ի բնե չարիս հետ, օրհնության ողկույզդ անեցքի պտղիս հետ, իսկապես քաղցրությունդ համայն դառնությանս հետ, անփոփոխ փառավորյալդ ի սպառ անարգիս հետ, կյանքի նշխարդ կավեղեն զանգվածիս հետ, տերերի տերդ երկրային տիղմիս հետ, աննվազ լիությունդ չքավոր ստրուկիս հետ, անկողոպտելի ճոխությունդ անպատսպարտ տարապյալիս հետ, անկարոտ բարությունդ ամենաթշվառ աղքատիս հետ, քանզի ով է, որ առավոտին հասնելով վախենում է լույսի ծագումից խավարել, կամ մոտ լինելով կյանքին մահանալ, կամ ազատությանը և ազատազրկվել, կամ շնորին և դատապարտվել, կամ փրկությանը և մատնվել, կամ նորոգմանը և քայքայվել, կամ օրհնությանը և տարագրվել, կամ բժշկությանը և վիրավորվել, կամ լիությանը և նվազել, կամ առատ հացին և քաղցել, կամ գետերի հոսանքներին և ծառավել, կամ մայրենի գութին և նենգության հանդիպել, կամ աստվածային աչիտ խնամքին և արհամարվել։ Արդ մարմնի բորոտությամբ սաստկապես ախտահարվածի հետ ես էլ եմ պաղատում վշտահար հոգովս։ Տեր, եթե կամենաս կարող ես ինձ մաքրել, մշտագիշեր խարխափանքով տանջվող կույրերի հետ մեծաձայն հառաչում եմ, քեզ ոչ թե դավթի որդի եմ անվանում, այլ Աստուծո էիտ ծնունդ դավանում, ոչ միայն ռաբի եմ կոչում, ինչպես իսկությունը կարծիքով ճանաչող վարդապետներին էին պատվում, այլ հավատում եմ, որ Տերն ես երկնքի և երկրի, ոչ միայն մոտիկից ձեռքը ձգելով ով բարեգութ և մերձավոր Աստված, այլև շատ հեռվից էլ հույս ունեմ, քո խոսքը կարող է բժշկել ինձ, կամենալու և ողորմելու միջև անջրպետ չեմ դնում կասկածկոտ խոսքով, որ երկմտության նշան է, այլ համոզված եմ, որ որպես բարեգութ կամենում ես և որպես արարիչ կարող ես, ասա խոսքովդ և ես կբժշկվեմ, հարյուրապետի հավատքին ես էլ եմ լծակից, ոչ միայն հավատում եմ, որ կարող ես հարություն տալ և բժշկել տնից տուն ընկած փոքր հեռավորության վրա, այլև որ կարող ես վերին երկնքում բազմած ներքևում բովանդակ երկրի վրա գործել սքանչելի հրաշքներ, որոնց դիմաց ես ոչինչ չունեմ հատուցելու։ Շնորհիր և ինձ, ինչպես 500 դենար պարտքը խոսքի դատակնիքով վճռեցիր ներել Պորնիկին ընդունելիս, Աստված բարության և Տեր երանության։
որ հաճախ պարգևելով ավելի ես փառավորվում, շատ մատուցելով նույնչափ էլ սիրվում, առավել ողորմելով կրկնակի բարգավաճում, այսքան բարիքներով իրավամբ գովում, ամեն ինչի տեր լինելով մեզ հավասար քեզ ցույց տալիս, ամբողջն ունենալով մեր ունեցածի հետ չափվում, անճարելի պարգևների դիմաց մեր ունեցածով վճարվում, երկրավորի փոխարեն անվախճան արժանի համարում, մեծ համարելով մերը վեհորեն գոհաբանվում, սակայն ընդունելիս դույզնիշ փառավորվելով մեծամտաբար չես նեղվում, նույն գթությունն արա և իմ հանդեպ, որ անհամար գործեր ունեմ դատապարտելի, որպեսի քո պարգևների երախտիքների նկարագրության մեջ սիրելը նույն չափով արձանագրվի և քեզ փառք ամեն ինչում, ամեն։

0: որ հաղորդումն էր, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Արմեն Սմբատյան, Մագաղաթ, կատարում է Երևանի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Զավեն Վարդանյան։

հնչեց Արմեն Սմբատյանի մագաղաց ստեղծագործությունը Երևանի կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Զավեն Վարդանյան։

0: Հնչեցին ուշ միջնադարի ֆրանսիական տրուբադուրների և տրուվերների երգեր միջնադարյան երաժշտության Չերեմյա անսամբլի կատարմամբ։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, Կվարտետ համար 1, դո մաժոր, կատարում է Էմերսոն Կվարտետը։

0: Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի համար մեկ կվարտետը Էմերսոն կվարտետի կատարմամբ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Իմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի շրջանակներում շարունակում ենք պատարագի մեկնություն շարքը։ Անցյալ հաղորդմանը մենք զրուցեցինք և հոգևորականի և հավատացյալ դասի պատրաստության շուրջ պատարագից առաջ, այժմ կանցնենք հաջորդական մասին պատարագի, որը կոչվում է երախայից կամ խոսքի պատարագ, որում հենց կանդրադառնանք և աստվածաշնչյան ընթերցումներին պատարագի և առհասարակ աստվածաշնչյան հենքի վրա ձևավորված հյուսվածքին, սրբասածությունների և այլ աղոթական բովանդակության։ Զրուցում ենք Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ։ Օրհնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Ուրեմն կառուցվածքային առումով տեսնում ենք պատրաստություն ընծաների բերում սուպսեղանի վրա, դրանից հետո թափոր է տեղի ունենում ամբողջ եկեղեցու տարածքում, որը կրկին խորհրդանշական իմաստունի տիրոջ կողմից, Քրիստոսի կողմից մեր ամենքի ամբարումը և վերադարձը առաջին, և անմիջապես դրանից հետո սկսվում է խորագիրը այդ տվյալ պատարագի կամ կիրակի օրվա ընթերցվածների, նրանց ներկայացման, ընթերցման, որի շուրջը արդեն ձևավորվում է հաջորդական ընթացքը պատարագի։ Խնդրում եմ կառուցվածքային առումով հանդրադարձեք սրան։
2: Կառուցվածքային առումով մենք նախորդ անգամ ասացինք, որ պատարագ հիմնական երկու մասեր ունի, որոնք են հենց խոսքի պատարագ և Սուրբ Հաղորդություն, և խոսքի պատարագը կամ նաև երեխայից պատարագը սկսում է պատրաստությունից, այսինքն քահանայի զգեստավորումն է տեղի ունենում, հետո դուրս է գալիս քահանան, տեղի ունում է ձեռքերի լվացում, իսկական կարևոր այդպես հիշատակում և մաս, և հետագայում նախամուտ, երբ որ բարձրանում են Սուրբ Սեղան առաջադրություն, և արդեն բուն երեխայից պատարագը խնկարկության շարական է, աշխարհ գալոց կոչված է, և արդեն պատարագի սկիզբն է, ժամամուտը ճաշու շարական, մուտք ճաշու, և ամենակարևորը դա ընթերցումներն են, այսինքն առաքելական թղթի, մարգարեության, ավետարանի, և ամփոփվում է այս առաջին բաժին հենց հավատամքով։ Եվ ես կարաչարկեի, որ մենք հենց բուն տեքստին անդրադարնանք, որովհետև պես տեսական առումով մենք կարող ենք շատ խորը վերլուծել հիմնական գաղափարները, բայց կարող ենք միասնաբար բացել պատարագամատույցը և տեսնել, թե ինչ խոսքեր են ասվում, ինչ շարական երկվում, ինչ շարժը տեղի ունենում, որպեսզի մեր ունկնդիրները ավելի լավ պատկերացում կազմեն, թե ինչ է տեղի ունենում և ամեն մի խոսք, ամեն մի շարժումը ինչ մեծ խորհրդաբանություն ունի, որովհետև մենք գիտենք, որ պատարագը ոչ թե գրվել, այլ կերտվել է դարերի ընթացքում և պահպանվել է ամենակարևորը, ամենալավը, ինչը ասելիք ունի, և նույնիսկ այն փոքր մանրուկները, որ մենք ուշադրություն չենք դարձնում, կարևոր են։ Օրինակ, երբ որ պատարագի հենց սկզբից առաջ սարկավագը մոտենում է և բուրվարը և խնկամանը մոտեցնում է քահանային, ասում է «Եվևս խաղաղությանս Տեր աղաչես ցուք ընկալեցու և ողորմյա», քահանան օրհնում է խունկը և ածուխը։ Դա մենք հաճախ տեսնում ենք թե ժամերգությունների և թե պատարագի ժամանակ, և հաճախ նույնիսկ չենք էլ նկատում, բայց այդ տիսական շարժումը շատ խոր արմատներ ունի, և այդ արմատները մեզ տանում են դեպի հին կտակարան, Ղևտական գրքի 10-րդ գլխում մենք տեսնում ենք, որ Ահարոնի զավակները, Նադաբ և Աբիուդը, օտար կրակ են մատուցում տիրոջը և տեղում պատժվում են, այսինքն օտար զոհասեղանից բերած կրակը, որը ըստ երևույթի հեթանոսական կրակ էր, բերել են տիրոջ զոհասեղան, և դրա պատճառով տեղում մահացել էին, հանկարծամահ են եղել, ասում է Աստծուց կրակ իջավ և իրանց սպանեց, և այդ բարեպաշտական արձագանք հասել է մինչև մեր օրերը, և ամեն անգամ, երբ որ կրակ է վառվում, այսինքն ածուխը վառվում է և պիտի խունկ մատուցվի, հիշելով այն օրինակը, որ պիտի ամեն բան նախապատրաստված և օրհնված լինի Աստծու կողմից, սարկավագը խնդրում է օրհնություն քահանայից, քահանան ասում է օրհնություն և փառք հորը որդուն և Սուրբ Հոգուն, ինչից հետո միայն նա լցնում է խունկը, և սարկավագը իրավունք ունի կատարելու խնկարկությունը որպես Աստծուն այդպես անուշահոտ պատարագ։ Կան այդպիսի նույնիսկ փոքր մանրուկները կարևոր են և մեզ տալիս են այդպես ավելի լայն հոգևոր աշխարհայացք, և պատարագը սկսում է ինչպես մեր բոլոր ծեսերը հայր մեր աղոթքով, ոչ թե պատարագի չքահանան, այլ ժամորդնող կամ հանդիսապետ ավակ հոգևորականը դուրս է գալիս Ատյան, եկեղեցու այն մեջտեղի վայրը, որը Եվս պատահական չէ, որ Ատյան է կոչվում, չէ, որ մենք Ատյան անվանում ենք դատական Ատյանները։ Եվ միգուցե մեր դիսական հիշողության մեջ պահպանվել այն, որ եկեղեցին ունեցել է իր եկեղեցական դատարանը, եկեղեցական Ատյանները, և թե հանրային խոստովանությունը կատարվում էր Ատյանում, թե այդ հարցը քնվում էր հենց եկեղեցու մեջ։ Եվ այս Ատյանի հատվածում մենք տեսնենք, որ քահանան պիտի իր հանրային խոստովանությունը անի։ Բայց մինչ այդ հայր մեր աղոթքով է սկսվում, որովհետև հայր մերը մեզ համախմբող աղոթքն է, և մեր եկեղեցու ամեն մի ծես այդ աղոթքով է սկսվում՝ Տիրոջ անունով օրհնություն, օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Եվ տերևնական աղոթքը, որի այս պարագայում կենտրոնական երկու հատվածներ, առաջինը մեր հանապազորիա հացի խնդրանքն է, և հանապազորիա բառը Սուրբ գրքում այնպիսի թարգմանություն ունի, որ նաև գերբնական հարց, այսինքն մեր պատարագի հացը, հա, որ դա ոչ միայն մեր ամենօրյա հացն է, հնարեն էպիուսիո բառը նաև թարգմանում որպես մեր գերբնական հացը։ Լատինական թարգմանությունը հենց սուպերնատուրալը բառն է ընտրել, որ սովորական հացի մասին չէ խոսք, այսինքն մեր պատարագն ենք մենք խնդրում, որ երկնքից մանանան իջնի, և մենք արժանանանք դրան, և դրա նախապայմանը, որ մեր մեղքերը ներվեն, ինչպես մենք ներում ենք։ Այս երեք կարևոր կետերը պիտի առանձնացնենք հայր մեր աղոթքի հենց սկզբից, և ամեն անգամ, երբ որ մենք մտնում ենք եկեղեցի, կանգնում ենք պատարագի, լսում ենք հայր մեր աղոթքը, և պիտի հասկանանք, որ մենք խնդրում ենք Աստծուց այդ երկնային հացը, և մենք պատրաստական ենք ներելու և ներվելու։ Ինչից հետո Սաղմոս երկությունը, այս աղաչանս աղոթքով է սկսում ժամորնողը, խնդրել է, որպեսզի Աստված ընդունելի դարձնի մեր աղոթները, աղաչանքները, և կատարում է խնկի օրհնություն, ինչպես ես նշեցի, և խորուրդ խորին շարականի երգեցողության ներքո քահանան դուրս է գալիս ավանդատնից զգեստավորված մոմակերներով, գեղեցիկ թափորով, բուրվարակերը գալիս է արջևից խնկարկելով մոմակերները կողքը, և ինչպես Հիսուսը, որ երկար ժամանակ թաքնված էր Նազարեթում, և իր առաքելության մասին ոչ ոք չգիտեր, բայց եկավ ժամանակ, որ նա դուրս եկավ աշխարհ, այդպես և քահանան, որը զգեստավորված է այլևս Քրիստոսի շնորներով, դուրս է գալիս ժողովրդի առջև կատարելու համար իրենց կյանքի կարևորագույն խորհուրդը, Սուրբ Պատարագի խորհուրդը։ Զգեստավորման մասին մենք նախորդ անգամ նշել ենք, զգեստավորումը կատարվում էր ըստ երևույթին ամբողջ ժողովրդի ներկայությամբ, ոչ թե ավանդատանը, և Սաղմոսից առաջ հին ձեռագրերում կա կցուրտ բառը, և ուսումնասիրողներից շատերը, հատկապես Ֆելպները, նշում է, որ այդ կցուրտը նշանակում է հավաքական աղոթք, այսինքն միասնական Սաղմոս երկրություն, և ժողովրդը Սաղմոս էր ասում, քանան զգեստավորվում էր, և դա եղել իրենց աչքի առաջ էր, հիմա մի փոքր փոխվել է, խորդ խորին գեղեցիկ շարականի երգեցողության ներքո սկսվում է առաջին շարժը, քահանան շարժվում է դեպի Ատյանը, դեպի ժողովուրդը, շատ գեղեցիկ է։ Շարականը գրվել է 13-րդ դարում Խաչատուրտ Արոնեցի վարդապետի կողմից, երբ որ մի կարևոր պատմական իրադարձություն էր 1208 թվականին ժողովել Լոռի քաղաքում, և Խաչատուրտ Արոնեցին լինելով հաղարծնի վանահայր և նշանավոր նաև երաժիշտ և հոգևոր գործիչ, գրում է գեղեցիկ տաղը, և ամեն մի տունը սկսվում է իր անվան տարերով։ Մենք ամբողջությամբ հիմա, երբ որ չենք երգում, առաջ երեք տունն ենք երգում, բայց երբ որ ամբողջությամբ ընթերցում ես շարականի բառերը, տեսնում ենք, որ ծայրակապ է Խաչատուր, այսինքն նա իրան անմահացրեց այդ շարականի մեջ, և մենք իսկապես ամեն անգամ իր մասնակցությունը ունենում ենք նաև պատարագի ժամանակ։
1: Ասացիք քահանայի շարժը, երբ հենց ավանդատնից սկսվում է թափորով շարժը, հայր մեր աղոթքով սկսվում է պատարագը, արդեն Սաղմոս երգությունները, շարականները մուտք են կատարում պատարագի բուն խորհրդի մեջ, և տեսնում ենք, որ ոչինչ պատահական չէ, ոչ մի Սաղմոս, ոչ մի շարժ, թե ինչպես են պատարագի չքահանան սարկավակները, մոմակիրները, քշոցակիրներն ու բուրվարակիրը կանգնում, ինչպես է հատուկ պահերի բացվում և փակվում խորանի վարակույրը, թե ինչն է այնտեղ ծածուկ ու ինչն է բացահայտ, ամեն բան ունի իր տեղն ու նշանակությունը։ Հիմա հաջորդիվ տեսնում ենք արդեն մուտք խորան, և խորանում առաջին Սաղմոսները, աղոթքները, որ կատարվում են հենց Տիրոջ ընծաների վրա, և դրանց սրբագործումից հետո արդեն կատարվում է այդ մեծ թափորը եկեղեցու մեջ ողջ հավատացյալ ժողովրդի առջև։
2: Այո, յուրաքանչյուր քայլ, յուրաքանչյուր շարժ ունի իր տիսական նշանակությունը։ 20-21-րդ դարերի արդեն տիսաբանները ավելի լուրջ ուսումնասիրել են սրբազան տարածքի հասկացողություն կը, այսինքն եկեղեցին որպեսի կատարի իր այս կամ այն առողությունը, սրբագործում է տվյալ տարածքը և դա կատարվում է տիսական շարժի միջոցով, հիպերտրոպիա հասկացողություն կա և մեր աշխարհագաղթը հենց դրա վառ վկայություն, ինչպես նաև անդաստանները մեր եկեղեցու, դա մի կարևոր և մեծ թեմա է։ Եվ քանան որ դուրս է գալիս սկզբից ատյան, իր առաջին տիսական շարժումը դա է, կանգնում է մեջքով ժողովուրդը, հետո դառնում է դեպի ժողովուրդը, և այստեղ առաջին երկխոսությունն է քահանայի և ժողովրդի, երբ որ քահանան առաջինը խնդրում է Սուրբ Աստվածածնի բարի խոսությունը, և հենց տիրամոր խորհրդով է սկսում իր առաջին խոսքը, դա Սուրբ Աստվածածնի, դա պատահական չէ, որովհետև փրկագործությունը հենց այդպես սկսեց, եթե Մարիամը չասեր «Այո, թող լինի ինձ քո խոսքի համաձայն», բանը մարմին չէր դառնա։ Եվ քանի որ պատարագի խորհուրդը դա շարունակությունն է Քրիստոսի մարմնարման, հացի և գինու մեջ նա մարմին է առնում, այնպես ինչպես նա մարմին առավ նաև տիրամոր որովայնում։ Ուստի այդ պատմությունը սկսում է հենց ավետման դրվագի հիշատակումով, ինչը մենք կտեսնենք առաջադրության մեջ, և առաջին խոսքը ուղված է Սուրբ Աստվածածնին և մնացած սրբերին։ Եվ քանան դառնում է դեպի ժողովուրդը, կատարում է իր խոստովանությունը, ինչը վաղագույն եկեղեցական պրակտիկա է, ինչը եղել է մինչև 4-րդ դար եկեղեցում, և քահանան, և նոր քրիստոնյան խոստովանում է իր մեղքերը ժողովրդի առջև, հատկապես երբ որ դեռ չէր պետականացվել քրիստոնեությունը շատ երկրներում, և այդ փոքր համայնքի, փակ համայնքի գաղափարը կար, հետո 397 թվականին արդեն Նեկտարիոս Պատրիարքը կանոն արձակեց, որի համաձայն այդ ընդհանուր խոստովանությունը այլևս խնդիրներից խուսափելու համար, որպեսզի չլինի, բայց մեր եկեղեցին ի տարբերություն մնացած ավանդույթներից եկեղեցին պահպանել այն, որ ատյանում տեղի է ունենում խոստովանություն, և քանան խոստովանում է ժողովրդին, այլ ոչ թե ուրիշ քահանային։ Եթե այսօրվա պրակտիկայում մենք տեսնում ենք, որ ժամորնող հոգևորականը արձակում է տալիս, այսինքն քահանան ասում է «Խոստովանիմ առաջի Աստուծո և Սրբո Աստվածածնի և առաջի ձեր հարկ և եղբայր», այսինքն համայնքի առաջը խոստովանում, և պատարագամատույցի ավելի հին ձեռագրերում հստակ նշվում է, որ արձակումը տալիս է ժողովրդից մեկը, գրված է «Պատասխանին, որ մերձ են», այսինքն պատասխանում է այն, որ կողք է կանգնած, համայնքից մեկը խնդրում է, ասում է, որ «Ողորմեսցի քեզ մարդասերն Աստված», այսինքն համայնքի անունից արձակում է տալիս քահանային, հետո քահանան իր անունից տալիս է արձակումը ժողովրդին, և նույնիսկ ժողովորդը ասում է «Հիշես ջիր ես մեզ առաջի անմահ Գարեն Աստուծո», և քանան պատասխանում է «Հիշյալ լիճիկ»։ Այդ ամբողջը մեկ առանձին կորպուս է, դրանք մենք այսօր չենք նկատում, որովհետև ժողովորդի անունից խոսում է մեկ այլ հոգևորական կամ բաց է թողնում այդ հատված, բայց այստեղ գեղեցիկ երկխոսություն կա միմյանց համար աղոթելու, միմյանց մեղքերի քավության համար աղոթելու, ինչպես Հակոբոս Առաքյալը նշում, որ միմյանց համար աղոթեք, միմյանց խոստովանեք ձեր մեղքերը։ Այս գեղեցիկ հատվածից հետո արդեն մենք լսում ենք «Սաղմոս աղաղակեցեք արտեր ամենայն երկիր, ծառայեցեք դիարն ուրախությամբ»։ Ինչը պատարագի ևս բնորոշող կարևոր հատկանիշն, հատկապես ծառայողների համար, Սաղմոս ասում է, որ ուրախությամբ ծառայեք Տիրոջը, և ծառամ ենք բոլորս։ Սա տալիս է որոշակի այդպես ռիթմ նախաբան պատարագի, որ այն, ինչ որ մենք անում ենք, պետք է հոգևոր ուրախությամբ անենք, որտեղ մենք ամենակալ Տիրոջն ենք ծառայում, և դրա ամենամեծ պատիվն է։ Ինչից հետո արդեն մի խնդրանք է սարկավագի կողմից ժողովրդին, ասում «Սուրբ եկեղեցավս աղաչես ծուկս Տեր, զիսովով փրկես ձեզ մեզի մեղած, Սուրբ եկեղեցով աղոթենք Տիրոջ»։ Այս խոսքերը ևս հաճախ հասկանալի չեն, մենք այդպես բաց ենք թողում, բայց ինչ է նշանակում «Սուրբ եկեղեցով Տիրոջ աղոթենք», ինչ Սուրբ եկեղեցու մասին է խոսքը, և ըստ երևույթին դա այն հին վարտապետությունն է, որը մենք ևս հաճախ այդպես չենք խոսում այդ մասին, սրբերի հաղորդակցության, որը մեր հավատամքի մեջ, հայ եկեղեցու հավատամքի մեջ, որը մենք ընթերցում ենք ժամագրքի սկզբի ժամերգությունից առաջ, այդպիսի հատված կա «Հավատանք եկեղեցի Սուրբ, ըստ թողություն մեղած, հաղորդությամբ սրբոց»։ Բայց հին ձեռագրերում մի փոքր այլ է, «ըստ թողություն մեղած, հաղորդություն սրբոց»։ Այսինքն դրանք երկու տարբեր հասկացողություն, մենք հավատում ենք Սուրբ Եկեղեցուն, որ դա խորհուրդ, եւ հավատում ենք սրբերի հաղորդակցությանը, լատիներեն դա կոչվում է Communio Sanctorum, սրբերի հաղորդակցություն։ Այսինքն մենք բոլորս էլ մեկ եկեղեցի ենք կազմում, եւ երկնքում եղած սրբերը իրենց բարեխոսությունը մեզ տալիս է հիմք, որպեսզի մենք կանգնենք Աստուծո առաջ որպես մեկ ընտանիքի անդամներ։ Ինչից հետո միայն քանան կատարում է իր աղոթքը, ասելով որ իմեջ տաճարիս, այսինքն այս տաճարում եւ աստվածընկալ եւ պայծառացյալ նշանների առջեւ Տիրոջը խոնարհվում ենք, այդ խոնարհումից հետո կարդալով Սաղմոսը մտից առաջի սեղանո Աստուծո, որը կարդացում էր հենց տաճար բարձրացող ուխտավորների կողմից, քանան բարձրանում է Սուրբ Սեղան, եւ եւս կարեւոր աղոթք է կատարում, որը նման է նախորդ աղոթքին։ Այսինքն եթե այնտեղ ասում էր իմեջ տաճարիս եւ առաջի Աստված անկալ պայծառացյալ սրբ նշանածս, այստեղ ասում է իհարկի սրբության, այնտեղ ոչ փառաբանության, հրեշտակած բնակարանի եւ մարդկան քավարանի առաջի Աստված անկալ եւ պայծառացյալ սրբ նշանածս, սրբ ստեղվույս, այսինքն արդեն բարձրացման աղոթք է։ Այս երկու աղոթները փոխկապակցված են եւ եկել են Երուսաղեմի ծեսից, եւ այս խոսքերը առաջի Աստված անկալ եւ պայծառացյալ սրբ նշանածս մեր մտածողության մեջ այդքան էլ հասկանալի չեն, ինչ սուրբ նշանների մասին է խոսքը։ Սա եկել է հին Երուսաղեմյան շարժական ծեսից։ Մենք այս արտահայտությունը 3 անգամ մեր աղոթքների մեջ կա՝ եկեղեցուն մտնելիս, արդրանն Սուրբ Եկեղեցու աղոթքը, իմեջ տաճարիս աղոթքը եւ Սուրբ Սեղանի արչեւի աղոթքը։ Դա Երուսաղեմյան ծեսի արձագանքներն են, եւ երբ որ իրենք գնում էին այն սրբավայրերը, որտեղ որ Քրիստոս կատարում է հրաշքները, որտեղ որ իր կենթանի հետքերն են եղել, իր այն նշանները, հրաշքները, որ նա գործում էր, եւ այն Սուրբ Խաչի նաեւ մասունքները, հենց այնտեղ էր կատարում վաղ եկեղեցու ծեսը, եւ այստեղից է եկած այս գեղեցիկ արտահայտությունը, որը մենք առանց իր պատմությունը հասկանալու դժվար թե հասկանանք, ինչ սուրբ նշանների մասին է խոսքը։ Երբ որ քանան բարձրանում է Սուրբ Սեղան, նա կարևոր նաև դիտարկում է անում, ասելով որ եկեղեցին դա հրեշտակած բնակարանից եւ մարդկան քավարանից, այսինքն ինչ է եկեղեցու խորհուրդը, հրեշտակների բնակարան եւ քավարան մարդկանց։ Եթե կաթոլիկ եկեղեցում քավարանը դիտարկում է որպես հետմահու իրականություն, մեր եկեղեցական մտածողության մեջ քավարան եկեղեցին է, որը մարդը մտնում է որպեսի իր մեղքերը քավեն Աստված ծածկի իր ողորմությամբ մեզ, եւ միայն այդ քավությամբ մենք արժանանանք Աստծո այդ միավորմանը։
1: Երբ տեսնում ենք, որ քանայի առաջնորդությամբ ամբողջ հավատացյալ դասն աղոթում է, սարկավակած դասը, դպրաց դասը, եկչախումբը, մենք տեսնում ենք, որ սա մի անբաժանելի միություն է իրենից ենթադրում, բայց մյուս կողմից մենք սովոր ենք բաժանումներ էլ դրա մեջ տեսնել, ու երբեմն այդ բաժանումները նաև խանգարում են պատարագի ողջ խորհուրդը հասկանալուն եւ դրանով շարժվելուն, երբ պատարագիչը եւ խորանի սպասավորներն են կամ դպրած դասնը շարականերգում աղոթում, շատ ժամանակ մեր հավատացյալ դասը կտրվում է այդ ամբողջ պրոցեսից, թվում է թե այնտեղ հստակ բաներ կան, որ մենք պետք է անենք, պետք է խաչակնքվենք, պետք է ոտքի ելնենք եւ վերջում էլ ծնկենք, խոստովանենք ու հաղորդության մոտենանք, բայց վստահ եմ հին եկեղեցում կամ միջնադարում այդ ամբողջը եղել է անբաժանելի միասնական պրոցես, չի եղել հստակ ժողովրդի ու դպրած դասի տարբերակում, ամբողջ ժողովուրդն էլ մասնակցում էր ողջ ընթացքին, ինչպես հիմա տեսնում ենք օրինակ կաթոլիկ եկեղեցում, երբ բոլոր շարականները, բոլոր աղոթքները առանց բացառության նաև ասվում են ժողովրդի կողմից։ Ինչ անենք, որպեսզի այս տարբերակումը, այս բաժանումը, այս հեռացումը պատարագի ողջ արարողությունից տեղի չունենա։
2: Դպրաց բաժնի հասկացողությունը ուշ երևույթ, այսինքն այն բոլոր շարականների, երկերի պատասխանները, որ կան տեքստի մեջ, դրանք ժողովրդի անունից են եւ հենց ժողովուրդը պիտի ասի եւ երգի, ինչպես աղոթքները, քահանային պատասխանները, այդպես եւ հատկապես երգեցողությունը։ Եվ մարդիկ, երբ որ իրենց կյանքը անբաժանելի էր պատարակից և պատարակը անբաժանելի իրենց կյանքից, իրենք այդ ամբողջը անգիր գիտեին, մանկուց լսել են սերնդեսուրն փոխանցվել էին այդ երկերը եւ մարդիկ աղոթում էին, երգում էին եւ դա հենց միասնական այդ առողությունն է։ Ամեն մարդ իր դերը ունի, եթե քանան առաջնորդում է ամայնքին, ինչպես տեսնում ենք, սարկավագ օգնում է քահանային դպիրները, սարկավագներապա ժողովուրդը կանգնած է Աստուծո առջև եւ հենց քահանայի ծառայությունը ավելի շատ ժողովրդի համար է։ Սարկավագը իր քարոզներով հրահանգներ է տալիս, խնդրանքներ անում, թե ինչպես ժողովուրդը աղոթի հավատով, սրբությամբ, երկյուղով եւ այլն, եւ ժողովուրդը կատարում է իր մասը, այդպես նախատեսված է։ Հետագայում, երբ որ որոշ հոգևոր միգուցե նահանջեղավ տկարություն առաջացավ, հենց երկչախմբի հասկացողությունը, միգուցե բյուզանդական ծեսից ազդված այդ կայսերական գեղեցիկ առողություններից, պատարակներից, եւ ժողովուրդը դարձավ հանդիսատես։ Պատարակի խորհուրդը եւ նույնիսկ տեքստը չհանդուրժում հանդիսատեսի հասկացողությունը։ Ամեն մեկը, ով որ պատարակին կանգնած է, հատկապես բուն պատարակին, մկրտված քրիստոնյա է, ունի մասնակցության անհրաժեշտություն, եւ այդ մասնակցությունը առանց իր ներկայությամբ լիարժեք չէ։ Պատարակ հանդիսատեսեր չունի, եւ այն տեքստը, որի մասին մենք քիչ առաջ խոսեցինք, երբ որ ժողովուրդն է քահանայի համար աղոթում, խնդրում իր մեղքերի թողություն եւ այլն, եւ հետագա բոլոր տեքստերը իսկապես ուղղված են հենց ժողովրդի գիտակցության, մեր անելիքը այն է, որ մենք արդեն այսօր այդ մասին խոսում ենք, այսինքն բացատրում ենք խորհուրդ, որպեսզի մարդիկ ավելի լավ հասկանան ինչ է պատարակը, եւ եթե անձը առաջնահերթություն տա, կարևորություն տա պատարակին, ա իր տեղը եւ դերը կգտնի, նա կներգրավի այս կամ այն ծառայությամբ, եթե պատարակը զուտ ինչ որ արտաքին մշակույթ է, որ մենք սովորույթի համաձայն մտնում ենք եկեղեցի, թե կուս նույնիսկ հաղորդում ենք, բայց չենք մտնում այդ իրականության մեջ, այստեղ խնդիր կա, եւ յուրաքանչյուր պատարակի մասնակից պիտի այդ խնդրի լուծման ճանապարհը գտնի բնականաբար։ Բայց վերադառնալով բուն տեքստի, մենք տեսնում ենք, որ արդեն երբ որ կատարվում է ընծաների օրնությունը, այսինքն վարակույրը փակվում է, կատարվում են հատուկ աղոթքներ եւ սաղմոսներ, քանայք օմես քանան երկու երկար աղոթքներ է կարդում Գրիգոր Նարեկացու Մացյան ողբերգության երկես, որպեսզի իր անձը ապաշխարությամբ ներկայացնի Աստծուն, ասելա, որ նաևս մեղավորներից մեկն է եւ խնդրում է, որպեսզի Աստված ընդունի իրեն։ Սուրբ ընծաների վրա աղոթքների հետ մեկտեղ քանան խնդրում է Տիրոջ, որ Սուրբ Հոգին իջնի հացի եւ գինու վրա, ասելով այն նույնը խոսքերը, որ մենք լսել ենք ավետման դրվագում. Սուրբ Հոգին եկեցե քեզ եւ զորություն բարձրույն հովաններից ի վրա քո։ Այն ինչ որ Գաբրիել հրեշտակապետը ասել էր Մարիամին եւ կատարվեց հղացումը, այդ նույն խոսքերը 3 անգամ քահանան ասում է հացի եւ գինու, այսինքն նշխարի եւ գինու վրա, որպեսզի այդ մեկնարկը տրվի Քրիստոսի մարմնարման, եւ սկիզբը պահվում է հատուկ խորհրդանոցում, ինչից հետո բացվում է վարակույր, եւ մենք տեսնում ենք արդեն աշխարգալոցային թափորը, որի մասին սկզբից նշեցինք, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի աշխարգալը, որ նա եկավ, մարդկանց մեջ շրջեց, քարոզեց խորհրդանիշները, որ մենք տեսնում ենք Տիրոջ խաչը, խաչվարը, որը թափորը դեմից առաջնորդում է, նշելով Քրիստոսի հաղթական մոտ, որտեղ խաչվարը դա ռազմական մշակույթի մասը եւ առաջ դա զինվորական թափորների ժամանակ նման խաչվարներ էին վերում հռոմեական աշխարհում։ Նույնիսկ այդ շարժը, որ մենք տեսնում ենք, քահանան դուրս է գալիս եւ իր ընթացքը ժամացույցի սլակի հակառակ է լինում։ Եկեղեցում, թե մեր անդաստանի պարագայում, թե աշխարգալոցի պարագայում փոքր նրբություն կա եւ մեկնիշները դա պայմանավորում են նրանով, որ եկեղեցին դա հաղթանակն է ժամանակի հանդեպ։ Ինչ է եկեղեցին, այդպես կարճ ձևակերպում, դա հաղթանակն է, հաղթությունն է ժամանակի հանդեպ, եւ ժամանակը համարվում է թշնամի մարդկության։ Ժամանակը մարդու կյանքը սպանում է, կարճացնում է, ամեն ինչ տանում է դեպի քայքայում, նույնիսկ հին հունական փիլիսոփայության մեջ, դիցաբանության մեջ, այսինքն դա գազանն էր Խրոնոսը, որ ուտում է ամեն ինչ, եւ եկեղեցին հաղթանակն է այդ գազանի հանդեպ, որովհետեւ տալիս է հնարավորություն միավորվելու եւ երկնային եւ ժամանակից դուրս է ժամանակի մեջ եղած մարդկանց եւ մարդկանց մասնակցելու այն խորհուրդներին, որոնք եղել են 2000 տարին առաջ, որովհետև ժամանակի մեջ Քրիստոս հիմնեց խորհրդավոր ընթրիկը, Սուրբ Հաղորդություն, եւ ամեն մարդ կարողանում է եկեղեցու խորհրդի շնորհիվ հաղթել ժամանակը եւ մասնակցել այդ նույն ընթրիկին, որը Քրիստոս աշակերտների հետ վերնատանը կատարեց, այսինքն եկեղեցին դա հաղթությունն է ժամանակի, եւ թափորը անցնում է ամբողջ գեղեցով, մարդիկ մոտում են, համբուրում են խաչը, քահանային խնդրել է, որպեսզի նա հիշի իրենց անմահ գարան առջև, հիշեց ջրես մեզ առաջի անմահ գարին Աստծո, և քահանան հանձն է առնում, որ ինքը կհիշի յուրաքանչյուրին, երբ որ կանգնի անմահ գարան առջև հենց երկնքում, այդ գարան պատկերը հայտնության գրքից է վերցրած, և քահանան բարձրանում է նորից Սուրբ Սեղան, և օրհնյա Տեր խնդրանքով վաղ եկեղեցում, ըստ Ներսես Լամբրնացու այդ խոսքը, սարկավագը ասում էր, կանգնելով եկեղեցու մեջտեղը ժողովրդի մեջ, հենց ուղիղ եկեղեցու մեջտեղը ժողովրդի անունից խնդրում է քահանային օրհնյա Տեր, այսինքն օրհնիր սկսիր աղոթքը, և առաջին խոսքերն են, որ լսում են, օրհնյալ թագավորությունն հոր և որդվոյ հոգվին սրբո, այսինքն պատարագ Աստծո թագավորության բացումն է, Աստծո թագավորության մուտքը մարդկային կյանք կենցաղ, և մենք օրհնում ենք, փարաբանում ենք այն, որ Աստված մեզ տվեց հնարավորություն իր արքայության մեջ մուտ գործելու, և այդ արքայության խորհուրդը կարմիր գծով անցնում է ամբողջ պատարակի խորհրդով, և արդեն նախապատրաստությունն է կատարվում հենց ամենակարևոր դրվագին, խոսքի պատարակին, այսինքն Աստվածաշնչի ընթերցանությանը, որին նախորդում է նաև փոքր մուտքը, ավետարանի վերաբերությունը։
1: Տեսնում ենք, որ այնտեղ մի փոքր միջակայք էլ կա, ժամամուտի և ճաշու շարականի, որոնց միջոցով պարզաբանվում, մեկնվում են օրվա խորհուրդը, արդյոք դա սրբոց պատարակ է, սրբոց օրն է մատուցվում այդ պատարակը, իհարկե միշտ հարության խորհուրդը ներկա է, բայց կարող է լինել նաև տնօրինական, աստվածասնի կամ որևէ այլ սրբի օր, այդ առիթով մատուցվող պատարակ, և այդ շարականի, այդ ժամամուտի միջոցով կարծես ժողովուրդը ողջ ստանում է ծանուցումը այդ օրվա խորհրդի, և խոսքի պատարակը չենք մոռանում, որ բանն է հենց պատարակվում, բանն Աստված է պատարակվում, և այդ բոլոր հին կտակարանյան, նոր կտակարանյան ընթերցվածների և ավետարանական պատգամի շուրջը, որ հյուսվելու է ողջ պատարակը, նաև պատարակի քարոզը, որը իհարկե փոփոխական մասն է պատարակի, բայց անշուշտ դա էլ մեր իրականության մեջ կարևոր բաղադրիչ է, և առհասարակ ամեն տեքստ, ինչպես ասացիք, սկսած նախամուտից, առաջին իսկ աղոթքներից ու սաղմոսներից ամբողջովին հյուսված է Սուրբ գրքից, ուրեմն տեսնենք, թե ինչ տրամաբանությամբ են դրվել այդ ընթերցվածները, աղոթքները քաղված Աստվածաշնչից, և ինչպես են ներկայացվել ու մեկնվել։
2: Իսկապես մեր պատարակի ամեն մի շարժ, ամեն մի խոսք հենց Սուրբ գրքի հիմքովնի սկսած քահանայի զգեստավորումից մինչև գոհություն և առեկ կերեքը, սակայն խոսքի պատարակի հենց կենտրոնը ավետարանի ընթերցանությունն է, որին նախորդում են անշուշտ որոշակի աղոթքներ, այդ որ մենք բացում ենք տեքստը, տեսնում ենք, որ քահանան նախ և առաջ Աստծուն փարաբանում է, Տեր Աստված մեր, որո կարողություն անքնին և փառքդ անհասանելի, որո ողորմություն անչափ և գթությունդ անբավ, դու ըստ առատ մարդասիրության քո նայած ի ժողովուրդս քո վիտաճարս այս Սուրբ, և արա ընդ մեզ ընդաղոթակիցս մեր, առատապես ժողորմություն քո և զգթություն։ Այսինքն խնդրանք այն, որ Տերը արժանացնի իրեն և աղոթակիցներին այդ օրհնությանը, ողորմությանը և շնորհների, և ճաշու պաշտոնը կամ ճաշու մուտքը ունի անշուշտ իր տիսական շարժը,

պահոցներ կային, եկեղեցու Բաքում կամ հատուկ ավանդատներ կային, որտեղ որ պահվում էին այդ ծրագրերը, որպեսզի իհարկե ապահովություն լինի եւ հատուկ պայմաններ լինի, ինչպես այսօր Մատթեան դարանում է։ Եվ երբ որ գալիս է ժամանակ ընթերցանության, սարկավագը, բուրվարակիրը, մոմակիրները տեսական շարժ են անում։ Մենք տեսնում ենք, որ իրենք ուղղակիորեն գալիս են դեպի քահանայի ձախ կողմը եւ վերցնում են ավետարանը քահանայից, բայց պատմական ժամանակաշրջանում, այսինքն վաղ եկեղեցում, իրենք դուրս էին գալիս այդ թափորով եկեղեցուց դուրս, գնում էին վերցնելու հատուկ երկյուղացությամբ տվյալ ձեռագիրը, դրա համար որոշակի ժամանակ, այսինքն ճաշու շարականը, մնացած քարոզները որոշակի ժամանակ են տալիս, որպեսզի իրենք գնան ավետարանի հետևից եւ հետ գան։ Եվ պատահական չէ, որ մեր մայր տաճարի ծիսակատարության ժամանակ, երբ որ վեհապար հայրապետը մուտք է գործում եկեղեցուն, հենց մուտք է գործում ավետարանի ընթերցանությունից առաջ, դա մեր պատմական հիշողությունը, որտեղ այդ պահին էր մտնում թափորը եկեղեցի, այնտեղ կատարվում էր միաժամանակ սաղմոս երգություն եւ ճաշու շարական, իսկ այդ ժամանակ թափորը մտնում էր, ճիշտ այնպես ինչպես այսօր մայր տաճարում հոգևորականների թափորը մտնում է եւ ամենքը բազմում են իրենց տեղերին, եւ այդ ժամանակ ավետարանի ձեռագիրը բերվում էր եւ կատարում էին ընթերցումներ։ Հիմնականում մեր ընթերցանության կարգը այդպիսին է. Հասարակ կիրակներին Եսայու մարգարեության ընթերցումն է տեղի ունենում, ապա առաքելական թղթերից մեկը եւ օրվա ավետարանը։ Այդ կառուցվածքը պատահական չէ եւ հատկապես Եսայի մարգարեության ընթերցումը այստեղ ամենակարևոր տեղը եւ դերը ունի ամբողջ պատարագի համար, դրա համար ամեն կիրակի օրը Եսայի մարգարեան ընթերցում, որտեղ եւ ճաշու պաշտոն, այսինքն եւ խոսքի պատարագ եւ հաղորդությունը հիմնված են Եսայի մարգարեության գրքում նկարագրված տեսելքի վրա, 6-րդ գլխում նկարագրված տեսելքի վրա, երբ որ Եսային տեսնում է զորությունների տիրոջը բազմազգահի վրա եւ Տերը հարցնում է, ում ուղարկեմ падգամը փոխանցելու, Եսային ասում է, ես եմ ինձ ուղարկիր Տեր, եւ հրեշտակներից մեկը վերցնում է շիկացած ածուխը, մաքրում է Եսայի մարգարեի բերանը, շուրթերը, որպեսզի նա մարգարեա նաեւ խոսի։ Եվ ինչ է տեղի ունում մեր պատարագի ժամանակ։ Սարկավագը վերցնելով ավետարանը, կատարելով այդ մուտքը, շրջում է խորանի հետևով, այսինքն Աստծո զոհասեղանից գալիս է, այդ ավետարանը տալիս է համբուրելու ընթերցողին, այն նույն շարժը, որ Սերովբեն արեց, որպեսզի մաքրվեր Եսայի մարգարեի շուրթերը, եւ ընթերցողը համբուրում է ավետարանը, այդ տիրոջ սրբությամբ մաքրագործում է իր շուրթերը, դառնում է դեպի ժողովուրդը, որպեսզի կարդա Եսայի մարգարեությունը։ Սա վերադարձն է դեպի այդ խորթավոր իրականություն, դեպի զորությունների տիրոջ հետ հանդիպումը, եւ մարգարեանալ, դա հենց հին եկեղեցական մտածելակերպ մեջ եղել է նաեւ քարոզել, խոսել, եւ նա կարդում է Եսայի մարգարեի գիրքը, նա կարդում է հենց առաքելական թուղթը, ճիշտ այնպես, ինչպես դա կարդացում էր Պողոս առաքյալի ժամանակ, երբ որ նա նամակը ուղում էր այս կամ այն համայնքին, եւ համայնքը հավաքվում էր պատարագի խորհրդին եւ կարդացում էր այն ժամանակ այդ խոսքը, ճիշտ այնպես։ Ինչից հետո միայն Սաղմոսի կարճ օրհնություն ասելով, արդեն ընթերցում է Սուրբ Ավետարանը, որը եթե ածյանում է ընթերցում մարգարեական խոսքը եւ առաքելական թուղթը, արդեն Սարկավագը ընթերցում է ավետարանը, եւ այդ ավետարանը ուղղված է յուրաքանչյուր մասնակցին, դա եւս տիրոջ խոսքի մարմնավորումն է, այսինքն այն խոսքը արտաբերվում է, խոսվում է, սերմանվում է, որպեսզի տեղ գտնի մասնակիցների սրտերում, եւ այդ խոսքն է, որ հիմքն է այս առաջին մասին, այսինքն հավաքույտի ամբողջ իմաստը եղել այն, որպեսզի մենք եւս կարողանանք կանգնել զորությունների տիրոջ առջև եւ լսել Աստծո պատգամը եւ այդ պատգամը փոխանցել։ Ավետարանի ընթերցումից հետո պիտի լիներ ավետարանի մեկնաբանությունը, որը եղել է վաղ եկեղեցում հենց քարոզը։ Եթե այսօր քարոզը կարդացում է հայր մեր աղոթքից առաջ, ինչ-ինչ պրակտիկ նկարտումներից ելնելով, բայց արցանագրված չէ պատարագ համատույցի ծեսի մեջ, քարոզը նախատեսված է եղել հենց նախ եւ առաջ չմկրտված մարդկանց համար, որ երեխայից պատարակ է, իրենք եկել են եկեղեցի եւ պիտի դուրս գան, ինչ որ պայն իրենք պիտի լսեն Աստծո խոսքը եւ մեկնաբանություն ստանան, եւ լսելով թե մարգարեությունը, թե առաքելական գրվածքը, թե ավետարանը,

0: Ստանում էին նաև մեկնություն, քարոզ, պատգամ և հավատամքի արդեն միջոցով արտահայտում էին իրենց պատրաստակամությունը մասնակիցնելու այդ ընդհանուր եկեղեցու խորհրդին։ Եվ դրանով արդեն երեխայից պատարակը կամ խոսքի պատարակը ամփոփվում է։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, հաջորդիվ կշարժվենք կրկին այս կառուցվածքային տրամաբանությամբ, թե ինչպես է հենց պատարակի ընթերցումից հետո անմիջապես ողջ եկեղեցին դառնալով դեպի Տիրոջ խորանը, դեպի Արևելք արտաբերում հավատամքի խոսքերը, և թե ինչպիսի դավանաբանական և ողջ եկեղեցին միավորող նշանակություն է ունեցել այդ տեքստը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ուղդիրներ, մնացեք բարյավ։

0: Դա վթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 99-րդ, դա վթի խոստովանության սաղմոսը։
1: Աղաղակեցեք տիրոջ առջև, երկրի բոլոր բնակիչներ, ծառայեցեք տիրոջ նուրախությամբ, նրա առջև ելեք ցնծությամբ, իմացեք, որ նա է Տեր Աստվածը մեր, նա ստեղծեց մեզ և ոչ թե մենք եղանք, նրա ժողովուրդն ենք մենք ու ոչխարները նրա արոտի, մտեք նրա դռներով խոստովանությամբ և մտեք նրա սրահները օրհնությամբ, գոհություն մատուցեցեք տիրոջն ու օրհնեցեք անունը նրա, քաղցր է Տերը, նրա ողորմությունը հավերժ է, նրա ճշմարտությունը սերնդից սերունդ։

0: Նրանց ով քեզ փնտրում է։ Վեմ ռադիո FM 91.1
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 33, Սի բեմոլ մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 33 սիմֆոնիան, սի բեմոլ մաժոր, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն։

հոգևոր տեսություն, որ կոչվում է գիծ, մակերևույթ, մարմին և այլն։ Արդնախ սրանում տեսնվում է Սուրբ Երրորդությունը, քանզի ամեն մարմին Երակի զատորոշ է և մեկ մարմին է։ Այսպես, Սուրբ Երրորդությունը երեք անձնավորություն է և մեկ բնություն։ Եվ ոմանք այսպես են Բաղդադում. Գիծը հայրն է, մակերևույթը բանը, մարմինը Սուրբ Հոգին։ Սա հարմար չէ, որովհետև գիծը և մակերևույթը մարմնի մասերն են։ Սակայն սա իբրև օրինակ։ Մարմինը հայրն է, որն ունի որդի և հոգի, մակերևույթը բանն է, որ հոր պատկերն է։ Գիծը մեզ մոտ իջած Սուրբ Հոգին է, և երկու կետը բխումը և առումն է։ Դարձյալ, գիծը բացարձակ սկիզբ և ամենայնի պատճառ Աստված է, և երկու կետը, քանզի Աստված անսկիզբ և անվախճան է, այլ նաև սկիզբն ու վախճանը ամենայնի, այլև արքունական և արարչական զորություն։ Այս նաև երևում է այլազգիների գրերում, որոնցից առաջինն Ալիֆն է։ Այսպիսի գիծ են դրոշմում, ինչը հայտնապես ցույց է տալիս մեկ Աստված, իսկ անհայտնիշը որդին և Սուրբ Հոգին։ Եվ մենք պարզրոշ երեք ստեղներ ենք դրոշմում. Ա. Աստվածությունն այսպես է, իսկ մակերևույթը նրանից եղած իմանալի բնությունն է։ Մարմինը տեսանելի արարածներն են, որոնք տեղի և ժամանակի մեջ են։ Սա դարձյալ երևում է մեր օրինակով։ Մարմինը անձը և անհատն է, մակերևույթը մարմնի արտաքինը, գիծը հոգին, երկու կետը սկիզբը և անվախճան լինելը, նաև տեղի և ժամանակի մեջ ենք։ Դարձյալ այս երեք միությունները տեսնվում են մեր տիրոջ մեջ։ Մարմինը բանն է, մակերևույթը երևալը, գիծը հոգին, երկու կետը իմացությունն ու կամքը։ Մարմնացած բանը եղավ ժամանակի ներքո մարմնի մեջ ամփոփված։ Այսպես, Քրիստոսի միավորությունը ոչ միայն Սուրբ գրքով է վկայվում, այլև գտնվում է արտաքին, ոչ քրիստոնյա իմաստասերների մոտ։ Ով երկաբնակներ, ձեզ դարձյալ վեց հարց տանք։ Առաջին հարց. Քրիստոսը մեկ է, թե երկու։ Պատասխան. Ըստ անձի մեկ է, և ըստ բնության երկու։ Ուղափառն ասում է. Այն անձը, որ ասում ես մեկ է, իր է, թե ոչ իր։ Քանզի եթե իր է, ապա քեզ հարկ է Քրիստոսին ասել մեկ իր, երկու, կամ մասամբ մեկ և մասամբ երկու, կամ էլ ամբողջովին մեկ և ամբողջ երկու։ Իսկ եթե ասում ենք ոչ իր, ապա միայն անվամբ է մեկ և ոչ իրապես, ինչպես անվամբ հաղորդվող և բնությամբ զանազանվող հոմանուն ձայնը։ Պատասխան տուր։ Հարց, ուղափառն ասում է. Այն անձը էյություն և բնություն է, թե ոչ։ Պատասխան, հակառակորդն ասում է. Էյություն և բնություն է, և ինչու ոչ։ Ուղափառն ասում է. Ապա եթե էյություն և գոյացություն է, ինչպես սահմանումի մեջ է բացատրվում, անձը բանական բնության անբաժանելի գոյացությունն է։ Արդ, եթե անձը էյություն է, և անձի մեջ ասում են մեկ է մարդկային բնությունը, մեկ է նաև էյությունը։ Եվ եթե մեկ է էյությունը, որպես ճշմարիտ միություն, ուրեմն մի ասա և բնություն, քանզի էյությունն ու բնությունը մեկ են։ Ուղափառների հարցումը. Անձն անբաժանական է, թե միավորական։ Քանզի եթե ասես միավորական է,
դրանով դու անձը բնություն կդարձնես, որովհետև բնությունը միարար է, ըստ Պորփյուրի, տեսակի ընդհանրությամբ բազում մարդիկ մեկ են. Նաև հայրը, որդին և հոգին բնությամբ մեկ են, ուրեմն և ըստ քեզ երրորդությունը միավորյալ է. Ապա ինչպես է երրորդությունը հատկորոշված, եթե ոչ անձով? Իսկ եթե անձը բաժանական է, ինչպես հայտնի է սահմանումից, անհաղորդելի վիճակ է, ապա բաժանական է մարդկային բնության նկատմամբ և միավորված չէ օտար տարբեր բնության հետ. Եվ Քրիստոսի համար ասելով երկու անձ ու երկու բնություն, նեստորական ես դառնում. Ուղղափառների հարցումը. Անձը անհատն ու մասնականն է, ինչպես Պետրոսը, և անհատ է ասվում, քանզի չի բաժանվում, և չի հատվի, ինչպես մասն ամբողջից. Քանզի եթե նրան բաժանես, ինչպես հոգին և մարմինը, կամ ոտքը, ձեռքը և գլուխը, ամբողջ չի մնա, ճիշտ այդպես էլ Քրիստոս մեկ անձ և մեկ անհատ է, որովհետև եթե նրան բաժանես Աստծո և մարդու, ապա ամբողջը նույնական չի լինի, այլ մի մասը այլ և մյուս մասը այլ, մեկը և մեկը։ Ուղղափառների հարցումը։ Դարձյալ հարցում Քրիստոսին երկաբնակ դավանողներիդ. Երկու բնություններն եմ պաշտելի, թե մեկը, եթե երկուսը, ապա ձեզ հարկ է ասել փառք օրը և որդուն և երկու բնություններին և Սուրբ Հոգուն և դարձյալ սրանուման։ Իսկ եթե մեկն եք պաշտում, հարցնում եմ ձեզ, որն եք պատվում և որն անարգում, քանզի եթե պատվում եք աստվածային բնությունը, ձեզ հարկ էր անարգել մարդկայինը և հրեական խորությամբ մոլեգնել և ասել, դու մարդ ես և քո անձն աստված ես համարում, նաև բովանդակ տնորինության խորուրդ նուրանալ և նրա փրկությունից հեռանալ, իսկ եթե մարդկային բնությունն եք պաշտում, կրապաշտեք դառնում և երրորդության կարգի մեջ եք ներմուծում նոր ու եղական մի աստված, և բանին զրկելով փառքից մարդուն տվեցիք, և մարդապաշտ եղաք, նաև մարդուն մարմին ուտողներ, և մարդուն մկրտվածներ, և սուտ է մարդու տված փրկությունը, հաստատեց Մարգարեն։ Եվ այս է քողարկված ամբարշտությունների կարճառոտ բացատրությունը, ովքեր մեկ Քրիստոսի համար երկու բնություն են սահմանում, թեպետ համաձայն մեզ մեկ անձ են հրճակում, սակայն բնությունների զատորոշումով տարաձայն են մեզ և Աստծո եկեղեցիներին։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
1: Վեմ ռադիոկայանը ներկայացնում է հաղորդաշար, նվիրված Վարամ Խաչատրյանի կյանքին և ստեղծագործությանը։ Եվ որպես բնաբան հղում ենք Սայաթ Նովայի խոսքերը. «Դունչասիս թե սխիղճ սազանդար Նովա, խոսքիս տերն իմ, հունարս էլ գրովա, արութ հիմն իմ, ինձ կոսին Սայաթ Նովա, հենց բան կոսիմ, որ ամպերում ձեն հանի»։ Ես 5000 տարեկան եմ, նույն տարիքն ունի և Արամ Խաչատրյանը։ Արվեստագետներն իրենց մեջ տեղավորում են ժողովրդի կենսագրությունն ու պատմությունը, միառիթով ասել է Մարտիրոս Սարյանը։ Վարպետի ասածը համահունչ է Կոմիտասի խոսքին. «Երաժշտությունը ամենեն մաքուր հայելին է ցեղին»։ 20-րդ դարի սկզբին ոչնչացման եզրին էր ոչ միայն հայ ժողովրդի դարավոր մշակույթը, ավելին այդ մշակույթը ստեղծող ու կրող ժողովրդի գոյությունն էր վտանգված։ Սաստկացավ արևելյան և արևմտյան քաղաքակրթությունների հակամարտությունը։ Նոր էր լույս տեսել փիլիսոփա Վլադիմիր Սալավյովի երեք զրույցները՝ պատերազմի, առաջադիմության, համաշխարհային պատմության վախճանի և հակաքրիստոսի մասին։ Այդ աշխատությունում հիշատակվում է նաև հայերի կոտորածը, արձարծվում են պանմոնղոլիզմ, պանիսլամիզմ, պանգերմանիզմ հասկացությունները և դրանց վտանգը։ Հորդեսության ալիքը բախվեց նաև արվեստին։ 1999-ին Ալեքսանդր Բլոկը ստեղծեց «Գամայուն» գուշակող հավքը բանաստեղծությունը, որը գրել է Վասնեցովի կտավի ազդեցությամբ։ Երբեմն երջանկաբեր «Խումայուն» հավքը, որը մուսուլմանական պոեզիայի կերպարներից է, արյունոտված կտուցով երգում է ու գուժում վերահասար հավիրքները, արևելյան հորդաների ավերացությունները, սով, հրդե, երկրաշարժ, անմեղների կոտորած։ Իսկ 1921 թվին Վլադիսլավ Խուդասևիչի գրել է. «Բավ է, պետք չէ վեհ արվեստը, այս աշխարհին երգն ափսոս է, մարիր Տասսոյի կանթեղ, դուն էլ լռիր Հոմերոս, հարմոնիայի սովյալ զավակը զուր է Մարգարյանում, մի խանգարիր առևտուրս», լրացնում են նրան։ Սակայն արևելքից լսվեց ոչ միայն մահվան գույժը, այլև հորդած լույսի ալիքը։ Չլրեց Կոմիտասի երգը, Իսահակյանի խոսքը, Ռավի Շանկարի սիթարը, մշակույթը փրկելու Ռերիխի կոչը, չլրեց հայրենյաց գողթան քնարը, վեր խոյացավ Արամ Խաչատրյանի կենսահաստատ երաժշտությունը։ Վերջինս ամերիկացի երաժշտագետի բնորոշմամբ ամբից լույսի վերածուլումն է հնչյունի, միանգամայն ճիշտը և հակառակը։ Եթե խաչատրյանական հնչյունները փոխակերպենք գույների, ապա կստանանք Սարյանի գույների հրավառությունը։ Խաչատրյանի պատմական առաքելությունն էր արևելքի և արևմուտքի հաշտեցումը, արևելյան բովանդակության և արևմտյան ձևի, հուզականի և բանականի ներդաշնակումը, ժողովրդական, աշուղական երգերի, բարեղանակների սիմֆոնիզացումը։ Այստեղ է, որ ամբողջանում է համամարտկայինը։ Երաժշտագետ Վիկտոր Յուզեֆովիչի հետ զրուցելիս Տիգրան Մանսուրյանը հետևյալ օրինակն է բերել. «Եթե Բրամսի վերելքը նախապատրաստված էր նախորդների նվաճումներով, ապա Խաչատրյանը սխրանք է կատարել. Հայերից առաջինն է ստեղծել նախ դաշնամուրի, այնուհետև ջութակի կոնցերտները, և միանգամից հասել է այնպիսի բարձունքների, որ գտնվում են համաշխարհային երաժշտության նույնատիպ գլուխգործոցները»։ Թոմաս Մանը ասում էր, թե արվեստը կարոտն է վերածուլված կերպարների, իսկ կարոտը հայի գենի մեջ է, հայության արխետիպն է։ Վլադիմիր Սալաուխինը զարմանում էր, որ հայերը կարող են կարոտել նույնիսկ մի բան, որը երբեք չեն տեսել. «Դա պապերի կորսված հայրենիքն է, կորսված դրախտը, պանդուխտների, անտունիների և նրան ժառանգների փափագը, որոնց սիրտը նման է են փլած տների», Արամ Խաչատրյանն էլ չի ապրել իր հայրենիքում, այլ այցելել է իբրև հյուր, կամ որպես մրցույթի ժյուրիի անդամ, հոբելյանական համերգներով և այլ նշանակալի առիթներով. Երազել է վերանորոգել իր առանձնատունը Երևանում, որտեղ կկարողանար ժամանակ առ ժամանակ ապրել ու ստեղծագործել. Ճիշտ է, տուն ունենալու այդ փափագն իրականացավ, բայց հետ մահու վեր խոյացավ Խաչատրյանի տուն-թանգարանը։ Արամ Խաչատրյանը կարոտում էր ևս մի չտեսած բան. Դա ազատությունն էր։ Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, որին նվիրված է Խաչատրյանի «Թավջութակի կոնցերտ» «Ռապսոդիան», խոստովանել է, թե բռնատիրության հեղձուցիչ տարիներին միակ օտանցքը արվեստն էր։ Իդեպ երաժշտական հանրագիտարանում գրված է, որ հիշյալ «Ռապսոդիայի» առաջին կատարումը տեղի ունեցել 1964-ին Գորկի քաղաքում և նշված է միայն դիրիժոր Գուսմանը, իսկ մենակատարի Ռոստրոպովիչի անունը համված է, քանի որ մինչ հանրագիտարանի հրատարակությունը թավջութակահարը համարձակվել էր տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ։ Միառիթով Խաչատրյանը նշել էր 84-ամյա Էրնեստ Անսերմեի առողջ կեցվածքը, և երբ Յուզեֆովիչը հորդորել էր օրինակ վերցնել շվեյցարացի դիրիժորից, կոմպոզիտորը պատասխանել էր. Այո, բայց նա իր կյանքում 48 թվական չի ունեցել. 1948-ին կոմունիստական գաղափարախոսները անարդարացիորեն քննադատել էին Խաչատրյանին, Շոստակովիչին, Պրոկովյևին, Մուրադելին և արգելել նրանց գործերի տպագրությունն ու կատարումը։ Այսօր էլ ուժի մեջ է Խաչատրյանի դառը հեգնանքը, թե սիմֆոնիա գրելու համար անհրաժեշտ է տաղանդ, իսկ տպագրելու համար հանճար։ Երաժշտագետներ Մարգարիտ Հարությունյանը և Զարա Տերղազարյանը նշում են, որ կոմպոզիտորի նամակներում զգացվում է նրա զգուշավորությունը, որում առկա է ժամանակի սարսափն այս ձևով սկողելու ձգտումը, ինքնապահպանման բնազդով, իր աստվածատուր շնորը ազգին ծառայեցնելու պատմական մղումը։ Ժամանակի սարսափներ Արամ Խաչատրյանը վերապրել է դեռ մանկուց, և դա արտացոլվել է ոչ միայն իր երկերում, այլև հուշերում։ Խաչատրյանին նվիրված մենագրության մեջ Յուզեֆովիչը իր հուշերից մեջ բերում է. 1915-ի գարնանը սարսափահար հայրս ու մայրս երկու փոքրիկ որդիների հետ միասին, բախտի քմահաճույքին թողնելով մեր տունը, կազմարարական արհեստանոցը, երկար ճամփա ընկան դեպի Կուբան, Եկատերինոդար, ուր ապրում էր Վաղինակը, գրում է Խաչատրյանը։ Գրեթե ամբողջ ճանապարհն անցանք ոտքով, մեզ վրա կրելով մեր խղճուկ ունեցվածքը։ Բարեբախտաբար թուրք դահիճները չկարողացան հասնել մինչև Թիֆլիս։ Աշնանը մենք վերադարձանք տուն։ Այնուհետև նա հիշում է Սովը և այլ արհավիրքներ։ Այդ ժամանակ Արամը 12 տարեկան էր։ Նրա հայրը Եղյան ծագումով Գողթան գավառից էր, Կոմիտասի Վահան Գողթնեցու խորենացու հիշատակած Գողթան երգիչների շարավիղներ։ Արամը սիրով հիշում է մորը Ղումաշին, որը ընտանիքին նվիրված համեստ գեղեցիկ հայուհի էր։ Խաչատրյանի ծննդավայր Թիֆլիսը անվանում էին երգող քաղաք։ Երգում էր մայրը, երգողներից մեկն էլ Արամն էր, երգում էր և եղբայրը Լևոնը, որը Մոսկվայում դարձավ ռադիոյի մեներքիչ։ Թիֆլիսում հնչում էին վրացական, հայկական, պարսկական, ռուսական և այլ ժողովրդական ու աշուղական երգեր և պարեղանակներ, ինչպես նաև իտալական օպերաների մեղեդիներով ստեղծված վրացական երգեր։ Մշակույթների խառնարան Թիֆլիսը Խաչատրյանի համար նույնն էր, ինչ Վիեննան Հայդնի Բրամսի համար։ Դեռ Չայկովսկին էր ասել, որ Թիֆլիսում Եվրոպան ու Ասիան ամենուր բախվում են միմյանց, մի խառնվում։ Առաջին անգամ Կոմիտասյան շունչը Արամը զգաց Նրասան Սպիրիդոն Մելիքյանի ղեկավարած երգչախմբի համերգներում։ Երաժշտությունն այնքան էր հափշտակել Արամին, որ նույնիսկ մանկական խաղը, չարություններն էլ երաժշտական բնույթի էին։ Դպրոցի դասերի հաշվին նա իրենց տան ձեղնահարկում ժամերով հարվածում էր պղնձյա տաշտակին, վերարտադրելով ու տարբերակելով լսած ռիթմերը։ Եվ հայրը ստիպված եղավ հնամաշ մի դաշնամուր գնել։ Իսկ առևտրիուսում նրանի փողային նվագախմբում նվագելիս, նա այնքան էր տարվում իր իմպրովիզացիաներով, որ անհերատես դիրիժորը քիչ էր մնում հերացներ նրան։ Ստեղծագործական առաջին քայլերն էին, հորինում էր քայլերքեր, բարեր։ 1921-ին Արամի եղբայր Սուրենը եկավ Թիֆլիս Մոսկվայի հայկական թատրոնի համար դերասաններ ընտրելու, և Արամին էլ նրանց հետ տարավ Մոսկվա։ 1922-ին Արամն ընդունվեց Մոսկվայի համալսարանի մաթեմատիկական ֆակուլտետի կենսաբանական բաժանմունքը, նաև Գնեսինների անվան երաժշտական ուսումնարանը, թավջութակի դասարան։ Արամը և Լևոնը երգում էին Մոսկվայի հայկական եկեղեցում։ Հետագայում Արամը պիտի ասեր. «Ինձ գերում էր հայկական հոգևոր երգերի վեհ գեղեցկությունը»։ Ուսմանը համատեղ Արամն աշխատում էր Մոսկվայի Արարատ գինու գործարանում, որպես բեռնակիր։ Իդեպ ժամանակին պատանի Բրամսը նվագում էր պանդոկներում, ուր հնարավորություն էր տրված նրան անվճար և անսահմանափակ օգտվելու խմիչքից։ Երկու հանճարեղ երիտասարդներն էլ դույզն ինչ չգայթակղվեցին։ Խաչատրյանը Յուզեֆովիչին խոստովանել է, թե ապրելով խաղողի երկրում, նա խմելով չի տարվել, և առաջին անգամ կոնյակ է խմել 36 տարեկանում, երջանկություն բալետի պրեմիերայից հետո։ Շումանի խոսքով ասած, Բրամսի, ինչպես նաև Արամի օրորոցը, մուսաները և հերոսներն էին պահպանում։ Բեռնակրի ծանր աշխատանքը կարծրացրեց առանց այդ էլ ուշացած թավջութակահարի ձեռքերը, և նա ուսումը շարունակեց Միխայել Գնեսինի ստեղծագործական դասարանում։ Դասեր ստացավ նաև Ռայնհոլդ Գլիերից։ Կնխազգալով Արամի առաքելությունը, փորձառու Գնեսինը ներշնչեց իր սանին, որ միայն ազգային հենք ունեցող արվեստը կարող է դառնալ համամարդկային։ Իր առաջին ստեղծագործությունը, թափառական աշուղի երգը, Արամը նվիրաբերեց մորը։ Մյուս գործերն էին դաշնամուրային Անդանդինոն և Վալս Էտյուդը, նաև Պարը և երկ պոեմը, ջութակի և դաշնամուրի համար նվիրված հայ աշուղներին։ Արամ Խաչատրյան աշխատության մեջ Գիորգի Խուբովը նշել է երկ պոեմի և աշուղ Ջիվանու ձախորդ օրերը երկի նմանությունը այն տարբերակին, որը գրառել է Ռոմանոս Մելիքյանը։ Այս շրջանում Մոսկվայում Հայաստանի կուլտուրայի տանը Խաչատրյանը ծանոթացել է Չարենցի, Սարյանի, Սպենդիարյանի, դիրիժոր Գևորգ Բուդաղյանի, ռեժիսոր Ռուբեն Սիմոնովի և այլ գործիչների հետ։ 1929-ին Խաչատրյանն ընդունվեց Մոսկվայի կոնսերվատորիա, Գնեսինի, այնուհետև Նիկոլայ Միասկովսկու դասարանը։ Ուսումնառության տարիներին նա ստեղծում է երաժշտություն Պարոնյանի, Սունդոկյանի թատերական ներկայացումների, ինչպես նաև Շեքսպիրի Մակբեթի համար, դաշնամուրային հայտնի տոկատան, տրիոն, քայլերքեր և խմբերքեր։ Որքան էլ տոկատան կրած լինի Պրոկովյևի տոկատայի և առասարակ մոտորային ոճի ազդեցությունը, այնուամենայնիվ Խաչատրյանի այս գործը նմանատիպ երգերի կողքին փայլում է իր լադային ռիթմիկ յուրօրինակությամբ, վիրտուոզությամբ, ուժով, ազգային ոգով, նույնիսկ դաշնակահարի ձեռքերի շարժումն է նմանվում ժողովրդական հրվածային գործիքներ նվագողի շարժումներին։ Ժամանակին պատանի երգեհոնահար Սեբաստիան Բախը, նվագակցելով քահանայի քարոզները, ձգտելով վերարտադրել, թարգմանել քարոզում արծարծվող գաղափարները, իրադարձությունները, իր երաժշտական լեզվի արտահայտչականությունը մոտեցրեց խոսքի պատկերի կոնկրետությանը, դիպուկությանը։ Գրեթե նման մի դպրոց էլ անցավ Խաչատրյանը, դաշնամուրով նվագակցելով, խոսեցնելով համր կինոֆիլմի հերոսներին և մանավանդ շնորհիվ թատրոնի և կինոյի համար գրված երաժշտության։ Պատահական չէ, որ այս իմաստով Խաչատրյանին բնորոշում էին որպես նշանառու։ Միասկովսկու դասարանում նա ծանոթացավ կոմպոզիտոր Նինա Մակարովայի հետ և 1933-ին նրանք ամուսնացան։ Կոնսերվատորիան Արամն ավարտեց 1934 թվականին առաջին սիմֆոնիայով։ Լավագույն շրջանավարտների ոսկետար մարմարյա տախտակը զարդարվեց նաև Արամ Խաչատրյանի անվամբ։ Առաջին սիմֆոնիայի պրեմիերան տեղի ունեցավ 1935-ին Մոսկվայի ֆիլհարմոնիայի նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Օյգեն Սենկարի ղեկավարությամբ։ Սիմֆոնիան նվիրված է խորհրդային Հայաստանի 15-ամյակին։ Առաջին մասը Խուբովն անվանել է «Պոեմ հայրենիքի մասին»։ Աշուղական հանդիսավորությամբ գովերգվում է հայրենիքը։ Երկրորդ մասում ասեսարյանական արևաշող մի բնապատկեր է հովվի սրնգի կանչերով, որոնք արձագանքվում են լեռներում ու վերջալույսի հետ մարում։ Երրորդ մասը խաչատրյանական պարային տարերքն է։ Սիմֆոնիայի ձևագոյացումը հիմնված է աշուղական ոչին բնորոշ երգային և պարային սկզբունքների հակադրման, միավորման, փոխներթափանցման, ինչպես նաև նույն թեմայից բխած հակապատկերների միասնության վրա։ Միջանցիկ զարգացման այս մեթոդը, մոնոթեմատիզմը, հատուկ էր ռոմանտիկներին, Լիստին, Ֆրանկին, վերջինս այն յուրովի կիրառել է իր նույնպես եռամաս սիմֆոնիայում։ Խաչատրյանի սիմֆոնիայի նախաբանից ծագող գլխավոր թեմայում Խուբովը աննկատ նմանություն է տեսնում միջնադարյան դիես իրե օրն ցասման խորալային սեկվենցիայի հետ, որը մարմնավորում է Աստծո դատաստանի գաղափարը։ Եվ հավանաբար, որպեսի չկրկնվի 1948-ի հավատաքննիչների դատաստանը, Հայազգի Խուբովը գրում է, սակայն խաչատրյանական թեմայի կերպարային իմաստը միանգամայն այլ է։ Որպես տարբերություն նշում է խորալի ստատիկ վիճակը և Խաչատրյանի թեմայի շարժունակությունը, չէ՞ որ կարող էին հարցնել, թե ինչ կապ ունի Հայաստանի երջանիկ կյանքի գովերգումը Աստծո ահեղ դատաստանի թեմայի հետ, և Խուբովը այն ներկայացնում է որպես ժողովրդի արտնացած ուժի կերպար, հղելով Բորոդինի դյուցասնական սիմֆոնիային։ Մինչդեռ նման դեպքում դատաստանի թեմայի տեմպը փոխելուց չի վերանում նրա գաղափարական սեմանտիկան, այնպես ինչպես Բիզեի օպերայում Կարմենի մահը խորհրդանշող լեյտմոտիվը, որը սկզբում հնչում է ծանր, իսկ հետագայում կայծակի զիգզագներով շանթահարում նվագախումբը վերից վար։ Խաչատրյանի սիմֆոնիայում դիես իրեին հաջորդում է «Ամպելա կամար կամար» երգը որպես օժանդակ թեմա։ Կոմիտասի մշակած այս երգի հայտնվելը երաժշտագետը համեմատում է ծովի փրփուրից ծնված Աֆրոդիտեի հետ։ Հիրավի դաշնամուրը, տավիղը և ֆլեյտաները մեծ ու փոքր ալիքների ու փրփուրի ժանյակներն են հյուսում, իսկ թավջութակները պայծառ ռեգիստրում նվակում են երգը։ Տոնական ֆինալում հիշեցվում է նախաբանի աշուղական իմպրովիզացիան, որը և ամբողջացնում է սիմֆոնիան։ Կարևոր համարեցինք ծավալվել դատաստանի թեմայի շուրջ, քանզի Խաչատրյանի համար այն լոկ արտահայտչի միջոց չէր, այլ նաև գաղափար, դիրքորոշում, արդար դատիակ ընկալիք։ Բավական է նշել, որ այդ թեման նա կիրառել է Մակբեթում, առաջին և երկրորդ սիմֆոնիաներում, Սպարտակ բալետում և մեր սուբյեկտիվ ընկալմամբ նաև ջութակի և նվագախմբի կոնցերտում։ Իդեպ Խաչատրյանի առաջին սիմֆոնիայի ստեղծմանը 1934-ին զուգադիպեց հայրենազուրկ Ռախմանինովի «Ռապսոդիան Պագանինիի» թեմայով, իսկ ջութակի կոնցերտին 1940 թվականին Ռախմանինովի «Սիմֆոնիկ պարերը»։ Այս չորս կոթողներում էլ մեծ դեր է խաղում դատաստանի թեման, և ամենուր միանշանակ երաժշտության մեջ շատ թեմաներ են վերաիմաստավորվել, սակայն Աստծո դատաստանի թեմայի ցանկացած վերափոխում նսեմացուցիչ է և մնում է կոմպոզիտորի խղճի վրա։ Ինչպես Բեթհովենն էր ասում. «Ով Աստված, դու ամենից վեր ես»։

Азар иннарюр ярасун вецин арам хачатрян на вартец аспирантуран, дашнамуриев новагахамбиха маргарвац концертов. Айн навирваце Лев Оборинин, вороев Москваи филхармоники хет арачин катарогнер. Дирижора Штайнбергнер. Концертум пахпамваце дасакан ярамас дзева. Темпери гараберюцюна арак, дандах, арак. Айн скасвуме газор аккорднеров, асе сасканери паров. Սրան հակադրվում է օժանդակ թեման, որը ժողովրդական երգ է հիշեցնում։ Հայեցի բնույթն ուժեղացնում են դուդուկահունջ հոբոյի մենանվակը և մեղմորոր ալտերը։ Մշակման մասում այս երկու թեմաները և իրենց տարժերը ընթանում են խաղացքում մի շարժման մեջ։ Առաջին մասի վերջում դաշնամուրի կադենցիան դրսևորում է նվագախմբի վիրտուոզ հնարավորությունները, որից հետո գլխավոր թեմայի հզոր ակորդներով ամփոփվում է մասը։ Երկրորդ մասի վեհաշունջ թեման Խաչատրյանը ստացել է վերափոխելով քաղաքային մի ծեծված երգ։ Տարբերությունն այնքան է, որ կարելի է ասել ջուրը գինի է դարձրել, պղինձը ոսկի, և հառնում է Սայաթնովյան սադափով նախ շարած բոլոր կգոզալնիր քաշած քամանչան, որը կկտրի հիվնդի դողը։ Մոտորային ֆինալը արդարացնում է հեղինակի կատարողական հանձնարարականը, այն է արակ և փայլուն։ Կոնցերտը պսակվում է շքեղ հրավառությամբ։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։ Կարդաց՝ Աիդա Ներսիսյանը։
1: Վիտոլդ Լուտոսլավսկի, կոնցերտ Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Փոլ Քրուզին և Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էսսա Պեկկա Սալոնեն։

Հնչեց Վիտոլդ Լուտոսլավսկո կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Փոլ Քրուզին և Լոս Անջելեսի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էսսա Պեկկա Սալոնեն։

0: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Անտուան դ Սենտ-Էքզյուպերին գրող է եւ զինվորական օդաչու, ով զոհվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ եւ հայտնի է ամբողջ աշխարհում որպես փոքրիկ իշխանը, փիլիսոփայական հեքիաթի եւ մարդկանց մոլորակը գրքի հեղինակ։ Հատկապես փոքրիկ իշխանի, որը սիրում են թե մեծերը եւ թե փոքրերը։ Ծնվել է 1900 թվականին Լիոնում ազնվական ծագումով ընտանիքում։ Նա 5 երեխաներից երրորդն էր։ 4 տարեկանում կորցնում է հորը եւ նրա դասյարակությամբ սկսում է զբաղվել մայրը։ Դերմակությունից դրսեւորվեց նրա սերը երաժշտության եւ գրականության հանդեպ։ Նվագում էր ջութակ, հրաշալի նկարում էր, հետաքրքրված էր տեխնիկայով։ 1921-ին զորակոչվում է բանակ։ Դրան հիացնում էին այն հնարավորությունները, որոնք վերաբերում էին օթանավատորմին։ Իսկ թվում է, գրում է Էքզյուպերին, որ նրանց, ում սարսափեցնում է տեխնիկայի զարգացումը, չեն նկատում միջոցների եւ նպատակի միջև եղած տարբերությունները։ Այո, ինքնաթիռը մեքենա է, բայց ինչպիսի միջոց է իմացության համար։ Նա բացեց մեզ համար երկիր մոլորակի իրական դեմքը։ Գիրառելով օթային ճանապարհները Էքզյուպերին գտնում էր, որ ինքնաթիռը հաղորդակից է դարձնում հավերժական թեմաներին, փիլիսոփայական հարցերին, կյանքի իմաստի եւ նշանակության։ Ավարտելով Սուրբ Վարֆոլոմեի դպրոցը, Էքզյուպերին սովորում է մի շարք քոլեջներում՝ Սենտ-Կրուայի, Նոտր-Դամ-դե-Մոնգրեի, որից հետո կրթությունը շարունակում է Շվեյցարիայում Վիլլա Սենտ-Ժանի քոլեջում մինչև 1917 թվականը։ Սակայն նրա համար նշանակալի է դառնում 1919-ին որպես ազատ ունկնդիր ուսումնառությունը գեղեցիկ արվեստների ազգային բարձրագույն դպրոցի ճարտարապետության բաժնում։ Իսկ հետագայում նա սովորում է նաև Ֆրանսիայի ավիացիոն բարձրագույն կուրսերում, որը ամենաշատն է հրապուրում։ Նա չէր կարողանում մոռանալ, թե ինչպես 12 տարեկանում օդ բարձրացավ օդաչու Վեդրինի հետ։ Հոգիրը կայացած էր, Էքզյուպերին դարձավ քաղաքացիական, իսկ հետո զինվորական օդաչու։ Առաջին պատմվածքը օդաչուն լույս տեսավ 1926-ին։ 1935 թվականին, որպես Փարիզ Սուար թերթի թղթակից այցելեց Սովետական Միություն եւ իր այդ այցը ներկայացրեց 5 հոդվածով։ Էքզյուպերին փորձարկում էր ինքնաթիռի տեխնիկական հնարավորությունները, վարում էր ջրաինքնաթիռներ, Մարոկկոյի եւ Հյուսիսային Ամերիկայի ֆրանսիական օթանավակայանների ղեկավարն էր։ Եվ շատ բան տեսավ եւ զգաց՝ ընկերների կորուստ, վթարներ, ծանր հիվանդություն։ Նա թրչում էր ծովերի, լեռների, անապատների վրայով եւ ամեն անգամ բարձրանալով երկինք վերապրում էր թռիչքի ազատության բերկրանքը։ Սենտ-Էքզյուպերիին օդաչուի մասնագիտությունը թույլ էր տալիս ուսումնասիրելու երկիրը, տեսնելու մարդկանց մոլորակն այլ մոլորակների մեջ։ Իր մասնագիտության, թռիչքների եւ ընդհանրապես ամեն ինչ տեսածի մասին նա պատմեց հարավային փոստատարը, գիշերային թռիչք եւ մարդկանց մոլորակը գրքերում։ Հանդես եկավ նաեւ որպես լրագրող, գրելով ռեպորտաժներ ամենատարբեր թերթերի համար։ Սենտ-Էքզյուպերիի արձակը բանաստեղծական է։ Նա սկանչանում է տիեզերքով եւ կարողանում է իր գրով հաղորդել այդ գեղեցկությունը, բայց նույնքան էլ նրան հետաքրքրում են մարդիկ։ Իր ստեղծագործություններում զրույցի մեջ է մտնում ընթերցողների հետ, ձգտում համոզելու նրանց, համախմբվելու, հանուն ընդհանուր տան, երկիր մոլորակի պահպանման համար։ Դուք նույն մոլորակի բնակիչներ եք, միևնույն նավի ուղևորները, դիմում է Սենտ-Էքզյուպերին իր ընթերցողներին։ Գրողը պատասխանատվություն է զգում մարդկանց եւ հատկապես երեխաների հանդեպ։ Երեխաների եւ մեծերի հարաբերությունները պատկերվել են նրա տարբեր գործերում, մի առիթով գրել է. Ես եկել եմ մի մանկությունից, ես մանկությունից եկել եմ այնպես, ինչպես մի որևէ երկրից են գալիս։ Փոքրիկ իշխանի կերպարը նա իր մեջ գրում էր երկար տարիներ։ Մարդկանց մոլորակը վեպի ավարտին դրված է գրողի խորհրդածությունը երեխայի ճակատագրի շուրջ, ում հանդիպում է գնացքում։ Ինչպիսի դեմք, երաժիշտի, ահա փոքրիկ Մոցարտը, նա ամբողջովին խոստում է, կարծես փոքրիկ իշխան լինի, հեքիաթից, ով պիտի մեծանար, անդադար ջերմանալով խելացի հոգատարությամբ, այս դեպքում կարդարացներ ամենահամարձակ հույսերը։ 1944-ի հուլիսի 31-ին նա վերջին անգամ հագավ օդաչուի համազգեստը։ Ֆրանսիայի ազատագրումից 3 ամիս առաջ նրա ինքնաթիռն այդպես էլ չվերադարձավ Կայան։ 1988 թվականին մի ձկնորս մի թևնոց է գտնում, որի վրա մի քանի գրություններ կային, իր և կնոջ անունները, նաև այն հրատարակչության, որտեղ լույս էին տեսնում իր գրքերը։ 2000 թվականի մայիսին ջրասուզակ Լյուկ Վանրելը հայտարարում է, որ 70 մետր խորության վրա հայտնաբերել է ինքնաթիռի մնացորդներ, որը հնարավոր է, որ պատկանել են Սենտ Էգզյուպերիին։ Միայն 2003 թվականի աշնանը փորձագետները բարձրացնում են ինքնաթիռի մնացորդները։ Պահպանված է եղել ինքնաթիռի սերիական համարը 2734L։ Ըստ ամերիկյան արխիվների, գիտնականները պարզել են, որ դա վարել է Սենտ Էգզյուպերին, սակայն անորոշությունը չի լքել այս պատմությանը։ 2008 թվականին Լյուխտվաֆեի 86-ամյա գերմանացի վետերան Հորստ Ռիպերտը ասել է, որ ինքն է իր ինքնաթիռով կործանել Սենտ Էգզյուպերիին։ Նա իհարկե չի իմացել, թե ով է եղել ինքնաթիռի ղեկին։ Իր հայտնի հեքիաթ վիպակը, փոքրիկ իշխանը, Սենտ Էգզյուպերին գրեց 1943 թվականին զինվորական հոսպիտալում։ Նա կիսվում է իր ընթերցողների հետ հավերժական թեմաների շուրջ։ Բնաբանում հնչում է մի կարևոր հիշեցում մեծահասակներին, չմոռանալ երեխաներին, հիշել այն մասին, որ իրենք էլ են երեխաներ եղել, իսկ երեխաները, գտնում է Էգզյուպերին, մեծերից ավելի շատ բան են հասկանում, ավելի խորն են զգում, յուրովի ընկալելով շրջապատը։ Հեքիաթը նվիրված է ընկերոջը, ով ապրում է Ֆրանսիայում, իսկ այնտեղ հիմա սով է և ցուրտ, պատերազմ է, և ընկերը մխիթարության կարիք ունի։ Հեքիաթ վիպակը փիլիսոփայական է և իր մեջ ամփոփում է հեղինակի բազմաթիվ գաղափարների պտուղը, որ վերաբերում է աշխարհին և մարդկությանը։ Այն կարծես իմաստուն առակ լինի իր բոլոր խորհրդանիշ մետաֆորներով, բարձրացրած խնդիրներով, մարդկային կյանքը վերծանող, հատկապես հոգու, ամենափակ անկյունները։ Աշխարհի գաղտնիքները նորովի բացահայտող ստեղծագործություն է սա, իր նմանը չունեցող։ Վիպակի բովանդակությունը հիմնված է օդաչուի հիշողություններից քաղված վավերացումների վրա, ով ինչ-որ ժամանակ երազել էր օդաչու դառնալ։ Պատահաբար ընկնելով անապատ հանդիպում է երեխային, փոքրիկ իշխանին, ով այլ մոլորակից էր եկել այստեղ։ Հնչում է նրա կյանքի պատմությունը, հանդիպումը վարդի հետ, ճամփորդությունները հարևան մոլորակներում, մեծահասակների վարքն ու գործողությունները, մարդկային հարաբերությունների վերլուծությունը, արատները, այնպիսիք ինչպիսիք են սնափառությունը, հարբեցողությունը և անհոգիությունը։ Հեղինակը դիտմամբ չի ստեղծում ֆանտաստիկ բռնակալների կերպարներ, քանի որ կան հերոսներ, ովքեր հենց հրեշներ են մարդկային տեսողությամբ։ Փոքրիկ իշխանի վերջին հանգրվանը երկիրն է, որտեղ նա գտնում է իր իսկական ընկերոջը, աղվեսին, և ծնվում են ամենաարտասովոր և ամենակարևոր մտքերը և եզրահանգումները, որ միշտ ուղեկցել են հեղինակին։ Միայն սիրտն է սրատես, ամենագլխավորը աչքով չես տեսնի, հավիտյան պատասխանատու ես նրա համար, ում ընտելացրել ես։ Մարդիկ ճեպընթաց գնացքներ են նստում, բայց իրենք էլ չեն հասկանում, թե ինչ են փնտրում, դրա համար էլ նրանք հանգիստ չունեն, և մեկ այս, մեկ այն կողմ են նետվում։ Վիպակում ամենակարևորը երեխայի ներաշխարի հայտնագործումն է, այն նուրբ, տեսունակ ու խորհրդավոր տարածությունը, որի խնամքի մասին հաճախ մոռանում են մեծերը։ Բայց սա է այն ամենակարևորը, որի ծայր են առնում մարդկային հարաբերություններն ու կյանքը։ Եվ պատահական չէ, որ հենց այս գործը միջև այսօր էլ հետաքրում է թե մեծերին և թե փոքրերին։ Այստեղ կարելի է գտնել հավերժական հարցերի պատասխանները, նորովի ընկալել կյանքի, սիրո, ընկերության և բարեկամության իմաստը։ 27 մասից բաղկացած վիպակը բովանդակության հեքիաթ է, որը պատմում է հրաշալի իշխանի արտասովոր և հեքիաթական արկածների մասին։ Խորհրդանշական լեզվով փոքրիկ իշխանի հայտնությունն է, մարդու ծնունդ, ով աշխար է գալիս մաքուր ու սիրող սրտով, որը բաց է ընկերության ու մտերմության համար։ Սա հեքիաթային հերոսի վերադարձն է, որով տեղի է ունենում իրական մահվան ճանապարհը թունավոր օձի թույնից։ Փոքրիկ իշխանի մահն արտացոլում է քրիստոնեական գաղափարի արտահայտությունը մշտատև հոգու կյանքում, որը կարող է գնալ երկինք, երկրում թողնելով միայն իր ֆիզիկական մարմինը։ Իշխանի երկրում անցկացրած մեկ տարին շատ ավելի է, քան մարդկային մի ամբողջ կյանք, Վիպակում աշուշտ ամենահետաքրքիրը փոքրիկ իշխանի կերպարն է, սա իր գրողի կերպարային արտացոլումն է հենց, որի համար պայմանականություններ է հորինում, տարիքը, հեքիաթականությունը և այլն։ Ընդհանուր առմամբ իշխանը աղքատացած ազնվական տոհմի ներկայացուցիչ է։ Էքզյուպերին մանկական տարիներին կրել է արև թագավոր մականունը։ Փոքրիկ տղան Ոսկեվարս կարծես հասակ առած գրողի հոգին լինի։ Մեծահասակ Օթաչուն հանդիպում է իր մանկական եսին, որը տեղի է ունենում իր կյանքի ամենաճակատագրական օրերին, Սահարայում ավիաողբերգության ժամանակ։ Կյանքի և մահվան միջև հեղինակը իմանում է փոքրիկ իշխանի պատմությունը, խոսում նրա հետ, գնում դեպի ջրհորը և այդ ամբողջը կրում իր ենթագիտակցության մեջ։ Վիպակում Վարդի և իշխանի հարաբերությունը նման է սիրող մարդկանց, սա նաև տղամարդու և կնոջ ընկալումների տարբերության պատկերումն է։ Քմահաճ, հպարտ և հրաշագեղ Վարդը խաղում է իր սիրելիի հոգու հետ այնքան, մինչև կորցնում է նրա նկատմամբ ունեցած իշխանությունը։ Նուրբ, ամաչկոտ և հավատավոր այն ամենին, ինչ իրեն ասում են, փոքրիկ իշխանը դաժանորեն տարապում է թեթևամիտ գեղեցկուհու պատճառով։ Հատկապես անմիջապես չհասկանալու, որ նրան հարկավոր էր սիրել ոչ թե խոսքերի, այլ արփեցնող բույրի և այն ուրախության համար, որը շռայլեց։ Երբում տեսնելով 5000 Վարդ, տիեզերական ճամփորդը հուսահատվում է։ Շատ քիչ է մնում, որ հուսահատվի իր ծաղկից, երբ ճիշտ ժամանակին նրան հանդիպում է աղվեսը և բացատրում շատ ճշմարտություններ։ Կատարելով ճամփորդություններ 6 մոլորակում, փոքրիկ իշխանը սկսում է խորհրդածել շատ խնդիրների շուրջ։ Նա մտորում է իշխանության և կառավարողների պատասխանատվության շուրջ, կիսում է թագավորի այն կարծիքը, թե իշխանությունն առաջին հերթին պետք է խելացի լինի, և յուրաքանչյուրից պիտի հարցնել, թե ինչ կարող է նա տալ։ Նրան ոչինչ չեն բերում հանդիպումները խիղճը կորցրած փառասերի և հարբեցողի հետ, չի հրապուրում ձեռներեցի գործունեությունը, ով միայն հարստության մասին էր մտածում, նաև աշխարհագետի, ով հաստապոր գրքեր է միայն գրում, եղած չլինելով ոչ մի տեղ և տեսած չլինելով ոչինչ։ Նրան հետաքրքրում է միայն լապտերավարի աշխատանքը, ով ապրում է մի փոքրիկ մոլորակում և խնամքով վառում իր լապտերը։ Նրա գործում է միայն փոքրիկ իշխանը իմաստ տեսնում։ Երբ նա վառում է իր լապտերը, կարծես մի նոր աստղ կամ ծաղիկ է ծնվում, իսկ երբ նա հանգցնում է լապտերը, թվում է, թե ծաղիկը կամ աստղը քուն են մտնում, սքանչելի զբաղմունք է, որովհետև գեղեցիկ է։ Աղվեսի հետ ունեցած զրույցները օգնում են հասկանալու ընտելացնելու արվեստը։ Այս հայտնագործությունները մի ամբողջ համակարգ են։ Ամենակարևոր հետևությունն այն է, որ յուրաքանչյուրը պատասխանատու է իր մոլորակի համար և նրանց, ում ընտելացրել է։ Երկիր մոլորակում փոքրիկ իշխանը իմաստնություն է ձեռք բերում։ Նա որոշում է վերադառնալ իր մոլորակը և իր Վարդի մոտ։ Խոհափիլիսոփայական այս վիպակի իմաստն այնուամենայնիվ մարդկանց պատասխանատու դարձնելն է, երկիր մոլորակի ճակատագրի հանդեպ։ Չպիտի մոռանալ, որ այս գործը նա գրել է պատերազմական շրջանում, երբ թելից էր կախված նաև իր հայրենիքի ճակատագիրը, որ հարկավոր է պահել և պաշտպանել նրանց, ովքեր ունեն հոգատարության և պաշտպանության կարիք։ 1966 թվականին հայերեն լույս տեսած փոքրիկ իշխանը հեքիաթի թարգմանիչ Սաղաթել Հարությունյանն այսպես է գրել իր վերջաբանում. «Երբեմն այնպես է պատահում, որ հոգեկան ծանր պահին հանկարծ մի երգ ես լսում հեռվից, և այդ երգը խաղաղություն է բերում քեզ, սպեղանի է դառնում քո ցավաց սրտի համար. Եվ այն ժամանակ, երբ պատրաստվում ես ըմբոշնելու այդ երգը, որը դու մի երկնային պարգև ես համարում, հանկարծ կտրվում է այն. Թեև փոքրաթիվ, բայց եղել են մարդիկ, որոնց կյանքը մարդկության համար մի երգ է եղել։ Իր ժողովրդի համար նրա ծանր օրերին մի այդպիսի երգ եղավ նաև Անտուան Սենտ-Էքզյուպերիի կյանքը։ Նրա կյանքի անավարտ այդ երգի թովիչ մեղեդին հեռվից հասավ մեր ականջին և դեռ երկար կպտտվի մեր ուղեղում։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

Կհնչեն Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 33 վարիացիաները Անտոն Դիաբելլի վալսի թեմայով, դո մաժոր, օպուս 120, կատարում է Մարիա Յուդինան, դաշնամուր։

Հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 33 վարիացիաները Անտոն Դիաբելլիի վալսի թեմայով, դո մաժոր, օպուս 120, կատարեց Մարիա Յուդինան։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան, Հովհաննու ավետարանի մեկնությունից, այժմ փառավորվեց մարդու որդին։ Այս խոսքերով նրանց տրտմածը շփոթված խորհուրդներն էր ուղղում և համոզում ոչ միայն չտրտմել, այլև ուրախ լինել։ Ահա թե ինչու Պետրոսին սաստեց սկզբում. Մահվան դատապարտված լինելը և մահին հաղթելը իրոք որ մեծ փառք է, և այս էին նշանակում այն խոսքերը, որ նա ասում էր իր մասին. «Երբ բարձրանամ, կիմանաք, որ ես եմ»։ Եվ դարձյալ «Քանդեցեք այս տաճարը»։ Եվ «Ձեզ ուրիշ նշան չեմ տա, բացի Հովնան Մարգարեի նշանից»։ Միթե մեծ փառք չէ այն, որ մահվանից հետո ավելի հզոր երևաց, քան մինչև մահը։ Աշակերտները, որպեսզի հավաստի դարձնեին հարությունը, մեծամեծ նշաններ էին գործում։ Իսկ եթե նա հարություն չառներ և աստված չլիներ, ապա նրանք ինչպես կարող էին նրա անունով այդպիսի գործեր անել։ Եվ աստված էլ նրան կփառավորի իրենով։ Ինչ է նշանակում այս։ Սա նշանակում է, նրան կփառավորի իրենով և ոչ թե մեկ ուրիշով, և շուտով պիտի փառավորի նրան խաչով։ Ասում է, շատ ժամանակ չի մնացել մինչև հարություն, ոչ միայն այն ժամանակ ցույց կտա փառքը, այլ նույն պահին իսկ խաչի վրա կերևա փառքը։ Եվ իրապես արեգակը խավարեց, քարերը պատրվեցին, վարակույրը պատրվեց, և բազում ննջեցյալների մարմիններ հարություն առան։ Գերեզմանը կնքված էր, պահապաններ էին կանգնած նրա մոտ, գերեզմանի վրա քար կար, սակայն մարմինը հարություն առավ։ Անցավ 40 օր, եկավ Սուրբ Հոգին, և բոլորը սկսեցին քարոզել նրան։ Հենց այդ էլ նշանակում է, և աստված նրան կփառավորի իրենով, ոչ թե հրեշտակների կամ հրեշտակապետների, և ոչ էլ այլ զորության միջոցով, այլ ինքն իրենով։ Իսկ ինչպես նա կփառավորի նրան իրենով։ Նա ամեն բան արեց որդու փառքի համար, չնայած ամեն բան որդին արեց։ Տեսնում ես, որ Քրիստոս իր գործերը վերագրում է հորը։ «Որդիակներս, մի քիչ ժամանակ դեռ ձեզ հետ եմ, ինչպես ասացի հրեաներին, ուր ես եմ գնում, դուք չեք կարող գալ, այժմ այդ ձեզ եմ ասում»։ Երեկոյից հետո Քրիստոս սկսում է տխուր զրույցը։ «Երբ Հուդան գնաց, երեկո չէր, այլ գիշեր, և որովհետև շուտով պիտի գային նրան բռնելու, հարկ էր, որ նա առաքյալներին հաղորդեր ամեն բան, որպեսզի նրանք հիշեին դրանք»։ Սակայն ավելի արդարացի կլիներ ասել, որ նրանց ամեն բան հիշեցնում էր Հոգին։ Նրանք շատ բան մոռացել էին, քանի որ այն ժամանակ առաջին անգամ լսեցին այդ մասին և պետք է ենթարկվեին մեծ գայթակղությունների։ Նրանք ընկղմվել էին քնի մեջ, ինչպես նկատում է մյուս ավետարանիչը, և տրտմությամբ էին ըմբռնված, ինչպես ասում է ինքը Քրիստոս, բայց որովհետև ձեզ այս բաներն ասացի, տրտմությունը լցրեց ձեր սրտերը։ Ինչպես նրանք կարողացան այս ամենը լավ պահել իրենց մտքում։ Ուրեմն, ինչի համար ասվեց նրանց։ Քրիստոսի փառքի նկատմամբ նրանց կարծիքի հաստատմանը բավականաչափ նպաստում էր այն, որ նրանք այդ մասին իմանալով հետագայում հիշեցին, որ դեռ առաջ էր լսել էին այդ մասին հենց Քրիստոսից։ Իսկ ինչու է նա նրանց նախապես վհատության մեջ գցում, ասելով՝ «Մի քիչ ժամանակ ևս ձեզ հետ եմ»։ Հրեաներին այդ ասելն արդարացի է։ Իսկ ինչու ես մեզ երախտամորների շարքին դասում, քավլիցի, ապա ինչու ասացիր, թե ինչպես ասացի հրեաներին»։ Սրանով նա հիշեցրեց, թե հիմա չէ, որ ինքը կանխասում է այս բանը, երբ չարիքը արդեն իսկ վրա է հասել, այլ այդ մասին մարգարեացել է դեռ վաղուց, և վկաները դուք եք, որ լսեցիք։ Քանի որ նրանք լսեցին, որ նա այս ամենն ասում էր հրեաներին, այդ պատճառով էլ ավելացրեց՝ «Որդիակներս», որպեսզի առաքյալները, լսելով նրա, ինչպես ասացի հրեաներին խոսքը, չմտածեին, որ այդ խոսքը վերաբերում է նաև իրենց։
Այսպիսով նա այդ խոսքն ասաց ոչ թե նրանց վհատեցնելու, այլ քաջալերելու համար, որպեսզի հանկարծակի եկած չարիքները չշփոթեցնեն նրանց։ «Ուր ես եմ գնում, դուք չեք կարող գալ»։ Սրանով նա ցույց է տալիս, որ իր մահը անցում և փոխադրություն է միտեղ, ուր ապականացում արմինները մուտք չունեն։ Այս բանն ասում է, որպեսզի նրանց մեջ սեր հարուցի իր նկատմամբ և այն առավել ջերմ դարձնի։ Չէ՞ որ դուք գիտեք, որ մենք մեր բարեկամների նկատմամբ լցվում ենք առանձնահատուկ սիրով այն ժամանակ, երբ տեսնում ենք, որ նրանք հեռանում են մի այնպիսի տեղ, որ անհասանելի է մեզ համար։ Այսպիսով նա հրեաներին ասում էր, որպեսզի նրանց սարսափեցնի, իսկ առաքելներին ասում էր, որպեսզի նրանց սերը ջերմացնի։ Այդ տեղն այնպիսին է, որ ոչ միայն նրանք, այլ նաև դուք սիրելիներս չեք կարող գնալ։ Սրանով նա իր պատիվը ցույց տվեց։ Այժմ այդ ձեզ եմ ասում, նրանց առանձին եմ ասում ձեզ առանձին։ Իսկ երբ էին հրեաները նրան փնտրում և երբ աշակերտները։ Աշակերտները փնտրում էին այն բանից հետո, երբ փախան, իսկ հրեաները այն ժամանակ, երբ քաղաքը գրավվեց և նրանց վրա թափվեց Աստուծո զայրույթը։ Երբ մատնվեցին սարսափի և անասելի չարիքների, որոնք գալիս էին բոլոր կողմերից։ Այսպիսով հրեաներին ես ասացի այն ժամանակ իրենց անհավատության պատճառով, իսկ ձեզ ասում եմ հիմա, որպեսզի աղետից հանկարծակիի չգաք։ Նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, քանի որ նրանք այս խոսքերը լսելով կարող էին շփոթվել որպես մարդիկ, որոնք կարող էին զրկվել ամեն մի օգնությունից։ Նա մխիթարում է նրանց և սիրով բոլոր բարիքների արմատով լցնում և հաստատում է նրանց։ Կարծես ասելիս լիներ, դուք տրտմում եք այն բանի համար, որ ես գնում եմ, սակայն եթե սիրեք միմյանց, ավելի զորավոր կլինեք։ Ինչու նա այդպես ասաց, որովհետև ասաց այն, ինչ նրանց համար առավել օգտակար էր։ Դրանով բոլորդ պիտի իմանաք, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Դրա հետ միասին ցույց է տալիս նաև այն, որ նրանց դասը չի վերանա, քանի որ նա նրանց տարբերակիչ հատկանիշ է շնորհել։ Նա այդ ասաց այն ժամանակ, երբ մատնիչը բաժանվեց իրենցից։ Իսկ ինչպես է, որ նա այս պատվիրանը նոր է անվանում, երբ այն կար նաև հինգ տակարանում։ Նա այն նոր դարձրեց։ Այստեղ նա հենց օրինակով է ասում, ինչպես որ ես ձեզ սիրեցի։ Եվ ասում եմ, ձեր երախտիկների պարտքը չէ, որ մարում եմ, այլ ինքս եմ սկսել ձեզ սիրել։ Այդպես և դուք պետք է բարիք գործեք ձեր ընկերներին, թեկուզ ոչ մի բանով պարտական չեք նրանց։ Այսպիսով, խոսելով այն հրաշքների մասին, որ նրանք պետք է գործեին, նա նրանց տարբերակիչ հատկանիշ դարձրեց սերը։ Իսկ ինչու, որովհետև հենց սերն է, որ սրբացնում է մարդկանց, և քանի որ այն պատճառն է բոլոր առաքինությունների, նրա միջոցով էլ բոլորս փրկվում ենք, քանի որ հենց այս է աշակերտ լինելը։ Այսպես կգովեն ձեզ բոլորը, եթե հետևեք իմ սիրուն։ Ուրեմն ինչ, միթե հրաշքները ավելի լավ չեն ցույց տալիս այս բանը։ Ոչ, շատերը պիտի ասեն, տեր, տեր, չէ որ քո անունով դևեր հանեցինք, և դարձյալ, երբ առաքյալները ուրախանում էին, որ դևերը հնազանդվում են իրենց ասած։ Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք այն բանի համար, որ ձեր անունները գրված են երկնքում։ Իրոք, սքանչելիքները ողջ տիեզերքը բերեցին դեպի Քրիստոս, բայց այդ այն պատճառով, որ դրանց նախորդում էր սերը։ Եթե սեր չլիներ, չէին լինի նաև հրաշքներ։ Սերն իսկույն առաքյալներին դարձրեց բարի և վեհ մարդիկ, քանի որ բոլորը մի սիրտ ունեին և մի հոգի։ Եվ եթե նրանց միջև տարաձայնություն լիներ, ապա ամեն բան կորստյան կմատնվեր։ Այդ խոսքը միայն նրանց չէր, որ վերաբերում էր,
այն վերաբերում է բոլոր նրան հավատացողներին։ Չէ որ հիմա էլ հեթանոսներին գայթակղում է ոչ այլ բան, քան սիրո բացակայությունը։ Սակայն կասես, նրանք հանդիմանում են մեզ այն բանի համար, որ հրաշքներ չեն կատարվում, ոչ այնքան։ Ինչպես է իհայլ գալիս առաքյալների սերը։ Տես, որ Հովանեսն ու Պողոսը անբաժան են միմյանցից և միասին են տաճար մտնում։ Տես և Պողոսին, որ սիրով էր լցված նրանց հանդեպ։ Միթե դեռ կասկածում ես, եթե նրանք այլ առաքինություններ էին ստացել, ապա մանավանդ սեր ունեին, որը մայրն է բարության, այն աճում է առաքինի հոգուց, իսկ ուր արատ կա, այնտեղ չորանում է բույսը։ Երբ անօրինությունը շատանա, շատերի սերը պիտի ցամաքի, հեթանոսներին ոչ այնքան հրաշքներն էին դարձի բերում, որքան վարքը, իսկ վարքը բարի դարձնողը սերն է։ Հեթանոսները հաճախ խափեբա էին անվանում նրանց, ովքեր հրաշքներ էին գործում, սակայն սուրբ կյանքը նրանք կշտամբել չեն կարող։ Ուստի, քանի դեռ չէր տարածվել քարոզը, ըստ էության հրաշքներն էին զարմանքի առարկան, իսկ հիմա զարմանք պետք էր առաջացնել վարքով։ Իրոք, ոչինչ այնքան չի գայթակղեցնում, որքան արատը։ Չէ որ, երբ հեթանոսը տեսնի, որ նա, ով նույնիսկ թշնամիներին սիրելու պատվիրան է ստացել, հափշտակում է և կողոպտում, թշնամություն առաջացնում և իր համերկրացիների հետ վարվում, ինչպես թշնամու հետ, ապա մեր խոսքերը կանվանի սին զարանցանք։ Երբ տեսնի, թե քրիստոնյան ինչպես է վախենում մահից, ինչպես կընդունի անմահության մասին խոսքը։ Երբ տեսնի, որ մենք իշխանատենչ ենք և այլ կրքերի ծառաներ, ավելի կկապվի իր ուսմունքին, մեր մասին ոչ մի բարձր բան չմտածելով։ Մենք, միայն մենք ենք մեղավոր, որ հեթանոսները հարատևում են իրենց մոլորություններում։ Նրանք վաղուց են դատապարտել իրենց ուսմունքը և հարգանքով են լցված մերի նկատմամբ, սակայն մեր վարքը նրանց հետ է պահում դարձի գալուց։ Խոսքով իմաստասիրելը դյուրին է, նրանցից շատերն են այտարել, սակայն գործերով ապացույցներ են պահանջում։ Կասես, թող մտաբերեն մեր հին այրերին, սակայն նրանք այնքան էլ չեն հավատում և ցանկանում են տեսնել մեր օրերում ապրող մարդկանց, ցույց տուր, ասում են նրանք, քո հավատի գործերը։ Սակայն գործեր չկան, ընդհակառակը, նրանք տեսնում են, որ մենք գազաններից ավելի վատ հոշոտում ենք մեր մերձավորին, ուստիև մեզ անվանում են տիեզերքի ապականիչներ։ Ահա թե ինչն է հետ պահում հեթանոսներին և թույլ չի տալիս նրանց միանալու մեզ։ Ուստիև մենք նրանց համար ենք պատժվելու, ոչ միայն այն բանի համար, որ չարիք ենք գործում, այլև որ մեր պատճառով Աստծո անունն է հայհոյվում։ Մինչև երբ ենք կապված մնալու հարստությանը, ճոխությանը և այլ կրքերին, վերջապես թոթափենք դրանք։ Լսիր, թե ինչ է ասում մարգարեն որոշ խենթերի մասին, որոնք ասում են, ուտենք և խմենք, որովհետև վաղը մեռնելու ենք։ Մերօրյա մարդկանց մասին նույնիսկ այդ չի կարելի ասել։ Այսօր շատերն են յուրացնում ուրիշի ունեցվածքը, որի համար էլ մարգարեն հանդիմանում է ասելով, բայց միթե երկրի վրա մենակ դուք եք ապրել։ Այդ պատճառով էլ վախենում եմ, որ վատ բան չպատահի, որ Աստծո պատժին չարժանանանք, այլ որպեսզի խուսափենք դրանից, վարժվենք առաքինությունների մեջ, որպեսզի հասնենք նաև գալիք բարիքներին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհով և մարդասիրությամբ։ Նրա հետ Հորը և Սուրբ Հոգուն փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 17-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ աղաչում եմ քեզ, որ խնամակալը տես ստագնապալի տարապանքներով թաղծահար և վշտացած հոգիների, ցավ մի ավելացրու հեծությանս, մի խոցիր վիրավորվածիս, մի դատապարտիր պատժվածիս, մի տանջիր չարչարվածիս, մի գանիր հարվածվածիս, մի գլորիր ընկածիս, մի կործանիր սայթակածիս, մի մերժիր հերացածիս, մի տարագրիր հալածվածիս, մի ամաչեցրու ամոթահարիս, մի կշտամբիր խրտնածիս, մի խորտակիր կոտրվածիս, մի խրովեցրու ամբոխվածիս, մի ալեկոծիր փոթորկվածիս, մի սասանեցրու դղրդացածիս, մի շփոթեցրու մրգվածիս, մի կեղեքիր գիշատվածիս, մի ջախջախիր փշրվածիս, մի ահաբեկիր մորմոքվածիս, մի կուրացրու խավարածիս, մի զարհուրեցրու ապշածիս, մի խորովիր խարշատվածիս, մի մահացրու հիվանդիս, ծանր բեռների տակ մի դիր տկարիս, անուր մի հավելիր կարկամած թիկունքիս, կրկնակի ողբ մի ավելացրու դառը հեծությանս, ուժգնապես մի վարվիր հողիս հետ, մի սաստկապես մոխրիս հետ, մի անաչարորեն ստեղծվածիս հետ, մի ահարկության փոշուս հետ, խստությամբ մի ընդհարվիր մեծդ փոքրիս հետ, լույսդ ստվերիս հետ, բնությամբ բարիդ ի բնե չարիս հետ, օրհնության ողկույզդ անեցքի պտղիս հետ, իսկապես քաղցրությունդ համայն դառնությանս հետ, անփոփոխ փառավորյալդ ի սպառ անարգիս հետ, կյանքի նշխարդ կավեղեն զանգվածիս հետ, տերերի տերդ երկրային տիղմիս հետ, աննվազ լիությունդ չքավոր ստրուկիս հետ, անկողոպտելի ճոխությունդ անպատսպար տարապյալիս հետ, անկարոտ բարությունդ ամենաթշվառ աղքատիս հետ, քանզի ով է, որ առավոտին հասնելով վախենում է լույսի ծագումից խավարել, կամ մոտ լինելով կյանքին մահանալ, կամ ազատությանը և ազատազրկվել, կամ շնորին և դատապարտվել, կամ փրկությանը և մատնվել, կամ նորոգմանը և քայքայվել, կամ օրհնությանը և տարագրվել, կամ բժշկությանը և վիրավորվել, կամ լիությանը և նվազել, կամ առատ հացին և քաղցել, կամ գետերի հոսանքներին և ծառավել, կամ մայրենի գութին և նենգության հանդիպել, կամ աստվածային աչիտ խնամքին և արհամարվել. Արդ մարմնի բորոտությամբ սաստկապես ախտահարվածի հետ ես էլ եմ պաղատում վշտահար հոգովս. Տեր, եթե կամենաս կարող ես ինձ մաքրել, մշտագիշեր խարխափանքով տանջվող կույրերի հետ մեծաձայն հառաչում եմ, քեզ ոչ թե դավթի որդի եմ անվանում, այլ Աստուծո էիտ ծնունդ դավանում, ոչ միայն ռաբի եմ կոչում, ինչպես իսկությունը կարծիքով ճանաչող վարդապետներին էին պատվում, այլ հավատում եմ, որ Տերն ես երկնքի և երկրի, ոչ միայն մոտիկից ձեռքը ձգելով ով բարեգութ և մերձավոր Աստված, այլև շատ հեռվից էլ հույս ունեմ, քո խոսքը կարող է բժշկել ինձ, կամենալու և ողորմելու միջև անջրպետ չեմ դնում կասկածկոտ խոսքով, որ երկմտության նշան է, այլ համոզված եմ, որ որպես բարեգութ կամենում ես և որպես արարիչ կարող ես, ասա խոսքովդ և ես կբժշկվեմ, հարյուրապետի հավատքին ես էլ եմ լծակից, ոչ միայն հավատում եմ, որ կարող ես հարություն տալ և բժշկել տնից տուն ընկած փոքր հեռավորության վրա, այլև որ կարող ես վերին երկնքում բազմած ներքևում բովանդակ երկրի վրա գործել սքանչելի հրաշքներ, որոնց դիմաց ես ոչինչ չունեմ հատուցելու։ Շնորհիր և ինձ, ինչպես 500 դենար պարտքը խոսքի դատականիքով վճռեցիր ներել Պորնիկին ընդունելիս, Աստված բարության և Տեր երանության։
որ հաճախ պարգևելով ավելի ես փառավորվում, շատը մատուցելով նույնչափ էլ սիրվում, առավել ողորմելով կրկնակի բարգավաճում, այսքան բարիքներով իրավամբ գովում, ամեն ինչի տեր լինելով մեզ հավասար քեզ ցույց տալիս, ամբողջն ունենալով մեր ունեցածի հետ չափվում, անճարելի պարգևների դիմաց մեր ունեցածով վճարվում, երկրավորի փոխարեն անվախճան արժանի համարում, մեծ համարելով մերը վեհորեն գոհաբանվում, սակայն ընդունելիս դույզնի շփարավորվելով մեծամտաբար չես նեղվում, նույն գթությունն արա և իմ հանդեպ, որ անհամար գործեր ունեմ դատապարտելի, որպեսի քո պարգևների երախտիքների նկարագրության մեջ սիրելը նույն չափով արձանագրվի և քեզ փառք ամեն ինչում, ամեն։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պարտիտա համար 1, Սի բեմոլ մաժոր, 3 խորալ և Սիցիլիանա, կատարում է Դինո Լիպատին։

0: Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի համար մեկ պարտիտան, Սիբեմոլ մաժոր, երեք խորալները և Սիցիլիանան, կատարեց Դինու Լիպատին։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են, ՎՄ Ռադիո, FM 91.1

0: հայոց պատմության էջեր։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր պրոֆեսոր Պարժոտի գլխավորած գիտական արշավախմբի Արարատ բարձրանալուն։ Այսօր կիմանաք Վայրեջքի մասին, Արարատից Վայրեջքը։ Արեգակնափայլ գագաթները խիզախ ու անվեհեր անձանց ոլորտն են, առավել ևս հզոր հոգևոր լիցք է կրում Արարատի սրբազան գագաթը։ Այնտեղից հոգու աչքով տեսնում ես ու զգում երկնքի անսահմանությունը և արարչության վեհությունը, այն, ինչ նառորիական կյանքում պատված է հոգսերի շղարշով։ Հինգերորդ դարի մեծ փիլիսոփա Եզնիկ Կողբացին գրել է, երբ մեկը խոսի աներևույթի և նրա հավիտենական զորության մասին, քանի որ ինքը մարմնավոր է ստեղծված, պետք է միտքը հստակի, մտածմունքները մաքրի, հոգեկան խռովքը վերացնի, որպեսզի կարողանա հասնել այն բանին, ինչ որ նպատակադրել է։ Այսպես էլ նա, ով ցանկանում է նայել արեգակի ճառագայթներին, պիտի սրբի ու հեռացնի աչքերի պխտորությունն առաջացնող կեղտն ու ճպուռը, որպեսզի այդ աղտոտությունները, որ երևում են բբերի շուրջ, պայծառ լույսին նայելու արգելք չլինեն։ Հիրավի խորհրդանշական էր պրոֆեսոր Պարժոտի գլխավորած գիտական արշավախմբի կազմում Խաչատուր Աբովյանի վերելքը, որին նա ուխտագնացության իմաստ էր հաղորդել։ Պարժոտը գիտական չափումներ էր կատարում գագաթին, Խաչատուրը խաչն էր կանգնեցնում։ Աբովյանի համար Արարատի վերելքը առաջին հերթին հոգևոր վերելք էր, ինչպես կարելի է տեսնել Պարժոտի արշավախմբի մասին Դորպատի կայսերական համալսարանի վարչությանը ներկայացրած զեկուցագրից, որում գիտնականը գրել է. «Ես հրճվանքով էի նայում Երևանի ու Կարսի դյուցազուն հաղթողներին, բայց և միաժամանակ հուզմունքով էի հայացքս դարձնում երիտասարդ Աբեղայի վրա, որը լավագույնի և վեհի նկատմամբ ունեցած մաքուր հետաքրքրությունից դրթված Էջմիածնից միացել էր մեզ, և հիմա մի տեսակ սրբազան եռանդով, վանականի ծանր ու անհարմար հագուստներով, անտեսելով ամեն դժվարություն ու վտանգ, հոժակամորեն ինձ հետ ճանապարհ էր ընկնում»։ Գիտական արշավանքը Խաչատուր Աբովյանի համար ուխտագնացության ոգով, աղոթքներով լի վերելք էր, որի իմացաբանական հոգևոր ուժը, հիշելով Եզնիկ Կողբացու խոսքը, գիտակցական հավատն էր։ Պարժոտի նշումը, որ եկեղեցական ինչ-որ տոնի պատճառով Աբովյանը պաս էր պահել, վերաբերում էր խաչվերած տոնի ժամանակաշրջանին, և հենց ինքը Աբովյանն է գրել, և նոյան սրբազան լեռան կատարին սուրբ խաչի հետ միասին բարձրացավ նաև իմ ուխտն ու աղոթքը։ Աբովյանը, համեմատելով իրեն համաշխարհային ջրհեղեղից հետո Արարատի գագաթին կանգ առած տապանում փակված նոյին ու նրա զավակներին բարի ավետիս բերող աղավնու հետ, գրել է. «Բայց դեռևս շատ հեռու էր ընկած այն անկյունը, որտեղից ես պիտի վերադառնայի դեպի Արարատ կանաչ ճյուղով»։ Ինչպես դիպուկ նկատել է անվանի հայագետ Աբովյանագետ Պիոն Հակոբյանը իր վերելք գրքում, Աբովյանն Արարատ էր բարձրացել որպես երկյուղած անդուլ ուխտավոր, հետևաբար բիբլիական լեռան սրբազան գագաթի հաղթահարումը նրա համար ուժերի ավելի քան տասնորյա գերագույն լարման ու տենդագին որոնումների ցանկալի վախճան չէր սոսկ, կամ էլ հիշատակության արժանի աննախադեպ ու հերուսական մի սխրանք, որ մտնելու էր լեռնագնացության պատմության մեջ։ Արարատի վերելքը յուրօրինակ շրջադարձային կետ էր Աբովյանի անձնական կյանքում, նրա աշխարհմբռնումների ու հոգեբանության մեջ, նաև նախանշանը նրա նվիրական ու վեհ նպատակադրումների բարեդեպ կատարման։ Արարատի գագաթին ուրախությանը խառնվել էր տխրությունը, նպատակին հասնելու բերկրանքը անսահման էր։ Ինչպես նշել է Պիոն Հակոբյանը, Խաչատուր Աբովյանը բաց է անում սիրտը Պարժոտի առջև և խնդրում օգնել իրեն, որ իր հայրենակիցների լուսավորական գործին ծառայելու համար կարողանա ուսման մեկնել ռուսական կայսրության բարձրագույն դպրոցներից որևէ մեկը՝ Մոսկվա կամ Պետերբուրգ։ Պարժոտը խոսք է տալիս, և հիրավի վերադարձից հետո պետական թոշակ է ձեռքբերում Աբովյանի համար, որպեսզի նա 3 տարի ժամանակով Դորպատի կայսերական համալսարանում կրթվի ու նախապատրաստվի ուսուցչի կոչման հայ ժողովրդի համար. Արարատի գագաթին ի նշանավորում են դժվարությունների հաղթահարման, մի թաս գինի խմեցին, սակայն մոտ 1 ժամ մնալուց հետո պատրաստվեցին վայրեջքի. Աբովյանը հիշատակի համար իր հետ վերցնում է մի կտոր սառույց ու փաթաթում թաշկինակի մեջ. Հալված սառույցի ջուրը այնուհետև լցնում է մի սրվակի մեջ և որպես սրբություն տանում է չմիածին։ Վայրեջքը սկսվում է 1829 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ժամը 4-ին։ Այդ պահի տխրությունը ներկայացրել է Խաչատուր Աբովյանը։ Անկարելի էր նկարագրել մեր սրտի ցավն ու կսկիցը առաջ եկած այդ վայրերից զրկվելու և ցած իջնելու պատճառով։ Մոտենում էր գիշերը, իսկ մենք փոքր առ փոքր հեռանում էինք գագաթից, և որքան հեծկլտալից սրտի խանդղատանքով նայում էինք այն կողմը, այնքան գիշերային երկինքը բռնի հափշտակելով մեզանից անիացնում էր նրա տեսքը։ Արշավախումբը հասնելով ձյունասահմանին, գիշերն անցկացնում է կրակի մոտ մնացած գյուղացիների հետ։ Սեպտեմբերի 28-ին շարունակելով վայրեջքը հանգստանում են Սուրբ Հակոբի վանքում։ Նույն գիշերը նրանք Երևանի վրա հրավառություն են տեսնում, ուր ի նշանավորում են հաղթական վերելքի հրետանային զորամասի կապիտան Դունանտը հրամայել էր հաղթական հրթիռներ արձակել։ Այդ պահին մայրաթորը բարձր գնահատեց վերելքը, և կիրակի օրը Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում պատարակ մատուցվեց գոհաբանական մաղթանքով։ Սուրբ Հակոբի վանքում Աբովյանը արշավախումբը թողնելու հրահանգ է ստանում Էջմիածնի միաբանությունից։ Նա վերադառնում է վաղարշապատ և սեպտեմբերի 30-ի երեկոյան հաշվետվություն է տալիս ամենայն հայոց կաթողիկոս Եփրեմ Ձորագեղցուն և մատուցում Սառցաջրի սրվակը։ Վանականները գագաթից բերված սառցաջուրը որպես մեծագույն սրբություն ցողում են իրենց երեսներին և կսում աչքերին։ Անսպասելի հրահանգով Աբովյանին մայրաթոր կանչելը առաջացրել էր պրոֆեսոր Պարժոտի տարակուսանքը։ Աբովյանը գրավոր հայտարարություն ներկայացրեց սինոդին, որի անդամները որոշեցին Աբովյանին թույլ տալ մնալ Պարժոտի արշավախմբի կազմում։ Հոկտեմբերի 2-ին Աբովյանը վերադարձավ Սուրբ Հակոբի վանքը և մասնակցեց հետազոտական աշխատանքներին։ Մինչ Պարժոտը ուսումնասիրում էր Արարատի լեռնագրությունը և քարերի տեսակները, Աբովյանը կարդում էր Սուրբ Հակոբի վանքի վիմագրերը, ինչը հնարավորություն տվեց պարզել, որ դրանցից ամենից հինը վերաբերում է 1388 թվականին։ Այս ամենի մասին Աբովյանը թարգմանություններ է անում, որոնք Պարժոտը օգտագործելու էր իր ուղևորություն դեպի Արարատ գրքում, որը լույս տեսավ 1834 թվականին Բեռլինում։ Այդ նպատակով արշավախմբի մյուս անդամները ևս հետազոտություններ էին կատարում Արարատի լանջով վար, մինչև Արաքսի գետահովիտը։ Աբովյանը և հանքաբան Բեհագելը, շարունակելով ուսումնասիրությունները, մեկնում են Սևանա լճի կողմերը, իսկ այնտեղից Գեղարդա վանք։ Հոկտեմբերի 18-ին Աբովյանը Պարժոտի հետ կրկին բարձրանում են Սուրբ Հակոբի վանք, ուր նրանց ընդառաջ է գալիս և կրկին սրտագին դիմավորում Կարապետ Վարդապետը։ Պարժոտին զարմացրել էր ծանր պայմաններում ապրող ծերունի վարդապետի մեծագույն զսպվածությունը և մարդասիրությունը։ Պարժոտը տեղում շարունակում է իր հետազոտությունները, իսկ Աբովյանը արշավախմբի մյուս անդամների հետ մի ակորեցու ուղեկցությամբ գնում են Բայազետ քաղաք ամրոցը, ուր գտնվում էր հին հայկական կոգովիտ գավառի դարույնք բերդը, սուրբարություն վանքը և շրջակա հնավայրերը ուսումնասիրելու համար։ Իր «Վերելք» գրքում Պիոն Հակոբյանը գրել է, որ հոկտեմբերի 26-ի վաղ առավոտյան ողջ արշավախումբը կազմ ու պատրաստ հավաքված էր Սուրբ Հակոբի վանքում իրականացնելու իրենց վերջին կարևոր ձեռնարկումը՝ «Վերելքը» փոքր մասի կատարը։ Իջնելով Ակորի գյուղը վարձում են մի գրաստ ու 5 ձիեր և գտնում փորձված ուղեկիցներ, որ Սկանսահակին ու նրա եղբորը Հակոյին։ Ցերեկվա ժամը 3-ին ճանապարհ են ընկնում և 3 ժամ հետո ճամբար խփում փոքր մասի հյուսիսային կողմում գտնվող անտառակում։ Մյուս առավոտ ժամը 7-ին սկսվում է վերելքը։ Երբ արդեն հասնում էին գագաթին, հանկարծ առաձյուն տեղաց եւ սաստիկ փոթորիկ սկսվեց։ Արշավախմբի անդամներից մեծ կամք ու երանդ պահանջվեց ժամը 11-ին հասնել փոքր Մասիսի գագաթը։ Այնտեղից վերադառնալով երեկոյան ժամը 7-ին մտնում են Ակորի ու մեկ ժամ հանգստանալով գյուղապետ Ստեփան Խոչյանցի տանը բարձրանում են Սուրբ Հակոբի բանկը։ Հոկտեմբերի 31-ին Պարժոտը և արշավախմբի անդամները ջերմագին հրաժեշտ են տալիս Վանահայր Կարապետ Վարդապետին և կեսորին արդեն Արաքսիապինեին։ Այնտեղից գնում են հինավուրց Դվին մայրաքաղաքի ավերակները, չափումներ կատարում և նոյեմբերի 1-ին հասնում Երևան։ Պարժոտը այցելում է Երևանի երբեմնի հզոր բերդը, հրաժեշտի համար ներկայանում հայկական մարզի իշխանավորներին և Աբովյանի ուղեկցությամբ բարձրանում նրա ծննդավայրը, Քանաքեռ։ Խաչատուրի հայրը, Ավետիքը, հայկական ջերմ հյուրասիրություն է ցույց տալիս իր մեծ հյուրին։ Քանաքեռից պրոֆեսոր Պարժոտը նկարում է Արարատը, որի վիմատիպ օրինակը կցված է նրա ուղևորություն դեպի Արարատ գրքին։ Նոյեմբերի 2-ին պրոֆեսոր Պարժոտը հրաժեշտ է տալիս իր ջերմեռանդ ուղեկցին Խաչատուր Աբովյանին, նրան իբրև հիշատակ թողնում ձեռքի արծաթե ժամացույց և Քանաքեռի ձորով անցնում է Զանգուն ու Արայի լեռան լանջերով գնում Ապարան, հետո Սպիտակի վրայով շարունակելով ճանապարհը նոյեմբերի 19-ին հասնում Տփխիս։ Այնտեղից հետազոտությունների նպատակով մեկնում է Սև ծովի ափերը, այնուհետև գնում Աստրախան և 1830 թվականի մարտի 1-ին վերադառնում Դորպատ։ Սակայն շուտով պարզվեց, որ էլ ավելի փոթորկալից օրեր էին գալու, քան Արարատ լեռան մրջիկներն էին, փոթորիկներ, որոնք ծնունդ էին առել ճշմարտության և արդարության դեմ պաշտոնական անձանց հովանավորությամբ մարտնչողների չարակամությունից։ Բայց պատմության էջերում արդեն գրանցվել էր Պարժոտի և Աբովյանի վերելքի Արարատի արեգակնափայլ գագաթի լուսափառ ճշմարտությունը։ Ավարտվեց Արարատի գագաթից պրոֆեսոր Պարժոտի գլխավորած գիտական արշավախմբի վայրեջքի մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Այիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Արարատի վերելքի ճշմարտության անսասանությանը։

Sen Mekhievnik. Կհնչի Անուշ Յարիոզոն, Ախիմ Բախտը, Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայից։ Կատարում են Գոհար Գասպարյանը և Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։

Ընչեց Մորիս Ռավելի սոլ մաժոր դաշնամուրային կոնցերտի առաջին մասը, կատարեցին Սամսոն Ֆրանսուան և Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը, դիրիժոր Անդրե Կլյուտան։ Ֆրանց Շուբերտ, Էքսպրոմտ համար 2, լա բեմոլ մաժոր, դաշնամուրի համար, կատարում է Մարիա Ջոաո Պիրեսը։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար երկու էքսպրոմտը լա բեմոլ մաժոր դաշնամուրի համար, կատարեց Մարիա Ջոաո Պիրեսը։ Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Թագադրական անդեմ, Թող քո բազուկը զորանա, կատարում են Վեստմինստերի Աբբայության երգչախումբը և դե Ինգլիշ Կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Սայմոն Պրեստոն։

հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Թող քո բազուկը զորանա» թագադրական անթեմը, կատարեցին Վեստմինստերի Աբբայության երգչախումբը և The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Սայմոն Պրեստոն։ Յոզեֆ Հայդեն, դիվերտիսմենտ ֆա մաժոր և դիվերտիսմենտ դո մաժոր, կատարում է Ամստերդամի հնագույն երաժշտության անսամբլը, մենակատար և դիրիժոր Թոն Կոպման։

Հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի ֆա մաժոր դիվերտիսմենտը և դո մաժոր դիվերտիսմենտը, կատարեց Ամստերդամի հնագույն երաժշտության անսամբլը, մենակատար և դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: Ձեն ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Աստվածաշնչի ընթերցանության հերթականությունը ըստ գրքերի կարևորության եւ մատչելիության։ Աստվածաշնչյան բոլոր գրքերն էլ թեպետ կուր ամբողջություն են կազմում, սակայն տարբեր են թե իրենց կարևորությամբ եւ թե մատչելիությամբ։ Ինչն ինքնին ենթադրում է ընթերցանության, սրբազան գրքերի ընդհանուր ցանկի զանազանվող հերթականություն եւ առանցին գրքերի առավել խոր քննություն եւ սերտողություն։ Սուրբ գրքի երկու անկախտելի մասերից առավելագույն հարգը նոր կտակարանինն է, իբրև հնիլ ռումի։ Իսկ նոր կտակարանյան 27 գրքերի շարքում բնականաբար կարևորագույնները 4 ավետարաններն են, որոնք նկարագրում են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի կյանքը, առաքելությունը եւ քավչարար մահը եւ շարադրում նրա խոսքերն ու վարդապետությունը։ Աստված բազմապիսի ձևերով ու այլազան օրինակներով նախապես խոսեց մեր հայրերի հետ մարգարեների միջոցով։ Այս վերջին օրերին մեզ հետ խոսեց իր որդու միջոցով, ում ժառանգ նշանակեց ամեն ինչի և ում միջոցով ստեղծեց տիեզերքը։ Իրենց կարևորությամբ ավետարաններին հաջորդում են գործ կառաքելոցը ու առաքելական թղթերը։ Ավետարանների այս գերակա հարգն իր արտահայտությունն է գտել նաև եկեղեցու ընդհանրական աստվածպաշտության մեջ։ Սրբազան գրքերից միայն ավետարանն է դրվում խորանում սուրբ սեղանի վրա։ Այն մատուցվում է հոգևորականներին ու հավատացյալներին համբուրելու համար։ Քահանան, իբրև մեծարանքի նշան, ավետարանը բռնում է դաստարակով, թաշկինակով։ Ավետարանական ընթերցվածքները ընդգրկված են մաշտոցի մեջ, իբրև հիվանդների բժշկության կանոն և այլն։ Հին կտակարանյան գրքերից քրիստոնյաների համար ամենակարևորը սաղմոսարանն է, որը լայնորեն կիրառվում է ընդհանրական և առանձնական աստվածպաշտության մեջ։ Սաղմոսները հոգևոր երգեր են, որոնք իրենց փառաբանական, գոհաբանական, պաղատական և ապաշխարական բնույթով նույնական են աղոթքների հետ, բայց այն առանձնահատկությունն ու տարբերությունն ունեն վերջիններից, որ հին կտակարանյան բովանդակ օրենսդրական, պատմական, իմաստասիրական և մարգարեական գրքերի կատարյալ խտացումն են։ Նոր կտակարանյան գրքերի և սաղմոսարանի դերը առանձնական աստվածպաշտության մեջ մեծ է և կարևորվել է եկեղեցու հայրերի կողմից։ Նշենք, որ նոր կտակարանի գրքերի և սաղմոսների քաջ իմացությունն ու անգիրի մանալը պարտադիր է եղել միջնադարյան վանքերում, սակայն նոր կտակարանյան գրքերի առանձնահատուկ դերն ու կարևորությունը չի նսեմացնում հին կտակարանյան մյուս գրքերի արժեքը, այլ միայն աստիճանակարգում է։ Հենց հին կտակարանի գրքերը նկատի ունի Պողոս Առաքյալը, երբ ասում է. «Աստծու շնչով գրված ամեն գիրք օգտակար է ուսուցման, հանդիմանության, ուղղելու և արդարության մեջ խրատելու համար, որպեսի կատարյալ լինի Աստծո մարդը և պատրաստ բոլոր բարի գործերի համար»։ Սակայն հին կտակարանյան գրքերի ընտրությունը մանավանդ սկսնակներից զգուշություն է պահանջում։ Այսպես, ըստ Որոգինեսի վկայության, Իսրայելում մինչև 30 տարին բոլորելը արգելված էր կարդալ Աստվածաշնչի սկիզբը, Եզեկիելի մարգարեության սկիզբը և վերջը, և երկ երկոցը։ Սուրբ Աթանաս Աղեքսանդրացին երկ երկոցի համար մասնավորապես ասում է. «Նրա մեջ ամեն ինչ սկզբից մինչև վերջ գրված է խորհրդաբար, առեղծվածային այլաբանությամբ. Նրա մեջ ամփոփված դավանական իմաստները ոչ թե տարի մեջ են, այլ խորապես ծածկված են նրա տակ»։ Ահա թե ինչու միայն կատարյալները կարող են կարդալ այս գիրքը, սակայն նրանք էլ կարդալիս պետք է նկատի ունենան այլաբանությունը, որպեսզի անիմաստների տգիտությամբ չծաղրվի նրա մեջ շարադրվածը։ Բանն այն է, որ այս գիրքը այլաբանորեն պատմում է Փեսայի, Հիսուս Քրիստոսի և հարսի եկեղեցու մեկ-մեկու նկատմամբ կատարյալ սիրո մասին։ Եվ այս սերը նկարագրված է իբրև աղջկա սեր իր սիրեցյալի նկատմամբ, ինչը կարող է գայթակղել շատերին։ Սիրակի գիրքը միշտ օգտակար է համարվել պատանիների համար։ Այս բանն ի դեպ վավերացվել է առաքելական 85-րդ կանոնով և ավելի ուշ Սիոն կաթողիկոսի օրոք 768 թվականին գումարված Պարտավի ժողովի կողմից, որն իր 24-րդ կանոնում այդ գիրքը շահեկան է համարում հատկապես պատանիների համար. «Առ ի հուսուցանելո զձեր մանկունս զուսումն բազմամասն»։ Հին կտակարանյան գրքերի մատչելիությունը ըստ տարիքի եւ հոգեւոր հասունության փաստվում է նաեւ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու կողմից։ Պետք է իմանալ նաեւ, որ Սողոմոնի 3 գրքերը խրատ են մարդու 3 հասակի համար. Առակները պատանիներին, ժողովողը երիտասարդներին, իսկ երկերքոցը ծերունիներին։ Առակները սովորեցնում են մեզ բարոյական առաքինությունները, ժողովողը ստացականները եւ երկերքոցը աստվածայինները։ Առակները արտաքին սրահն են, մյուսը սրբությունը եւ երկերքոցը սրբության սրբոցը։ Առակներով գալիս են հավատի իմաստությանը, աշխարհի ունայնությամբ, այսինքն ժողովողի գրքով երկնավոր հույսին եւ երկերքոցով Աստծո անախտ սիրուն, որը լրացնում է ամեն ինչ։ Նշենք նաեւ, որ հին կտակարանում իթիվս աստվածաշունչ գրքերի ընդգրկված են երկրորդականուն կոչվող գրքերը, որոնց հեղինակները աստվածաշնոր մարգարեները չեն։ Այս գրքերը, որոնցում կան դժվար ըմբռնելի հատվածներ, կամ էլ ամբողջովին բացակայում է հոգևոր բովանդակությունը, այդուհանդերձ ընդգրկվել են Սուրբ Գրքի ցանկի մեջ, իբրև հավատի շինության համար օգտակար։ Աստվածաշնչի արդի արևելահայերեն թարգմանության մեջ զետեղված են 9 երկրորդականուն գրքեր. Ա Եզրաս, Հուդիտ, Տոբիտ, Մակաբայեցիների, Ա, Բ, Գ, Իմաստություն Սողոմոնի, Սիրակ և Բարուկ։ Երկրորդականուն գրքերի թիվը տարբեր եկեղեցիներում տարբեր է։ Ժամանակ առ ժամանակ առանցին գրքերով կամ ամսագրերում լույս են տեսնում պարականոն, ապոկրիֆ անվանվող գրքերը։ Բանն այն է, որ անցյալում այդ գրքերի հեղինակները, հետապնդելով ինչ-ինչ նպատակներ կամ փորձելով տարածել իրենց կեղծ ուսմունքներն ու կարծիքները, նենգաբար իրենց գրվածքներին տվել են Սուրբ Գրային խորագրեր և տեսք։ Քրիստոնեության առաջին դարերում ի հայտ եկան մի շարք պարականոն գրքեր, ինչպես Հակոբի Նախավետարանը, Թովմասի Ավետարանը, Պողոս Առաքյալի Հայտնությունը և այլն, որոնք կազմված էին Էբիոնության և Գնոստիցիզմի ուսմունքների վրա։ Կան նաև հին կտակարանյան պարականոն գրքեր, ինչպես Վերացումն, Մուսիսի, Եղիայի Ծածուկն, Էլդադ և Մովդադն և այլն։ Այս գրքերը մերժվում են եկեղեցու կողմից և համարվում են վտանգավոր ու վնասակար։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ Գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

Johann Sebastian Bach, Կանտատ համար 179, անհնազանդ մի լինիր տիրոջ երկյուղի նկատմամբ և մի մոտեցիր նրան երկմտությամբ։ Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Ռութ Զիսակ, սոպրանո, Փոլ Ագնյու, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր, Թոն Կոպման։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 179-ական տատը, անհնազանդ մի լինիր տիրոջ երկյուղի նկատմամբ և մի մոտեցիր նրան երկմտությամբ։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Ռութ Զիսակ, սոպրանո, Փոլ Ագնյու, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր, Թոն Կոպման։ Յոզեֆ Լաներ, Գալոպ, օպուս 56, Վալս, օպուս 103, Պոլկա, օպուս 194, Վալս, օպուս 180, Վալս, օպուս 15, կատարում է Վիեննայի անսամբլը։

Հնչեցին Յոսեֆ Լանների գալոպը, օպուս 56, վալսը, օպուս 103, պոլկան, օպուս 194, վալսը, օպուս 180 և վալսը, օպուս 15, կատարեց Վիեննայի անսամբլը։ Յոհաննես Բրամս ռե մաժոր ջութակի կոնցերտի երրորդ մաս, կատարում են Նաթան Միլշտեյնը և Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Անատոլ Ֆիստուլարի։

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի ռե մաժոր ջութակի կոնցերտի երրորդ մասը Նաթան Միլշտեյնի և ֆիլհարմոնիա նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Անատոլ Ֆիստուլարի։

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Այսօր կխոսենք Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքի մասին։ Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Մողնի գյուղի հարավային ծայրին։ Ըստ 17-րդ դարի պատմիչ Զաքարիա Սարգսակյանի, վանքը հիմնադրել է Հովաննավանքի միաբանությունը, այնտեղ տեղափոխելով Սուրբ Գևորգի մասունքները։ Հավանաբար դա տեղի է ունեցել 13-րդ դարի առաջին կեսին, որովհետև արդեն 1278-ին Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքում ձեռագիր է ընդօրինակվել։ Վանքից Սուրբ Գևորգի մասունքների մի մասը տարվել է Վրաստան, Վրաց արքայազնի բուժման համար։ Այդ մասունքները պահելու համար հետագայում կառուցվել է Թիֆլիսի Մողնու Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ Այստեղ է պահվել Մողնու ավետարանը։ 13-ից 15-րդ դարերում այստեղ ձեռագրեր են գրվել, վանքը դարձել է հռչակավոր ուխտատեղի։ 1580 թվականին վանքի առաջնորդ ոսկան վարդապետը Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքում եպիսկոպոսական աթոռ է հաստատել։ Վանքը ծաղկում է ապրել 17-րդ դարում, երբ համալիրը երկու անգամ հիմնովին վերակառուցվել է։ 1632-55 թվականներին վանքի առաջնորդ Մարտիրոս եպիսկոպոսը քանդել է արդեն խարխուլ եկեղեցին և միոր շինությունները և կառուցել նորը։ Սակայն 17-րդ դարի երկրորդ կեսին անմշակ քարով շինված այս եկեղեցին չէր համապատասխանում համահայկական ուխտատեղիի պահանջներին, որի պատճառով Հովաննես վարդապետը, ստանալով Պարսից շահի թույլտվությունը, հիմնովին քանդել է այն և սրբատաշտով քարերով 1664-69 թվականներին կառուցել նորը։ Հովաննես վարդապետը 1669-ին մինչև շինարարության ավարտը վախճանվել է Ագուլիսում, ուր գնացել էր եկեղեցու կառուցման համար դրամ հանգանակելու։ Շինարարությունն ավարտել է Դավիթ վարդապետը։ Վանքի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու ճարտարապետն է Սահակ Հիզանեցին, որի մահից հետո նրան փոխարինել է իր փեսա և աշակերտ Ուստամ Մուրադը։ 1734 թվականին Մողնու Սուրբ Գևորգ վանք ուխտի է եկել կաթողիկոս Աբրահամ երկրորդ Խոշաբեցին։ Վանքը ուխտավայր է եղել նաև վրացիների ու պարսիկների համար։ 19-րդ դարում Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքը մասնակի վերանորոգվել է։ Վանքի առաջնորդ Ստեփանոս արքեպիսկոպոսը նորոգել է եկեղեցու տանիքը և կայծակից փշրված գմբեթի ծայրը, իսկ Մարտիրոս արքեպիսկոպոս կեսարացին վերանորոգել է վանքի պարիսպը, բնակելի և տնտեսական շինությունները։ 1863 թվականին վանահայր է դարձել Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Սմբատյանցը։ Աբել եպիսկոպոս Մխիթարյանը, դառնալով վանքի առաջնորդ, 1870 թվականին այնտեղ դպրոց է հիմնել և շարադրել վանքի պատմությունը։ 1895-ին երևանցի Աղամալ Մելիք Աղամալյանի ծախսերով կառուցվել է Հյուսիս Արևելյան կողմի բնակելի սենյակների երկրորդ հարկը։ 2000 թվականին վանքը նորոգվել և տարածքը բարեկարգվել է Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Աշճյանի հոգացությամբ։ Նույն թվականի հոկտեմբերի 8-ին Գարեգին երկրորդ Ներսիսյան կաթողիկոսի ձեռամբ վերաոցվել է Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքի եկեղեցին։ Սև և կարմիր տուֆի սրբատաշ քարերով շինված քառամույթ գմբեթավոր բազիլիկի հորինվածքով եկեղեցուն արևմտյան կողմից կից է երակամար բաց սրահը, որի միջին հատվածի վրա բարձրանում է զանգակատան 12 սյունանի ռոտոնդան։ Ընդարձակ և բարձր աղոթասրահի կենտրոնում խաչաձև մույթերի վրա բարձրանում է գլանաձև թմբուկով և հովանոցաձև վեղարով գմբեթը։ Աբսիդի և դահլիճի հյուսիսարևելյան անկյան վրա Գրիգոր առաջին լուսավորչի կողմից տշտհատ երրորդ մեծի մկրտության, Սուրբ Գևորգի Գաբրիել հրեշտակապետից սուրբ ստանալու, Աստվածածնի վերափոխման, Ստեփանոս նախավկային Սուրբ Նիկողայոս հայրապետին և համբարձման տեսարանը պատկերող 19-րդ դարի որմնանկարներ են։ Գմբեթի թմբուկին 4 ավետարանիչների խորհրդանշանների հարթականդակներն են։ Հարավային մուտքը ուշագրավ է բացառիկ հարուստ և բարձրարվեստ ձևավորումով։ Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքի եկեղեցին ճարտարապետական ձևերի գեղագիտական բարձր հատկանիշներով ուշ միջնադարի Հայաստանի լավագույն կառույցներից է։ Մողնու գրչության կենտրոնում Սիմյոն Երեցը 1278 թվականին ընդօրինակել է նկարազարդ տոնական, իսկ 2 տարի անց ավետարան։ 1484-ին և 1491-ին Մկրտիչ Երեցը ընդօրինակել է Գանձարան և Ճաշոց։ Վանքում պահվող սրբություններից են եղել Սուրբ Գևորգի աճը, Թադեոս Առաքյալի և Մատթեոս ավետարանչի մասունքները։ Մողնու Սուրբ Գևորգ վանքի տոնական օրն է սեպտեմբերի 18-ը։
0: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեքսանդր Հարությունյան, կանտատ «Ձոն հայրենիքին», կատարում է Բոստոնի Էրեբունի հայկական երգչախումբը, խումբը, մենակատարներ Վիկտորիա Ավետիսյան, Արմեն Օհանյան, դիրիժոր Արթուր Վերանյան, նվագակցում է Նունե Հակոբյանը։

Հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի «Ձոն հայրենիքին» կանտատը, կատարեց Բոստոնի Էրեբունի հայկական երգչախումբը, մենակատարներ Վիկտորիա Ավետիսյան, Արմեն Օհանյան, դիրիժոր Արթուր Վերանյան, նվագակցում էր Նունե Հակոբյանը. Յուրի Լևիտին, «Կոնցերտինո», թավջութակի և նվագախմբի համար, «Մի մինոր», օպուս 54, կատարում են Մարկ Դրոբինսկին, թավջութակ և կինեմատոգրաֆիայի պետական նվագախումբը, դիրիժոր Վալտեր Մնացականով։

Հնչեց Յուրի Լևիտինի կոնցերտինուն, Թավջութակի և նվագախմբի համար մի մինոր, օպուս 54, կատարեցին Մարկ Դրոբինսկին, Թավջութակ և կինեմատոգրաֆիայի պետական նվագախումբը, դիրիժոր Վալտեր Մնացականով։ Կհնչեն ուշ միջնադարի ֆրանսիական տրուբադուրների և տրուբերների երգեր միջնադարյան երաժշտության Չերեմիա անսամբլի կատարմամբ։

Հնչեցին ուշ միջնադարի ֆրանսիական տրուբադուրների և տրուվերների երգեր միջնադարյան երաժշտության Չերեմյա անսամբլի կատարմամբ։

0: FM, yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Հովհան ոսկեբերան, Հովհաննու ավետարանի մեկնությունից, այժմ փառավորվեց մարդու որդին։ Այս խոսքերով նրանց տրտմածը շփոթված խորհուրդներն էր ուղղում և համոզում ոչ միայն չտրտմել, այլև ուրախ լինել։ Ահա թե ինչու Պետրոսին սաստեց սկզբում. մահվան դատապարտված լինելը և մահին հաղթելը իրոք որ մեծ փառք է, և այս էին նշանակում այն խոսքերը, որ նա ասում էր իր մասին. «Երբ բարձրանամ, կիմանաք, որ ես եմ»։ Եվ դարձյալ, «Քանդեցեք այս տաճարը»։ Եվ «Ձեզ ուրիշ նշան չեմ տա, բացի Հովնան Մարգարեի նշանից»։ Միթե մեծ փառք չէ այն, որ մահվանից հետո ավելի հզոր երևաց, քան մինչև մահը։ Աշակերտները, որպեսզի հավաստի դարձնեին հարությունը, մեծամեծ նշաններ էին գործում։ Իսկ եթե նա հարություն չառներ և աստված չլիներ, ապա նրանք ինչպես կարող էին նրա անունով այդպիսի գործեր անել։ Եվ աստված էլ նրան կփառավորի իրենով։ Ինչ է նշանակում այս։ Սա նշանակում է, նրան կփառավորի իրենով և ոչ թե մեկ ուրիշով, և շուտով պիտի փառավորի նրան խաչով։ Ասում է, «Շատ ժամանակ չի մնացել մինչև հարություն, ոչ միայն այն ժամանակ ցույց կտա փառքը, այլ նույն պահին իսկ խաչի վրա կերևա փառքը»։ Եվ իրապես արեգակը խավարեց, քարերը պատրվեցին, վարակույրը պատրվեց, և բազում ննջեցյալների մարմիններ հարություն առան։ Գերեզմանը կնքված էր, պահապաններ էին կանգնած նրա մոտ, գերեզմանի վրա քար կար, սակայն մարմինը հարություն առավ։ Անցավ 40 օր, եկավ Սուրբ Հոգին, և բոլորը սկսեցին քարոզել նրան։ Հենց այդ էլ նշանակում է, և աստված նրան կփառավորի իրենով, ոչ թե հրեշտակների կամ հրեշտակապետների, և ոչ էլ այլ զորության միջոցով, այլ ինքն իրենով։ Իսկ ինչպես նա կփառավորի նրան իրենով։ Նա ամեն բան արեց որդու փառքի համար, չնայած ամեն բան որդին արեց։ Տեսնում ես, որ Քրիստոս իր գործերը վերագրում է հորը։ «Որդիակներս, մի քիչ ժամանակ դեռ ձեզ հետ եմ, ինչպես ասացի հրեաներին, ուր ես եմ գնում, դուք չեք կարող գալ, այժմ այդ ձեզ եմ ասում»։ Երեկոյից հետո Քրիստոս սկսում է տխուր զրույցը։ «Երբ Հուդան գնաց, երեկո չէր, այլ գիշեր, և որովհետև շուտով պիտի գային նրան բռնելու, հարկ էր, որ նա առաքյալներին հաղորդեր ամեն բան, որպեսզի նրանք հիշեին դրանք»։ Սակայն ավելի արդարացի կլիներ ասել, որ նրանց ամեն բան հիշեցնում էր Հոգին։ Նրանք շատ բան մոռացել էին, քանի որ այն ժամանակ առաջին անգամ լսեցին այդ մասին և պետք է ենթարկվեին մեծ գայթակղությունների։ Նրանք ընկղմվել էին քնի մեջ, ինչպես նկատում է մյուս ավետարանիչը, և տրտմությամբ էին ըմբռնված, ինչպես ասում է ինքը Քրիստոս, բայց որովհետև ձեզ այս բաներն ասացի, տրտմությունը լցրեց ձեր սրտերը։ Ինչպես նրանք կարողացան այս ամենը լավ պահել իրենց մտքում։ Ուրեմն, ինչի համար ասվեց նրանց։ Քրիստոսի փառքի նկատմամբ նրանց կարծիքի հաստատմանը բավականաչափ նպաստում էր այն, որ նրանք այդ մասին իմանալով հետագայում հիշեցին, որ դեռ առաջ էր լսել էին այդ մասին հենց Քրիստոսից։ Իսկ ինչու է նա նրանց նախապես վհատության մեջ գցում ասելով, «Մի քիչ ժամանակ ևս ձեզ հետ եմ»։ Հրեաներին այդ ասելն արդարացի է։ Իսկ ինչու ես մեզ երախտամորների շարքին դասում, քավլիցի, ապա ինչու ասացիր, թե ինչպես ասացի հրեաներին»։ Սրանով նա հիշեցրեց, թե հիմա չէ, որ ինքը կանխասում է այս բանը, երբ չարիքը արդեն իսկ վրա է հասել, այլ այդ մասին մարգարեացել է դեռ վաղուց, և վկաները դուք եք, որ լսեցիք։ Քանի որ նրանք լսեցին, որ նա այս ամենն ասում էր հրեաներին, այդ պատճառով էլ ավելացրեց, «Որդիակներս», որպեսզի առաքյալները լսելով նրա, ինչպես ասացի հրեաներին խոսքը, չմտածեին, որ այդ խոսքը վերաբերում է նաև իրենց։
Այսպիսով նա այդ խոսքն ասաց ոչ թե նրանց վհատեցնելու, այլ քաջալերելու համար, որպեսզի հանկարծակի եկած չարիքները չշփոթեցնեն նրանց։ «Ուր ես եմ գնում, դուք չեք կարող գալ»։ Սրանով նա ցույց է տալիս, որ իր մահը անցում և փոխադրություն է միտեղ, ուր ապականացում արմինները մուտք չունեն։ Այս բանն ասում է, որպեսզի նրանց մեջ սեր հարուցի իր նկատմամբ և այն առավել ջերմ դարձնի։ Չէ՞ որ դուք գիտեք, որ մենք մեր բարեկամների նկատմամբ լցվում ենք առանձնահատուկ սիրով այն ժամանակ, երբ տեսնում ենք, որ նրանք հեռանում են մի այնպիսի տեղ, որ անհասանելի է մեզ համար։ Այսպիսով նա հրյաներին ասում էր, որպեսզի նրանց սարսափեցնի, իսկ առաքելներին ասում էր, որպեսզի նրանց սերը ջերմացնի։ Այդ տեղն այնպիսին է, որ ոչ միայն նրանք, այլ նաև դուք սիրելիներս չեք կարող գնալ։ Սրանով նա իր պատիվը ցույց տվեց։ Այժմ այդ ձեզ եմ ասում, նրանց առանձին եմ ասում ձեզ առանձին։ Իսկ երբ էին հրյաները նրան փնտրում և երբ աշակերտները։ Աշակերտները փնտրում էին այն բանից հետո, երբ փախան, իսկ հրյաները այն ժամանակ, երբ քաղաքը գրավվեց և նրանց վրա թափվեց Աստուծո զայրույթը։ Երբ մատնվեցին սարսափի և անասելի չարիքների, որոնք գալիս էին բոլոր կողմերից։ Այսպիսով հրյաներին ես ասացի այն ժամանակ իրենց անհավատության պատճառով, իսկ ձեզ ասում եմ հիմա, որպեսզի աղետից հանկարծակիի չգաք։ Նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, քանի որ նրանք այս խոսքերը լսելով կարող էին շփոթվել որպես մարդիկ, որոնք կարող էին զրկվել ամեն մի օգնությունից։ Նա մխիթարում է նրանց և սիրով բոլոր բարիքների արմատով լցնում և հաստատում է նրանց։ Կարծես ասելիս լիներ, դուք տրտմում եք այն բանի համար, որ ես գնում եմ, սակայն եթե սիրեք միմյանց, ավելի զորավոր կլինեք։ Ինչու նա այդպես ասաց, որովհետև ասաց այն, ինչ նրանց համար առավել օգտակար էր։ Դրանով բոլորդ պիտի իմանաք, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Դրա հետ միասին ցույց է տալիս նաև այն, որ նրանց դասը չի վերանա, քանի որ նա նրանց տարբերակիչ հատկանիշ է շնորհել։ Նա այդ ասաց այն ժամանակ, երբ մատնիչը բաժանվեց իրենցից։ Իսկ ինչպես է, որ նա այս պատվիրանը նոր է անվանում, երբ այն կար նաև հինգ տակարանում։ Նա այն նոր դարձրեց։ Այստեղ նա հենց օրինակով է ասում, ինչպես որ ես ձեզ սիրեցի։ Եվ ասում եմ, ձեր երախտիկների պարտքը չէ, որ մարում եմ, այլ ինքս եմ սկսել ձեզ սիրել։ Այդպես և դուք պետք է բարիք գործեք ձեր ընկերներին, թեկուզ ոչ մի բանով պարտական չեք նրանց։ Այսպիսով, խոսելով այն հրաշքների մասին, որ նրանք պետք է գործեին, նա նրանց տարբերակիչ հատկանիշ դարձրեց սերը։ Իսկ ինչու, որովհետև հենց սերն է, որ սրբացնում է մարդկանց, և քանի որ այն պատճառն է բոլոր առաքինությունների, նրա միջոցով էլ բոլորս փրկվում ենք, քանի որ հենց այս է աշակերտ լինելը։ Այսպես կգովեն ձեզ բոլորը, եթե հետևեք իմ սիրուն։ Ուրեմն ինչ, միթե հրաշքները ավելի լավ չեն ցույց տալիս այս բանը։ Ոչ, շատերը պիտի ասեն, «Տեր, տեր, չէ՞ որ քո անունով դևեր հանեցինք»։ Եվ դարձյալ, երբ առաքյալները ուրախանում էին, որ դևերը հնազանդվում են իրենց ասած, «Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք այն բանի համար, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Իրոք, սքանչելիքները ողջ տիեզերքը բերեցին դեպի Քրիստոս, բայց այդ այն պատճառով, որ դրանց նախորդում էր սերը։ Եթե սեր չլիներ, չէին լինի նաև հրաշքներ։ Սերն իսկույն առաքյալներին դարձրեց բարի և վեհ մարդիկ, քանի որ բոլորը մի սիրտ ունեին և մի հոգի։ Եվ եթե նրանց միջև տարաձայնություն լիներ, ապա ամեն բան կորստյան կմատնվեր։ Այդ խոսքը միայն նրանց չէր, որ վերաբերում էր,
այն վերաբերում է բոլոր նրան հավատացողներին։ Չէ՞ որ հիմա էլ հեթանոսներին գայթակղում է ոչ այլ բան, քան սիրո բացակայությունը։ Սակայն կասես, նրանք հանդիմանում են մեզ այն բանի համար, որ հրաշքներ չեն կատարվում, ոչ այնքան։ Ինչպես է իհայլ գալիս առաքյալների սերը։ Տես, որ Հովանեսն ու Պողոսը անբաժան են միմյանցից և միասին են տաճար մտնում։ Տես և Պողոսին, որ սիրով էր լցված նրանց հանդեպ։ Միթե դեռ կասկածում ես, եթե նրանք այլ առաքինություններ էին ստացել, ապա մանավանդ սեր ունեին, որը մայրն է բարության, այն աճում է առաքինի հոգուց, իսկ ուր արատ կա, այնտեղ չորանում է բույսը։ Երբ անօրինությունը շատանա, շատերի սերը պիտի ցամաքի, հեթանոսներին ոչ այնքան հրաշքներն էին դարձի բերում, որքան վարքը, իսկ վարքը բարի դարձնողը սերն է։ Հեթանոսները հաճախ խափեբա էին անվանում նրանց, ովքեր հրաշքներ էին գործում, սակայն սուրբ կյանքը նրանք կշտամբել չեն կարող։ Ուստի, քանի դեռ չէր տարածվել քարոզը, ըստ էության հրաշքներն էին զարմանքի առարկան, իսկ հիմա զարմանք պետք էր առաջացնել վարքով։ Իրոք, ոչինչ այնքան չի գայթակղեցնում, որքան արատը։ Չէ՞ որ երբ Հեթանոսը տեսնի, որ նա, ով նույնիսկ թշնամիներին սիրելու պատվիրան է ստացել, հափշտակում է և կողոպտում, թշնամություն առաջացնում և իր համերկրացիների հետ վարվում, ինչպես թշնամու հետ, ապա մեր խոսքերը կանվանի սին զարանցանք։ Երբ տեսնի, թե քրիստոնյան ինչպես է վախենում մահից, ինչպես կընդունի անմահության մասին խոսքը։ Երբ տեսնի, որ մենք իշխանատենչ ենք և այլ կրքերի ծառաներ, ավելի կկապվի իր ուսմունքին, մեր մասին ոչ մի բարձր բան չմտածելով։ Մենք, միայն մենք ենք մեղավոր, որ հեթանոսները հարատևում են իրենց մոլորություններում։ Նրանք վաղուց են դատապարտել իրենց ուսմունքը և հարգանքով են լցված մերի նկատմամբ, սակայն մեր վարքը նրանց հետ է պահում դարձի գալուց։ Խոսքով իմաստասիրելը դյուրին է, նրանցից շատերն են այդ արել, սակայն գործերով ապացույցներ են պահանջում։ Կասես, թող մտաբերեն մեր հին այրերին, սակայն նրանք այնքան էլ չեն հավատում և ցանկանում են տեսնել մեր օրերում ապրող մարդկանց, ցույց տուր, ասում են նրանք, քո հավատի գործերը։ Սակայն գործեր չկան, ընդհակառակը, նրանք տեսնում են, որ մենք գազաններից ավելի վատ հոշոտում ենք մեր մերձավորին, ուստիև մեզ անվանում են տիեզերքի ապականիչներ։ Ահա թե ինչն է հետ պահում հեթանոսներին և թույլ չի տալիս նրանց միանալու մեզ։ Ուստիև մենք նրանց համար ենք պատժվելու, ոչ միայն այն բանի համար, որ չարիք ենք գործում, այլև որ մեր պատճառով Աստծո անունն է հայհոյվում։ Մինչև երբ ենք կապված մնալու հարստությանը, ճոխությանը և այլ կրքերին, վերջապես թոթափենք դրանք։ Լսիր, թե ինչ է ասում Մարգարեն որոշ խենթերի մասին, որոնք ասում են, ուտենք և խմենք, որովհետև վաղը մեռնելու ենք։ Մերօրյա մարդկանց մասին նույնիսկ այդ չի կարելի ասել։ Այսօր շատերն են յուրացնում ուրիշի ունեցվածքը, որի համար էլ Մարգարեն հանդիմանում է ասելով, բայց միթե երկրի վրա մենակ դուք եք ապրել։ Այդ պատճառով էլ վախենում եմ, որ վատ բան չպատահի, որ Աստծո պատժին չարժանանանք, այլ որպեսզի խուսափենք դրանից, վարժվենք առաքինությունների մեջ, որպեսզի հասնենք նաև գալիք բարիքներին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհով և մարդասիրությամբ։ Նրա հետ Հորը և Սուրբ Հոգուն փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Նարեկ Աղութամադյան Բան 17-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ աղաչում եմ քեզ, որ խնամակալը տես տագնապալի տառապանքներով թաղծահար և վշտացած հոգիների, ցավ մի ավելացրու հեծությանս, մի խոցիր վիրավորվածիս, մի դատապարտիր պատժվածիս, մի տանջիր չարչարվածիս, մի գանիր հարվածվածիս, մի գլորիր ընկածիս, մի կործանիր սայթակածիս, մի մերժիր հերացածիս, մի տարագրիր հալածվածիս, մի ամաչեցրու ամոթահարիս, մի կշտամբիր խրտնածիս, մի խորտակիր կոտրվածիս, մի խրովեցրու ամբոխվածիս, մի ալեկոծիր փոթորկվածիս, մի սասանեցրու դղրդացածիս, մի շփոթեցրու մրկվածիս, մի կեղեքիր գիշատվածիս, մի ջախջախիր փշրվածիս, մի ահաբեկիր մորմոքվածիս, մի կուրացրու խավարածիս, մի զարհուրեցրու ապշածիս, մի խորովիր խարշատվածիս, մի մահացրու հիվանդիս, ծանր բեռների տակ մի դիր տկարիս, անուր մի հավելիր կարկամած թիկունքիս, կրկնակի ողբ մի ավելացրու դառը հեծությանս, ուժգնապես մի վարվիր հողիս հետ, մի սաստկապես մոխրիս հետ, մի անաչարորեն ստեղծվածիս հետ, մի ահարկության փոշուս հետ, խստությամբ մի ընդհարվիր մեծդ փոքրիս հետ, լույսդ ստվերիս հետ, բնությամբ բարիդ իբնե չարիս հետ, օրհնության ողկույզդ անեցքի պտղիս հետ, իսկապես քաղցրությունդ համայն դառնությանս հետ, անփոփոխ փառավորյալդ իսպար անարգիս հետ, կյանքի նշխարդ կավեղեն զանգվածիս հետ, տերերի տերդ երկրային տիղմիս հետ, աննվազ լիությունդ չքավոր ստրուկիս հետ, անկողոպտելի ճոխությունդ անպատսպար տարապյալիս հետ, անկարոտ բարությունդ ամենաթշվառ աղքատիս հետ, քանզի ով է, որ առավոտին հասնելով վախենում է լույսի ծագումից խավարել, կամ մոտ լինելով կյանքին մահանալ, կամ ազատությանը և ազատազրկվել, կամ շնորին և դատապարտվել, կամ փրկությանը և մատնվել, կամ նորոգմանը և քայքայվել, կամ օրհնությանը և տարագրվել, կամ բժշկությանը և վիրավորվել, կամ լիությանը և նվազել, կամ առատ հացին և քաղցել, կամ գետերի հոսանքներին և ծառավել, կամ մայրենի գութին և նենգության հանդիպել, կամ աստվածային աչիտ խնամքին և արհամարվել. Արդ մարմնի բորոտությամբ սաստկապես ախտահարվածի հետ ես էլ եմ պաղատում վշտահար հոգովս. Տեր, եթե կամենաս կարող ես ինձ մաքրել, մշտագիշեր խարխափանքով տանջվող կույրերի հետ մեծաձայն հառաչում եմ, քեզ ոչ թե դավթի որդի եմ անվանում, այլ Աստուծո էիտ ծնունդ դավանում, ոչ միայն ռաբի եմ կոչում, ինչպես իսկությունը կարծիքով ճանաչող վարդապետներին էին պատվում, այլ հավատում եմ, որ Տերն ես երկնքի և երկրի, ոչ միայն մոտիկից ձեռքը ձգելով, ով բարեգութ և մերձավոր Աստված, այլև շատ հեռվից էլ հույս ունեմ, քո խոսքը կարող է բժշկել ինձ, կամենալու և ողորմելու միջև անջրպետ չեմ դնում կասկածկոտ խոսքով, որ երկմտության նշան է, այլ համոզված եմ, որ որպես բարեգութ կամենում ես և որպես արարիչ կարող ես, ասա խոսքովդ և ես կբժշկվեմ, հարյուրապետի հավատքին ես էլ եմ լծակից, ոչ միայն հավատում եմ, որ կարող ես հարություն տալ և բժշկել տնից տուն ընկած փոքր հեռավորության վրա, այլ որ կարող ես վերին երկնքում բազմած ներքևում բովանդակ երկրի վրա գործել սքանչելի հրաշքներ, որոնց դիմաց ես ոչինչ չունեմ հատուցելու։ Շնորհիր և ինձ, ինչպես 500 դենար պարտքը խոսքի դատակնիքով վճռեցիր ներել Պորնիկին ընդունելիս, Աստված բարության և Տեր երանության,
1: որ հաճախ պարգևելով ավելի ես փառավորվում, շատը մատուցելով նույնչափ էլ սիրվում, առավել ողորմելով կրկնակի բարգավաճում, այսքան բարիքներով իրավամբ գովում, ամեն ինչի տեր լինելով մեզ հավասար քեզ ցույց տալիս, ամբողջն ունենալով մեր ունեցածի հետ չափվում, անճարելի պարգևների դիմաց մեր ունեցածով վճարվում, երկրավորի փոխարեն անվախճան արժանի համարում, մեծ համարելով մերը վեհորեն գոհաբանվում, սակայն ընդունելիս դույզն ինչ փառավորվելով մեծամտաբար չես նեղվում, նույն գթությունն արա և իմ հանդեպ, որ անհամար գործեր ունեմ դատապարտելի, որպեսի քո պարգևների երախտիկների նկարագրության մեջ սիրելը նույն չափով արձանագրվի և քեզ փառք ամեն ինչում, ամեն։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Կոնցերտ համար 5, Ջութակի և նվագախմբի համար, Լյա մաժոր, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Աննե Սոֆի Մուտեր, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 5 կոնցերտը լյա մաժոր ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեց Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը մենակատար Աննե Սոֆի Մուտեր, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ՎՄ Ռադիո FM 91.1

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հովանես Թումանյան, ճամփորդներ։
1: Ակլուրը մի օր կտուրը բարձրացավ, որ աշխարհ կտեսնի։ Վիզը ձգեց, երկարացրեց, բայց բան չտեսավ։ Դիմացի Սարը խանգարում էր։
2: Քուչի ախպեր, կարելի է դու գիտենաս, այն Սարի ետևն ինչ կա։
1: Հարցրեց վերևից բակում պառկած շանը։
2: Ես էլ չգիտեմ,
1: պատասխանեց քուչին։
2: Հապա մինչև երբ պետք է այսպես մնանք, արի գնանք մի տեսնենք աշխարումս ինչ կա, ինչ չկա։
1: Շունն էլ համաձայնեց, խոսքը մի նարին ու փախան։ Գնացին, իրիկունը հասան մի անտառ։ Գիշերը մնացին ընտեղ, շունը պարկեց մի թփի տակ, իսկ ակլորը բարձրացավ մոտիկ ծառին ու քնեցին։ Լուսադեմին ակլորը կանչեց.
2: Ծուղրուղու!
1: Միաղվես լսեց ակլորի ձայնը։ Վահ, սա որտեղից դուրս եկավ, այ լավ նախաճաշիկ, մտածեց աղվեսը ու վազեց։ Բարի լուս սանահեր ակլոր, ինչ ես շինում ես կողմերը։
2: Գնում եմ աշխարհ տեսնելու,
1: պատասխանեց ակլորը։ Օ, ինչ լավ բան եք մտածել, խոսեց աղվեսը։ Քանի ժամանակ է ես էլ մի կարգին ընկեր եմ մանգալի, ինչ լավ էր պատահեցինք, դե ցած արի, որ չուշանանք։
2: Ես համաձայն եմ,
1: ասաց ակլորը։
2: Տես թե ընկերս էլ համաձայնը, ցած կամ գնանք։
1: Որտեղ է ընկերդ?
2: Այն թփի տակին։
1: Սրա ընկերն էլ երևի իր նման մի ակլոր կլինի, ես էլ իմ ճաշը, մտածեց աղվեսը ու վազեց թփի կողմը։ Հանկարծ, որ շունը դուրս եկավ, աղվեսը պուկ փախավ, ոնց փախավ։
2: Կաց, աղվես ախպեր, մի վրասի, մենք էլ ենք գալի, այդպես ընկեր չի լինի։
1: Ծառի գլխից ձայն էր տալիս ակլորը։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

Սուրայր Քարտաշյան, Օրոր, կատարում են Վահագն Հարապետյանը, Դաշնամուր, Արտյոմ Մանուկյանը, Թավջութակ, Վարդան Արաքելյանը, Բաս, Տիգրան Սուչյանը, Շեփոր, Նորայր Քարտաշյանը, Բլուլ.

0: հնչեց Նորայր Քարտաշյանի օրոր ստեղծագործությունը։ Կատարեցին Վահագն Հարապետյանը, դաշնամուր, Արտյոմ Մանուկյանը, թավջութակ, Վարդան Արաքելյանը, բաս, Տիգրան Սուչյանը, շեփոր, Նորայր Քարտաշյանը, բլուլ։
1: Բալետային երաժշտություն, սուլֆիդներ, Ֆրեդերիկ Շոպենի ստեղծագործությունների հիման վրա, նվագախմբային մշակումը Ռոյ Դուգլասի, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց սուլֆիդներ բալետային երաժշտությունը Ֆրեդերիկ Շոպենի ստեղծագործությունների հիման վրա, նվագախմբային մշակումը Ռոյ Դուգլասի, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։ Ռոդիոն Շեդրին, դաշնամուրային կոնցերտ համար 1, կատարում է հեղինակը, նվագակցում է խորհրդային միության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

հնչեց Ռոդիոն Շեդրինի համար մեկ դաշնամուրային կոնցերտը հեղինակի կատարմամբ, նվագակցում էր Խորհրդային Միության Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

Եվ երեք օր հետո նա հրավիրեց հրեաների գլխավորներին։ Եվ երբ սրանք եկան, նրանց ասաց. «Եղբայրներ, ես ժողովրդին կամ հայրենի սովորությանը հակառակ ոչինչ գործած չլինելով հանդերձ, որպես Երուսաղեմից մի կալանավոր մատնվեցի հրոմեացիների ձեռքը, որոնք, երբ ինձ դատեցին, ուզեցին ազատ արձակել, որովհետև իմ մեջ մահվան արժանի ոչ մի հանցանք չգտան. Բայց երբ հրեաները հակառակ խոսեցին, հարկ եղավ կայսրին բողոքել, բայց ոչ նրա համար, որ իմ ազգի դեմ չարախոսելու բան ունեի. Այս պատճառով է, որ խնդրեցի ձեզ տեսնելու և խոսելու համար, քանի որ Իսրայելի հույսի համար է, որ այս շղթաների մեջ եմ գտնվում»։ Եվ նրանք ասացին նրան. «Մենք քո մասին Հրեաստանից ոչ մի նամակ չենք ստացել. Մեր եղբայրներից էլ ոչ ոք չի եկել ու վատ բան չի պատմել կամ խոսել քո մասին. Բայց խնդրում ենք քեզնից լսել, թե ինչ ես խոսում, քանի որ այդ հերձվածի մասին մեզ արդեն հայտնի է, որ ամենուրեք նրա դեմ հակարակություն կա»։ Որոշակի օրվա համար Պողոսի հետ ժամադրվելուց հետո նրա մոտ նրա բնակարանը եկան բազում մարդիկ, որոնց նա առավոտից մինչև երեկո բացատրում էր Աստծո արքայությունը և նրանց համոզում էր Հիսուսի մասին, վկայություն բերելով Մովսեսի օրենքից և մարգարեներից։ Ոմանք համոզվում էին նրա խոսքերին, ուրիշներն էլ չէին հավատում։ Եվ իրար մեջ անհամաձայն լինելով թողնում գնում էին, երբ Պողոսն ասաց այս մի խոսքն էլ. «Սուրբ Հոգին Եսայի մարգարեի բերանով լավ խոսեց մեր հայրենին ասելով. Գնա ժողովրդի մոտ ու ասա, լսելով պիտի լսեք ու չպիտի իմանաք, և տեսնելով պիտի տեսնեք ու չպիտի տեսնեք, որովհետև այդ ժողովրդի սիրտը կարծրացել է, և իրենց ականջներով ծանր են լսում, և իրենց աչքերը փակել են, որպեսզի երբեք աչքերով չտեսնեն ու ականջներով չլսեն, և հոգով չիմանան և դարձի չգան, ու ես էլ դրանց չբժշկեմ»։ Եվ արդ, թող ձեզ հայտնի լինի, որ Աստծո այս փրկությունը ուղարկվեց հեթանոսներին և նրանք կլսեն։ Եվ երբ այս ասաց, նրա մոտից դուրս գնացին հրեաները, որոնք իրենք իրենց մեջ էլ շատ վեճեր ունեին։ Եվ ամբողջ երկու տարի Պողոսն ապրեց իր ծախսով, և ընդունում էր բոլոր նրանց, որ գալիս էին իր մոտ, քարոզում էր Աստծո արքայությունը և ամենայն համարձակությամբ անարգել ուսուցանում էր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Հուդա Առաքյալի ընդհանրական թուղթը, գլուխ առաջին, 17-25 համարներ։ Բայց դուք, սիրելիներ, հիշեցեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաքյալների կողմից նախապես ասված խոսքերը։ Նրանք ձեզ ասում էին, թե վերջին ժամանակներում պիտի լինեն ծաղրող մարդիկ, որոնք պիտի տարվեն իրենց ամբարիշտ ցանկություններով։ Սրանք նշավակելի մարմնասեր մարդիկ են, որ չունեն հոգին։ Իսկ մենք, սիրելիներ, մեր անձերը կառուցենք հավատի սրբությամբ, աղոթենք Սուրբ Հոգով, պահենք մենք մեզ Աստծո սիրով, սպասելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ողորմությանը հավիտենական կյանքի համար։ Կշտամբեցեք նրանց, որ դատապարտված են, փրկեցեք նրանց խլելով կրակից, իսկ ուրիշներին ողորմեցեք երկյուղով, դատապարտելով նույնիսկ այն պատմությանը, որ աղտոտված է նրանց մարմնից։ Արդ, ով կարող է պահել ձեզ անարատ ու ամբից և կանգնեցնել ձեզ իր փառքի առաջ անխառն ցնծությամբ, նրան, միակ Աստծուն և մեր փրկչին Հիսուս Քրիստոսին, մեր Տիրոջը, փառք, մեծություն, զորություն և իշխանություն բոլոր ժամանակներից առաջ և այժմ և բոլոր ժամանակներում, ամեն։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովհաննեսի, 13-րդ գլխի 31-ից 14-րդ գլխի 13 համարներ։ Եվ երբ նա դուրս ելավ, Հիսուս ասաց. «Այժմ մարդու որդին փառավորվեց, և Աստված փառավորվեց նրանով,
քանի որ եթե Աստված փառավորվեց նրանով, Աստված էլ նրան կփառավորի իրենով եւ իսկույն կփառավորի նրան։ Որդիակներս, մի քիչ ժամանակ դեռ ձեզ հետ եմ, ինձ պիտի փնտրեք եւ ինչպես ասացի հրեաներին, ուր ես եմ գնում, դուք չեք կարող գալ, այժմ այդ ձեզ էլ եմ ասում։ Նոր պատվիրան եմ տալիս ձեզ, որ սիրեք միմյանց, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, դուք էլ միմյանց սիրեցեք։ Եթե դուք միմյանց սիրեք, դրանով բոլորը պիտի իմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք։ Սիմոն Պետրոսը նրան ասաց. «Տեր, ուր ես գնում»։ Հիսուս պատասխանեց. «Ուր ես եմ գնում, դու այժմ իմ հետևից չես կարող գալ, բայց հետո կգաս իմ հետևից»։ Պետրոսը նրան ասաց. «Տեր, ինչու այժմ չեմ կարող քո հետևից գալ, այժմվանից իսկ իմ կյանքը քեզ համար կտամ»։ Հիսուս պատասխանեց. «Ինձ համար կյանքդ կտաս»։ «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, ակաղաղը դեռ կանչած չի լինի, երբ դու երեք անգամ ինձ ուրացած կլինես»։ Ապա Հիսուս ասաց իր աշակերտներին. «Թող ձեր սրտերը չխռովվեն, հավատացեք Աստծուն, հավատացեք և ինձ. Իմ հոր տան մեջ բազում օթևաններ կան, թե չէ ես ձեզ կասեի, թե գնում եմ ձեզ համար էլ տեղ պատրաստելու, և եթե գնամ և ձեզ համար էլ տեղ պատրաստեմ, դարձյալ կգամ և ձեզ կվերցնեմ ինձ մոտ, որպեսզի ուր ես լինեմ, դուք ևս այնտեղ լինեք. Եվ թե ուր եմ գնում, այդ գիտեք, գիտեք և ճանապարը»։ Թովմասը նրան ասաց. «Տեր, չգիտենք ուր ես գնում, ուրեմն ինչպես կարող ենք գիտենալ ճանապարը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Ես եմ ճանապարը և ճշմարտությունը և կյանքը, ոչ ոք չի գա հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով. Եթե ինձ ճանաչեիք, ապա կճանաչեիք և իմ հորը, այսուհետև կճանաչեք նրան և տեսելեք նրան»։ Փիլիպոսն ասաց նրան. «Տեր, հորը մեզ ցույց տուր, և այդ բավական է մեզ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Այսքան ժամանակ ձեզ հետ եմ, Փիլիպոս, և ինձ չճանաչեցիր»։ «Ով ինձ տեսավ, տեսավ հորը»։ «Իսկ դու ինչպես ես ասում, թե հորը մեզ ցույց տուր»։ «Չես հավատում, որ ես հոր մեջ եմ, և Հայրը իմ մեջ»։ «Այն խոսքերը, որ ես ասում եմ ձեզ, ինքս ինձնից չեմ խոսում, այլ Հայրը, որ բնակվում է իմ մեջ, նա է անում գործերը»։ «Հավատացեք ինձ, որ ես հոր մեջ եմ և Հայրը իմ մեջ, եթե ոչ, գոնե գործերի համար հավատացեք ինձ»։ «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե ով հավատում է ինձ, ինքն էլ կանի այն գործերը, որ ես եմ անում, և դրանցից ավելի մեծերը կանի, որովհետև ես գնում եմ հոր մոտ. Եվ ինչ որ ուզեք իմ անունով, այն կանեմ, որպեսզի Հայրը փառավորվի որդու միջոցով»։

Նարեկ Աղութամատյան, բան 17-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ աղաչում եմ քեզ, որ խնամակալը տես ստագնապալի տառապանքներով թաղծահար և վշտացած հոգիների, ցավ մի ավելացրու հեծությանս, մի խոցիր վիրավորվածիս, մի դատապարտիր պատժվածիս, մի տանջիր չարչարվածիս, մի գանիր հարվածվածիս, մի գլորիր ընկածիս, մի կործանիր սայթակածիս, մի մերժիր հեռացածիս, մի տարագրիր հալածվածիս, մի ամաչեցրու ամոթահարիս, մի կշտամբիր խրտնածիս, մի խորտակիր կոտրվածիս, մի խրովեցրու ամբոխվածիս, մի ալեկոծիր փոթորկվածիս, մի սասանեցրու դղրդացածիս, մի շփոթեցրու մրկվածիս, մի կեղեքիր գիշատվածիս, մի ջախջախիր փշրվածիս, մի ահաբեկիր մորմոքվածիս, մի կուրացրու խավարածիս, մի զարհուրեցրու ապշածիս, մի խորովիր խարշատվածիս, մի մահացրու հիվանդիս, ծանր բեռների տակ մի դիր տկարիս, անուր մի հավելիր կարկամած թիկունքիս, կրկնակի ողբ մի ավելացրու դառը հեծությանս, ուժգնապես մի վարվիր հողիս հետ, մի սաստկապես մոխրիս հետ, մի անաչարորեն ստեղծվածիս հետ, մի ահարկության փոշուս հետ, խստությամբ մի ընդհարվիր մեծդ փոքրիս հետ, լույսդ ստվերիս հետ, բնությամբ բարիդ ի բնե չարիս հետ, օրհնության ողկույզդ անեցքի պտղիս հետ, իսկապես քաղցրությունդ համայն դառնությանս հետ, անփոփոխ փառավորյալդ ի սպառ անարգիս հետ, կյանքի նշխարդ կավեղեն զանգվածիս հետ, տերերի տերդ երկրային տիղմիս հետ, աննվազ լիությունդ չքավոր ստրուկիս հետ, անկողոպտելի ճոխությունդ անպատսպար տարապյալիս հետ, անկարոտ բարությունդ ամենաթշվառ աղքատիս հետ, քանզի ով է, որ առավոտին հասնելով վախենում է լույսի ծագումից խավարել, կամ մոտ լինելով կյանքին մահանալ, կամ ազատությանը և ազատազրկվել, կամ շնորին և դատապարտվել, կամ փրկությանը և մատնվել, կամ նորոգմանը և քայքայվել, կամ օրհնությանը և տարագրվել, կամ բժշկությանը և վիրավորվել, կամ լիությանը և նվազել, կամ առատ հացին և քաղցել, կամ գետերի հոսանքներին և ծառավել, կամ մայրենի գութին և նենգության հանդիպել, կամ աստվածային աչիտ խնամքին և արհամարվել։ Արդ մարմնի բորոտությամբ սաստկապես աղտահարվածի հետ ես էլ եմ պաղատում վշտահար հոգովս։ Տեր, եթե կամենաս, կարող ես ինձ մաքրել։ Մշտագիշեր խարխափանքով տանջվող կույրերի հետ մեծաձայն հառաչում եմ։ Քեզ ոչ թե դավթի որդի եմ անվանում, այլ Աստուծո էիդ ծնունդ դավանում։ Ոչ միայն ռաբի եմ կոչում, ինչպես իսկությունը կարծիքով ճանաչող վարդապետներին էին պատվում, այլ հավատում եմ, որ Տերն ես երկնքի և երկրի։ Ոչ միայն մոտիկից ձեռքը ձգելով, ով բարեգութ և մերձավոր Աստված, այլև շատ հեռվից էլ հույս ունեմ, քո խոսքը կարող է բժշկել ինձ։ Կամենալու և ողորմելու միջև անջրպետ չեմ դնում կասկածկոտ խոսքով, որ երկմտության նշան է, այլ համոզված եմ, որ որպես բարեգութ կամենում ես և որպես արարիչ կարող ես։ Ասա խոսքովդ և ես կբժշկվեմ։ Հարյուրապետի հավատքին ես էլ եմ լծակից։ Ոչ միայն հավատում եմ, որ կարող ես հարություն տալ և բժշկել տնից տուն ընկած փոքր հեռավորության վրա, այլև որ կարող ես վերին երկնքում բազմած ներքևում բովանդակ երկրի վրա գործել սքանչելի հրաշքներ, որոնց դիմաց ես ոչինչ չունեմ հատուցելու։ Շնորհիր և ինձ, ինչպես 500 դենար պարտքը խոսքի դատականիքով վճռեցիր ներել Պոռնիկին ընդունելիս, Աստված բարության և Տեր երանության։
որ հաճախ պարգևելով ավելի ես փառավորվում, շատ մատուցելով նույնչափ էլ սիրվում, առավել ողորմելով կրկնակի բարգավաճում, այսքան բարիքներով իրավամբ գովում, ամեն ինչի տեր լինելով մեզ հավասար քեզ ցույց տալիս, ամբողջն ունենալով մեր ունեցածի հետ չափվում, անճարելի պարգևների դիմաց մեր ունեցածով վճարվում, երկրավորի փոխարեն անվախճան արժանի համարում, մեծ համարելով մերը վեհորեն գոհաբանվում, սակայն ընդունելիս դույզնիշ փառավորվելով մեծամտաբար չես նեղվում, նույն գթությունն արա և իմ հանդեպ, որ անհամար գործեր ունեմ դատապարտելի, որպեսի քո պարգևների երախտիքների նկարագրության մեջ սիրելը նույն չափով արձանագրվի և քեզ փառք ամեն ինչում. Ամեն։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, դաշնամուրային կոնցերտ համար 3, դոմինոր, կատարում են Միցուկո Ուչիդան, դաշնամուր, և թագավորական կոնցերտ Գեբաո Նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 3 դաշնամուրային կոնցերտը, դո մինոր, կատարեցին Միցուկո Ուչիդան, դաշնամուր, և թագավորական կոնցերտ Գեբաու նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

հոգևոր տեսություն, որ կոչվում է գիծ, մակերևույթ, մարմին և այլն։ Արդնախ սրանում տեսնվում է Սուրբ Երրորդությունը, քանզի ամեն մարմին Երակի զատորոշ է և մեկ մարմին է։ Այսպես, Սուրբ Երրորդությունը երեք անձնավորություն է և մեկ բնություն։ Եվ ոմանք այսպես են Բաղդադում. Գիծը հայրն է, մակերևույթը բանը, մարմինը Սուրբ Հոգին։ Սա հարմար չէ, որովհետև գիծը և մակերևույթը մարմնի մասերն են։ Սակայն սա իբրև օրինակ։ Մարմինը հայրն է, որն ունի որդի և հոգի, մակերևույթը բանն է, որ հոր պատկերն է։ Գիծը մեզ մոտ իջած Սուրբ Հոգին է, և երկու կետը բխումը և առումն է։ Դարձյալ, գիծը բացարձակ սկիզբ և ամենայնի պատճառ Աստված է, և երկու կետը, քանզի Աստված անսկիզբ և անվախճան է, այլ նաև սկիզբն ու վախճանը ամենայնի, այլև արքունական և առարչական զորություն։ Այս նաև երևում է այլազգիների գրերում, որոնցից առաջինն Ալիֆն է։ Այսպիսի գիծ են դրոշմում, ինչը հայտնապես ցույց է տալիս մեկ Աստված, իսկ անհայտ նիշը որդին և Սուրբ Հոգին։ Եվ մենք պարզրոշ երեք ստեղներ ենք դրոշմում. Ա. Աստվածությունն այսպես է, իսկ մակերևույթը նրանից եղած իմանալի բնությունն է։ Մարմինը տեսանելի արարածներն են, որոնք տեղի և ժամանակի մեջ են։ Սա դարձյալ երևում է մեր օրինակով։ Մարմինը անձը և անհատն է, մակերևույթը մարմնի արտաքինը, գիծը հոգին, երկու կետը սկիզբը և անվախճան լինելը, նաև տեղի և ժամանակի մեջ ենք։ Դարձյալ այս երեք միությունները տեսնվում են մեր տիրոջ մեջ։ Մարմինը բանն է, մակերևույթը երևալը, գիծը հոգին, երկու կետը իմացությունն ու կամքը։ Մարմնացած բանը եղավ ժամանակի ներքո մարմնի մեջ ամփոփված։ Այսպես Քրիստոսի միավորությունը ոչ միայն Սուրբ գրքով է վկայվում, այլև գտնվում է արտաքին ոչ քրիստոնյա իմաստասերների մոտ։ Ով երկաբնակներ, ձեզ դարձյալ վեց հարց տանք։ Առաջին հարց. Քրիստոսը մեկ է, թե երկու։ Պատասխան. Ըստ անձի մեկ է, և ըստ բնության երկու։ Ուղղափառն ասում է. Այն անձը, որ ասում ես մեկ է, իր է, թե ոչ իր։ Քանզի եթե իր է, ապա քեզ հարկ է Քրիստոսին ասել մեկ իր, երկու, կամ մասամբ մեկ և մասամբ երկու, կամ էլ ամբողջովին մեկ և ամբողջ երկու։ Իսկ եթե ասում ենք ոչ իր, ապա միայն անվամբ է մեկ և ոչ իրապես, ինչպես անվամբ հաղորդվող և բնությամբ զանազանվող հոմանուն ձայնը։ Պատասխան տուր։ Հարց, ուղղափառն ասում է. Այն անձը էյություն և բնություն է, թե ոչ։ Պատասխան, հակառակորդն ասում է. Էյություն և բնություն է, և ինչու ոչ։ Ուղղափառն ասում է. Ապա եթե էյություն և գոյացություն է, ինչպես սահմանումի մեջ է բացատրվում, անձը բանական բնության անբաժանելի գոյացությունն է։ Արդ, եթե անձը էյություն է, և անձի մեջ ասում են մեկ է մարդկային բնությունը, մեկ է նաև էյությունը։ Եվ եթե մեկ է էյությունը, որպես ճշմարիտ միություն, ուրեմն մի ասա և բնություն, քանզի էյությունն ու բնությունը մեկ են։ Ուղղափառների հարցումը. Անձն ամբաժանական է, թե միավորական։ Քանզի եթե ասես միավորական է,
դրանով դու անձը բնություն կդարձնես, որովհետև բնությունը միարար է, ըստ Պորփյուրի, տեսակի ընդհանրությամբ բազում մարդիկ մեկ են. Նաև հայրը, որդին և հոգին բնությամբ մեկ են, ուրեմն և ըստ քեզ երրորդությունը միավորյալ է. Ապա ինչպես է երրորդությունը հատկորոշված, եթե ոչ անձով? Իսկ եթե անձը բաժանական է, ինչպես հայտնի է սահմանումից, անհաղորդելի վիճակ է, ապա բաժանական է մարդկային բնության նկատմամբ և միավորված չէ օտար տարբեր բնության հետ. Եվ Քրիստոսի համար ասելով երկու անձ ու երկու բնություն, նեստորական ես դառնում. Ուղղափառների հարցումը. Անձը անհատն ու մասնականն է, ինչպես Պետրոսը, և անհատ է ասվում, քանզի չի բաժանվում, և չի հատվի, ինչպես մասն ամբողջից. Քանզի եթե նրան բաժանես, ինչպես հոգին և մարմինը, կամ ոտքը, ձեռքը և գլուխը, ամբողջ չի մնա, ճիշտ այդպես էլ Քրիստոս մեկ անձ և մեկ անհատ է, որովհետև եթե նրան բաժանես Աստծո և մարդու, ապա ամբողջը նույնական չի լինի, այլ մի մասը այլ և մյուս մասը այլ, մեկը և մեկը։ Ուղղափառների հարցումը։ Դարձյալ հարցում Քրիստոսին երկաբնակ դավանողներիդ. Երկու բնություններն եմ պաշտելի, թե մեկը, եթե երկուսը, ապա ձեզ հարկ է ասել փառք օրը և որդուն և երկու բնություններին և Սուրբ Հոգուն և դարձյալ սրանուման։ Իսկ եթե մեկն եք պաշտում, հարցնում եմ ձեզ, որն եք պատվում և որն անարգում, քանզի եթե պատվում եք աստվածային բնությունը, ձեզ հարկ էր անարգել մարդկայինը և հրեական խորությամբ մոլեգնել և ասել, դու մարդ ես և քո անձն աստված ես համարում, նաև բովանդակ տնորինության խորուրդ նուրանալ և նրա փրկությունից հեռանալ, իսկ եթե մարդկային բնությունն եք պաշտում, կրապաշտեք դառնում և երրորդության կարգի մեջ եք ներմուծում նոր ու եղական մի աստված, և բանին զրկելով փառքից մարդուն տվեցիք և մարդապաշտ եղաք, նաև մարդուն մարմին ուտողներ և մարդուն մկրտվածներ, և սուտ է մարդու տված փրկությունը, հաստատեց Մարգարեն, և այս է քողարկված ամբարշտությունների կարճառոտ բացատրությունը. Ովքեր մեկ Քրիստոսի համար երկու բնություն են սահմանում, թեպետ համաձայն մեզ մեկ անձ են հրճակում, սակայն բնությունների զատորոշումով տարաձայն են մեզ և Աստծո եկեղեցիներին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պարտիտա համար 1, Սի մինոր, Մենանվագ ջութակի համար, կատարում է Քրիստիան Թեցլաֆը։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար մեկ պարտիտան, Սի մինոր, մենանվագ ջութակի համար, կատարեց Քրիստիան Թեցլաֆը։
1: Յոզեֆ Հայդն, Լարային կվարտետ, օպուս 77 թիվ 2 ֆա մաժոր, կատարում է Կուս Լարային կվարտետը։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի Լարային թիվ 2 ֆա մաժոր օպուս 77 կվարտետը, կատարեց կուս կվարտետը հետևյալ կազմով. Յանա Կուս, առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ, երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Քոլեման, ալտ, Միքայել Հախնազարյան, թավջութակ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Franz Schubert, Սիմֆոնիա համար 5, Սի բեմոլ մաժոր, կատարում է Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի.

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար 5 սիմֆոնիան, Սի բեմոլ մաժոր, Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի. Ֆրեդերիկ Շոպեն, Նոկտյուրն համար 8, Ռե բեմոլ մաժոր, օպուս 27 համար 2, կատարում է Դինո Լիպատտին.

Танчец Фредерік Шопені «Համար 8 Ноктюрна» ռեբեմոլ մաժոր, օպուս 27, համար 2, կատարեց Դինո Լիպատտին.

Ալեքսանդր Հարությունյան, թեմա և վարիացիաներ շեփորի և նվագախմբի համար, կատարում է Պրագայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Տիմոֆեյ Դոկշիցեր, դիրիժոր Վասիլի Սինայսկի։

հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի թեմա և վարիացիաներ ստեղծագործությունը Շեփորի և նվագախմբի համար։ Կատարեց Պրագայի սիմֆոնիկ նվագախումբը մենակատար Տիմոֆեյ Դոկշիցեր, դիրիժոր Վասիլի Սինայսկի։ Անտոնիո Վիվալդի «Փառք հորը» կատարում է The King's Consort նվագախումբը մենակատար Քերոլին Սեմփսոն, սոպրանո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Փառք հորը» ստեղծագործությունը, կատարեց The King's Consort նվագախումբը, մենակատար Քերոլին Սեմպսոն, սոպրանո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։ Լուսինե Գրիգորյան, «Օրորոցային», խոսք Արտաշես Յավրյանի, կատարում է Անուշ Նազարյանը, սոպրանո։

0: Հնչեց Լուսինե Գրիգորյանի «Օրորոցեինը» խոսք Արտաշես Յավարյանի, կատարեց Անուշ Նազարյանը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Stârpui, Mariam, anapakantachas. Եվ կենսատու էյության ծնող և մայր, օրդնյալ ես դու կանանց մեջ, բերքրյալ տիրամայր և գույս, անդաստան հոգևոր և համապայցար ծաղիկ, որ քո մեջ հովանավորված հոգեղոս անձրևով, պտխաբերեցիր հորից մարդկանց հայտնելով, օրդնյալ ես դու կանանց մեջ, բերքրյալ տիրամայր և գույս, հաստատություն երկնքի և երկրի, կենթանությունների բաշխող, որ աստվածային լույսի ճառագայթներով վարիչած նախահորը վերականգնեց անկումից, օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, բերքրյալ տիրամայր և գույս. Սահակ դուխտ, Սյունեցի.

արթնացեք, փառքերի մարտնացեք, և ես արթնացա արավոտից, ալելույա։ Արթնացեք հրեշտակների հետ, մանուկներ վերին Սիոնի, ալելույա։ Արթնացեք լույսի որդիներ, օրհնելու հորը լույսի, ալելույա։ Արթնացեք արյամբ փրկվածներ, և փառք տվեք փրկողին, ալելույա։ Արթնացեք նոր ժողովուրդներ, նոր երգեր ասացեք նորոգողին, ալելույա։ Արթնացեք հարսներ, որ հոգով սպասում եք Սուրբ Փեսայի գալուն, ալելույա։ Արթնացեք և մի ննջեք, նմանվելով հիմարկույսերին մի նիրեք, ալելույա։ Արթնացեք, երկրպագեցեք և արտասուքով այս երգն ասացեք, ալելույա։ Արթնացեք լույսով զարդարվածներ, ըստ իմաստուն Սուրբ Կույսերի, ալելույա։ Արթնացեք, պատրաստեցեք յուղը լապտերների, ջերմ արտասուքը, ալելույա։ Ներսես շնորհալի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գայտանո Դոնիցետի, օպերա Լուչիա դի Լամերմուր, կատարում են Թուրինի իտալական ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դերերում Լորդ Ենրիկո, Պիերո Կապուչիլի, Լուչիա, Ռենատա Սկոտո, Էդգարդո դի Ռավենսվութ, Լուչանո Պավարոտի, Լորդ Արտուրո Բակլոու, Ջանֆրանկո Մանգանոտի, Ռայմոնդո Բիդեբենդ, Ագոստինո Ֆերին, Ալիսա Աննա Դիստասիո, դիրիժոր Francesco Molinari Pradelli.

Hncec Gaetano Donizetti Lucia di Lammermoor Operan. Կատարեցին Թուրինի իտալական ռադիոյի եւ հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը եւ երգչախումբը։ Մենակատարներ Պիերո Կապուչիլի, Ռենատա Սկոտո, Լուչիանո Պավարոտի, Ջանֆրանկո Մանգանոտի, Ագոստինո Ֆերին, Աննա Դիստասիո, խմբավար Ռուջերո Մաջինի, դիրիժոր Ֆրանչեսկո Մոլինարի Պրադելլի։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Կհնչեն ուշ միջնադարի ֆրանսիական տրուբադուրների և տրուվերների երգեր միջնադարյան երաժշտության Չերեմյա անսամբլի կատարմամբ։

Հնչեցին ուշ միջնադարի ֆրանսիական տրուբադուրների և տրուվերների երգեր միջնադարյան երաժշտության Չերեմյա անսամբլի կատարմամբ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Լարային Կվարտետ, Ռե մինոր, Աղջիկը եւ Մահը, փոխադրումը Լարային նվագախմբի համար Գուստավ Մալերի, կատարում է Սերենադ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը։